שמאל עם something new מתוך אלבום בכורה באותו שם, ותמיד חשבתי שקובזי טייפ זה מוזיקה שמתאימה יותר לחורף, אבל בדיוק כמו האלבום סנשיין שיצא לג'אנגל בדיוק בסופה של האחרון, אז הבנתי שמוזיקה יכולה להיות גם קיצית, מרעננת, חמודה ועדיין קוזית. אז זה מה שניסיתי לעשות פחות או יותר בתוכנית היום ברובה. ואכן ג'אנגל הוציאו את האלבום שחיכיתי לו ממש כמתנת יום הולדת בשבילי, אז אנחנו נשמע שיר ראשון מתוכו שנקרא Come Back To Me.

0: זה היה Reasons Why של המפיק המגניב מאטלנטה, Flower Child, יחד עם ג'יימס טילמן, וזה מתוך האלבום שלו, Inside Out, משנה שעברה. אני מתה על הביטים שלו, של Flower Child, ועכשיו יש לנו הפתעה, סתם, יצא שיר חדש לאריקה בדו, יחד עם The Alchemist, אפילו Thundercat פה על הבאס, ואני אגיד שיצא לו גם קליפ שהוא קצת קשה לצפייה, אבל תראו אותו, הוא כמו המשך או טוויסט לקליפ של Window Seat של אריקה מלפני 16 שנה. קיצר, הבשורה הגדולה היא שעומד לצאת להם אלבום משותף ממש ממש תכף, וזה נקרא Witch Doctor.
1: Es una doctora de brujas, brujas, brujas.
0: Erika Badu חדש.

וויץ' דוקטור, אריקה בדו ודיאל חמיס. איזה מושלם הביט הזה, אני יכולה להישאר עליו לנצח. לכן יש עוד שתי דקות של הדבר הזה בשיר. סתם, אבל אנחנו נעבור מפה ברשותכם לעוד שיר חדש של סוויט, של ארין ריי, בשם סוויט תנג, מתוך איפי חדש שיצא לו.

Little Q Part 2. בין האהובים עליי של Little Sims, זה מתוך האלבום Sometimes I Might Be Introvert מ-2021, ואנחנו נמשיך עם עוד שיר מהאלבום, אלבום הבכורה של הצמד Dame Dame, שאני אזכיר שוב מה אכפת לנו, גם הפיקו לג'ורג'ה סמית, וכן, זה נקרא פרומס.

תזכירו לי לשים את השיר הזה בקבלות פנים של החתונות הבאות שאני אתקלט בהן. ואנחנו מכאן לשיר שממש לא התעמקתי בו אז כשיצא אלבום רנסנס של ביונסה, אבל הוא פה כי קפץ לי ריל כן כן של סיד, סולנית של אינטרנט, מדברת על איך הוא נוצר, וככה גיליתי שזה היה דמו שלה שהיא כתבה עם סברינה קלאודיו ושלחה לקווין בי, ועוד גיליתי ככה שבעצם דה אינטרנט, שביניהם גם סיד, גם סטיב לייסי, שבדיוק הוציאו אלבומים חדשים משלהם, מתאחדים כל הלהקה לעוד אלבום חדש. איזה כיף לנו. זה יקרה מתישהו, איפשהו, כנראה רק ב-2027, אבל יש למה לחכות. Anyway, כל זה כדי להציג את השיר הבא, שנקרא Plastic Off the Sofa, שכאמור, היה דמו של סיד, והוא חלק מרנסנס של ביונסה, למרות שהוא נכתב באיזה 2017.

וכמובן שהייתי חייבת להביא עוד שיר מאלבום של ג'אנגל, שבו מתארח בס, הראפר, והשיתוף פעולה הקבוע שלהם. אז זה נקרא...

בני ביט, ומארחים את יבא עם השיר דיפרנס, וזה גם לקראת אלבום שעומד לצאת בשותף של דנזל וקני ביט. ונעבור ל-Undeniable, סינגל מן הזמן האחרון של תמרה יחד עם H

עכשיו קבלו את השיר הכי מדבק שיהיה היום בתוכנית. זה נקרא For Real This Time של אמינדי, יצא ממש עכשיו.

החדש, שגם הוא יצא בסופה של זה, לאיירה סטאר. בכללי יצאו עוד כמה אלבומים מעניינים, היה גם צ'אנל טרס שעוד לא הספיק להיכנס היום, ועוד ועוד. זה היה סופה שכיפי. ואנחנו נמשיך עם עוד שיר מתוך איפי חדש שיצא לקלי קלייר, עם מערכת פה את אנבל רוז, וזה נקרא Wave by Wave.

או גם עם סלקטור, טריה חדשה, כבר משלוש, ואחרי זה עם קוזי טייפס כרגיל, אחריי יבגני צ'רטקוב עם נאודליקה, וזהו, תודה לצוות הקצה, ולמי שמאזין לי, ואנחנו נסיים עם קטע, הקטע הפותח, מתוך גם אלבום חדש שיצא לבקי ג'י, ואני ממליצה עליו מאוד, הוא כיפי, בכלל לא קוזי ברובו, וזהו, זה נקרא 5:30, נראה לי, אני הייתי מרוב פר, נתראה שבוע הבא, ביי ביי.

0: www.radiokatze.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

הבדל. התחלתי להבין, אני מכלול שלם, הרגישות, הביישנות, הטיקים. אולי זה לא כמו שחשבתי, זה לא שזה משתלט, אלא זה בול משתמיד הייתי. אני טווס עם זנב סגור, למה אני לא פותח? לא רוצה להיות טיל בשמיים, מה עדיף להיות כדור פורח? אני טווס עם זנב סגור, למה אני לא פותח? לא רוצה להיות טיל בשמיים, מה עדיף להיות כדור פורח?

0: אתם עכשיו.
1: אתם עכשיו.
0: על הקצה. הקצה. הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
2: ועכשיו בקצה, לונדון קוראת עם אודי ארליך.

about is all I am doing. More than 90% of it.

אתם מאזינים לרדיו הקצה. הקצה. עד כאן, לונדון קוראת עם אודי ארליך.

0: הקצה. kzradio.net
1: הקצה after dark. מוזיקה לשעות החשוכות.
2: Brand aid! Brand aid!
3: Ici la voix de la paix, émettant de quelque part dans la Méditerranée sur 1540 kilocycle.
4: From somewhere in the Mediterranean.
5: אוקיי, okay. זה קצת קצת חוצפה להתחיל תוכנית באוגוסט עם המילים האלה.
6: בוא
7: גשם גשם בוא גשם גשם בוא גשם גשם בוא
5: A man can dream, can't he?

אנחנו מתחילים את התוכנית הזאת של ברנד אייד, שהיא בעצם התוכנית השנייה שבה אני מדבר על הילדות שלי. בתוכנית הקודמת השמעתי המון דברים וקצת הזדרזתי ככה, אז לא ממש הלכתי אחורה. השיר הזה למשל נכתב ב-1967 על ידי תרצה אתר, והלחינה אותו אלונה תוראל, כמובן ששרים להקת הנחל, מתוך התוכנית שנקראה, התוכנית ה-20 של להקת הנחל, שנקראה הנחלאים באים, והיו בו עוד שירים מפורסמים. שיאיר רוזנבלום ערך. היו גם השיר ישנם בנות, אילו ציפורים, ואז להגנת הצומח. אבל כל הסיפור הזה זה בעצם לא מה שאני רוצה לדבר עליו. אני הייתי ברומניה באותו זמן, אבא שלי נסע לישראל כי אימא שלו, סבתא שלי, חיה בישראל, ואנחנו חיינו ברומניה, והוא הלך לבקר אותה וחזר עם תקליט של שירי ששת הימים. גשם בו, גשם גשם, שוב הכבר אביב והגבעות, כולן ירק בועל, גשם גשם. אני לא זוכר אם השיר הזה היה, אבל בכל אופן, כשההורים שלי היו הולכים לעבודה, ואני הייתי בן ארבע, הייתי פשוט שם את התקליט של שירים ישראלים, לא הבנתי מילה. והקשבתי לשירים האלה והם כבשו אותי. וכשעליתי לארץ 3 שנים אחר כך, בגיל 6 ב-1970, פגשתי גם את המוזיקה הישראלית שהייתה באותו זמן, ודי נדלקתי על המוזיקה הישראלית, יש לומר.

זה כמובן אחד השירים שדווקא כן שמעתי ברומניה. חזרנו אליך. אשכרה, לא הבנתי מילה. שר המשך, איכשהו, נשמע איזה משהו כזה מזרחי, ערבי, לא יודע. כזה... זה אחת הסיבות שהשיר הבא מאוד מאוד היה אהוב עליי, וזה מתחבר למה שעכשיו, כי יש לי כאן ביצוע קצת, לא קצת, מאוד פוליטי, שמתייחס כרגע ללימוד של המתנחלים. אז here we go.

אוקיי, הבנו. זה שיר של מתי כספי כמובן, אני עוד לא ידעתי מה זה מתי כספי בגיל 9, שנת 73, כשהוא כתב את השיר לצוות הוואי חיל התותחנים, ודן מינסטר כתב את הטקסט. מתי כספי אמר שבהתחלה ביקשו ממנו לשנות את מה שהוא עשה, כי הוא קצת עשה איזה שיר ג'אזי כזה, ומי שמאוד אהב את השיר הזה זה אורי זוהר מסתבר, והוא היה משמיע את זה תמיד בסיום כל תוכנית של ציפורי לילה שהוא הגיש בגלי צהל. בקרוב גם זה יהיה היסטוריה, גלי צהל אני מתכוון. לא יודע אם להגיד משהו על זה, זאת אומרת אני לא ניסיתי להתקבל לגלי צהל. חבר שלי ג'קי כן היה בגלי צהל, אז זהו, היה לי חבר בגלי צהל.

0: מעיזים מדברים על דברים שהשפיעו עליי בילדות. כל שבת, אפילו אם היה יוצא יום שלישי, וזה רפרנס שמי שמבין כבר מבין מה הולך לבוא.
1: יש, כן. הקלפיות נסגרו ויש תוצאות.
2: מה התוצאות?
1: כתוב.
2: מה כתוב?
1: התוצאות.
2: תן לך את חייתות.
1: אתה כבר היה לך איזה מערכון אחד שבאת בלי מלפונים, ואחרי זה אני זוכר איזה מערכון שבאת בלי כיסא, אולי תתחיל לצאת מהבית כמו בן אדם.
2: בסדר, תן לי
1: אחד. מה קרה?
2: Manchester United, 2-0.
3: שקט.
1: הנה המצחיקן השלישי הגיע.
3: נו, יש תוצאות?
2: יש, יש.
3: מה התוצאות?
2: כתוב.
3: מה כתוב?
2: התוצאות.
3: נו, אז תן לי חתיכה בחייך, נו.
2: תגיד, די, אדוני, תן לך.
3: נו, תן, שקט, די, נו, תן לך אותך.
1: אתה רעב? אז תגיד, יש לי פה מוסף.
3: תן, תן, בחייך.
1: יותר טעים, זה עם תמונות.
3: כן, תודה.

0: יהיה?
1: מי?
0: הרמטכ"ל.
1: מה?
0: תימני.
1: יהיה.
0: שמחתם אותי. מתי?
2: כשהרמטכ"ל התימני יהיה ממוצא אשכנזי.
0: יענו, גם כן בעניין התימניות של הרמטכ"ליות עבדו עלינו.

0: שובב אני.
1: כן.
0: אני שובב.
1: ססי קשת. שובב אני. 1974. אני בן 10.
0: יום שבת את מנוחה, חג לי ושמחה.
1: בשיר הזה זכה במקום ראשון בפסטיבל שירי הילדים. אז עוד לא היו לוקחים ילדים לפסטיגלים, כי עוד לא היו פסטיגלים. זה בטח היה בטלוויזיה או משהו. אבל בכל אופן, הכרתי את השיר הזה והוא היה חמוד, ובאמת שאלתי את עצמי אז אם אני שובב עם לב זהב או ש... אני לא שובב עם לב שחור. כן, נראה לי שהבנו את הפרינציפ. בוא נעבור למשהו קצת יותר כיפי. גבי שושן, להשתתות קצת לפעמים.

איזה שיר שמח, כל הכבוד להם על הקולות רקע, הם יצרו כל כך אווירה מגניבה באולפן. השיר הזה כתב אותו אילן גולדהירש, וזה בעצם מבוסס על שיר שנקרא אונו טרנקילו, של ריקרדו דל טורקו, זמר איטלקי, והשיר הזה קיבל הרבה גרסאות כיסוי, בין היתר של הטרמלוז, עם Suddenly You Love Me, וגרסה צרפתית של ז'ו דסן, אבל האמת שגבי שושן אי אפשר בלי השיר הבא. אמנם שיר גם מ-73, כשעוד הייתי ילד, הלחין אותו קובי אושרת, אבל וואו, הוא הרס אותי ועדיין הורס אותי רגשית השיר הזה, אין מה לעשות.

אתם בטח מזהים את הפתיחה הזאת. בכל אופן, אני רוצה להגיד לגבי השיר הקודם, 16 מלון הנער, כתב אותו אלי מואר, והלחין קובי אושרת, כמו שאמרתי, יצא ב-73. הוא היה באלבום הבכורה של גבי שושן, שנקרא נער שחור עיניים, ואם תשימו לב לטקסט, כמה לבן הוא צברה, ענייני שחור לבן. ועכשיו איזה פתיח של פסנתר אלוהים, הלחין וביצע שלמה ארצי, זה משה לוי בפסנתר.

אוקיי, מפסנתרן לפסנתרן. אין ספק שמשה לוי די עשה את השיר הזה, גבר הולך לאיבוד. כמו שאומרים שברנפורד מרסליס עשה את Bring on the Night של סטינג. זהו. שיר אהבה טרי, שלמה גרוניך.

כן. זה הקהל בית סבתא בתל אביב. 1973, רשות השידור מקליטים את מאחורי הצלילים של שלמה גורניך ומתי כספי. עוד שיר שוואו, כמה חרשתי את השיר הזה.

זה דורית ראובני. השיר הזה נכתב בידי דודו ברק ב-1971, והוא הולחן בידי מוני אמריליו לשלישיית פיקוד מרכז. אני אולי יש סיפור קטן שקשור לשיר הזה מבחינתי. משום מה לא מצאתי שום עדויות לדבר הזה, וזה משהו שהוא איכשהו מאוד מאוד נחרט בזיכרון שלי. אני לא יודע אם זה, אולי כמה, אני אגיד כמה מילים על השיר. זה נכתב בתקופה שהייתה הפוגה מתוחה בין שתי מלחמות, והוא מדבר על יציאה מהעצבות, אני כבר לא עצוב וכולי, וכאילו כשדיברו עם דודו ברק אחרי זה, הוא אמר שבעצם זה שיר עם עצבות מתחתיו, המילים המרגשות האלה, עומד מאחוריהן זיכרון הנופלים והכאב של אותם ימים. אבל מה שאני זוכר זה שאני חושב שזאת הייתה דורית ראובני, אבל יכול להיות שזאת הייתה זמרת אחרת, שהתערכה בתוכנית של ירון לונדון עלי כותרת. היא ביצעה את השיר הזה. אני חושב שהיה אייטם שהיה קשור איכשהו לנכות, לנכי צה"ל.

0: על, כאילו, והולך והולך, אני קם והולך וכולי. ובסוף השיר היא פתאום אמרה, כוס עמק לערבים. היה שקט באולפן, כולם היו בשוק, בטח ירון לונדון.
1: תן לנו לחיות היום מההתחלה.
0: זהו, זה זיכרון שכולם היו בשוק, אני גם, בתור ילד הייתי בהלם.
1: ואז תראה איך ש...
0: ובטח היום זה היה מקבל תשואות, לא? בטח בערוץ 14.

כן, את התוכנית שנקראה ניקוי ראש, היא שודרה בין 74 ל-75. את התוכנית סאטירה די בועטת, בטח בעיני ילד. סך הכל היו 20 פרקים, אני זוכר את זה כמשהו שנמשך הרבה.

מוטי קירשנבאום היה מפיק ועורך. עוד מעט נשמע את שיר הסיום בתוכנית האחרונה.

אז בוא ניתן קצת קרדיטים לתוכנית ההיסטורית המדהימה הזאת. כותבים בית מיכאל, חנוך מרמרי, קובי ניב, עמוס קינן, אפרים סידון. השחקנים היו אהרון אלמוג, איציק בן מלך, דובי גל, שמעון לברי, עוזי לוי, רבקה מיכאלי, טוביה צפיר, שבתאי קונורטי, אליזה רוזן וספי ריבלין, שאחר כך היה פריזנטור של הליכוד בבחירות. הם עשו הרבה מערכונים על דוח הגרנט, ועדת הגרנט, על ממשלת רבין הראשונה, על המתנחלים, שחיתות, פערים חברתיים, היחס לערביי ישראל. מה עוד אני יכול לספר על זה? אני זוכר מערכון אחד על זה שהחליטו... מה עוד אני יכול לספר על זה? אני זוכר מערכון אחד על זה שהחליטו שציונות זאת גזענות.

חיים הרצוג, שהיה שגריר ישראל באום, גינה את ההחלטה בחריפות וקרא את המסמך מול מול כל האום. אום שמום, כמו שנדמה לי שמיר אמר,

כן, זה עוד תקליט שהיה בבית. נראה לי שההורים שלי קנו אותו, לא אני. אבא שלי מאוד אהב מוזיקה חדשה, כמוני. הוא בילדותו ניגן כינור, היה מחובר למוזיקה מאוד, מאוד אהב מוזיקה קלאסית. אבל גם את זה כנראה.

0: the most excellent and lamentable tragedy of Romeo and Juliet, newly corrected, augmented, and amended.
1: אבל לא חשבתי על זה שבאמת להקת אבא, דיברתי על אבא שלי, מעניין? זה קטע שנקרא רומיו אנד ג'וליאט, זה תקליט שאני קניתי, כי הדיסקו, דיסקו

והמשל בכיפה, הייתה שם תמונה של בחורה מאוד מאוד מאוד יפה, כל הזמן הייתי מסתכל עליה,

דיסקו לפנים, אה? אני לציין ש... הקטע הזה, הוא יצא ב-78, אני לא מנסה להיות כרונולוגי או משהו לגבי החיים שלי, זה לא כזה מעניין. בכל אופן, מעניין לציין שהמפיק של זה, אלק קוסטדינוס, הוא יליד קיירו, יליד קהיר, חבר טוב מאוד למוזיקה שאני אוהב להשמיע היום, וזה הסינגל הזה היה שבוע אחד בראש מצד הפזמונים של הדיסקו ב-78, וכל התקליט ככה, פשוט תקליט מועדונים כזה, ואנחנו ניתן לו לקחת אותנו עד סוף השעה הזאת.

זה ג'ורג' בנסון. לא יודע מה גיליתי קודם, שהוא ג'אזיסט מעולה, או את הדיסקו הזה.

ברדיו חותכים בדרך כלל, מפיידים החוצה עם התחלת הסולו גיטרה, לא בבית ספרנו, נתתי גם לפסנתרן להביע את עצמו, אבל 8 דקות בעצם. אתם יודעים מה, בסוף יש לו גם קטע שהוא קצת מאלתר עם הגיטרה והכל. אחד הדברים הכי יפים בעיניי, האלתורים האלה שלו עם הגיטרה, וזה וירטואוז. אז יאללה, נחכה בסבלנות וניתן לו גם את הסולו בסוף. הוא כבר מפייד את עצמו.

Need I say more? I need. אוקיי, זה דיסקו אינפרנו, גם היה בפסקול של Saturday Night Fever, שגאון המוזיקה. להיט, להיט מ-76, 77 היה בסרט, ויאללה, דיסקו אינפרנו.

קיי ברוק אנד רול הול אוף פיימ, זה אחד מ 500 השירים שעיצבו את עולם הרוק אנד רול. הייתה בנסן הרחייבו בגרמניה באותו זמן,

תקשיבו לזה לבד אם אתם רוצים. יכולים לשים את היד על הברך. ועכשיו בלונדי, דבי הרי, עוד פנטזיית ילדות סלש נאורים. זה מתוך הסרט ג'יגולו אמריקאי שיצא ב-1980 עם ריצ'רד גיר, אמריקן ג'יגולו. מה שמשותף לשיר הקודם זה כמובן המפיק האגדי ג'ורג'ו מרודר. אחר כך אולי אני אגיד כמה מילים על הסרט.

טוב, זה לא פלא שאהבתי את הסרט הזה, גם בנעוריי, זה היה באמת פילם נואר של פול שרדר, הוא גם ביים וגם כתב. פול שרדר כתב כמובן את נהג מונית, יש לו מאמר מאוד מאוד ידוע על פילם נואר, הוא נחשב סוג של נואר חדש, כמו צ'יינאטאון לדוגמה, בלייד ראנר, רציחות פשוטות, בלד סימפל, פארגו, סודות אליי, עוד הרבה אחרים.

אז בעצם הסיפור פה הוא בעצם סוג של היפוך של אישה יפה, מה שריצ'רד גיר הולך לשחק בקצין וג'נטלמן. פה הוא אסקורט, מה שאומרים נער ליווי, ולורן הוטן משחקת אישה נשואה. כמובן שהם מתאהבים, ספוילר ספוילר, אבל העניין הוא שהם מאשימים אותו ברצח, והיא בעצם האליבי שלו, וכמובן שהיא נשואה.

מאוד אהבתי את הסרט הזה גם בגלל שיש לו אוסף בגדים מאוד מרשים, וחשבתי שכשאני אהיה גדול אני אתלבש כמו ריצ'רד גיר בג'יגולו אמריקאי.

אלה כמובן דורן דורן עם Save a Prayer, וככל שאני לא רוצה להיות או לא מתחייב להיות כרונולוגי, אני איכשהו בכל זאת כרונולוגי. קפצנו מ-1980 ל-1982,

כן, אפשר קצת לדבר על דורן דואן. גל חדש. הוקמה ב-1978 על ידי ניק רודס וג'ון טיילור. ואז חברו אליה סיימון לבון ואנדי טיילור ורוג'ר טיילור. הם לא, דרך אגב, לא אחים. לכולם קוראים טיילור, כי לכולם בברמינגהם קוראים טיילור, כנראה. סיימון לבון היה פה בארץ, בקיבוץ. כמו סיינפלד, כולם כנראה היו פה בקיבוץ.

העטיפה של ריו מ-82 עם הפנים הנשיות האיקוניות שאפשר ל... זה ציור שאפשר לראות בהמון סלונים בחנה מרכזית כאלה. זה צויר על ידי פטריק נייג'ל, שהיה גם השראה לעיצוב של הקליפ של רוברט פלמר שאנחנו נשמע בהמשך. גם חלק מהחבר'ה של דורן דורן היו בפאוור גרופ הזה, פאוור סטיישן. הם צילמו הרבה קליפים במקומות אקזוטיים. הקליפ ל-Hungry Like the Wolf צולם בסרי לנקה. הם היו הלהקה החביבה על הנסיכה דיאנה, והתקשורת הבריטית אהבה לקרוא להם Fab Five, כאילו בהקבלה לביטלס. השיר A View to a Kill שהם עשו לג'יימס בונד מ-85, הוא השיר היחיד מסדרת ג'יימס בונד שהגיע למקום הראשון במצעד הסינגלים האמריקאי. בהופעה בלייב אייד ב-1985 סיימון לבון פספס בצורה מאוד מפורסמת תו גבוה ב-View to a Kill, וזה אחר כך זכה לכינוי הלא מחמיא The Bum Note Heard Around the World. הקלידן שלהם ניק רודס נולד בשם ניקולס בייטס, והוא אימץ את השם רודס כנראה בגלל הפנדר רודס. בכל זאת הם הצליחו ככה לעשות איזשהו קאמבק בשנות ה-90 עם Ordinary World ו-Come Undone, לעתים גדולים בארצות הברית. אז תשמרו את התפילות שלכם למחר בבוקר.

Here we go. זה רוברט פלמר, כמובטח, עם Addicted to Love. היה אמור להיות דואט עם צ'קה כאן, אבל לא הסתדר עם החברות תקליטים. בכל זאת היא קיבלה קרדיט על עיבוד קולי, כנראה שהיא הייתה מעורבת בעיבוד הקולי.

0: אז יש כל מיני דברים להגיד על השיר הזה, במיוחד על הקליפ שלו. מי שמכיר, מאחורי רוברט פלמר יש מין להקה, אלק, בכוונה לא נראית כמו באמת להקה, יש שם חמש דוגמניות שמעוצבות כאלה כמו בובות חלון ראווה ללא הבאה, לפי ההשראה של פטריק נייג'ל שעיצב את העטיפה לריו של דורן דורן. אחת הדוגמניות מק גילקריסט, שכאילו נגנה בס, מספרת שלפני הצילומים הבמאי טרנס דונובן נתן להם לשתות קצת, והם היו קצת טיפסי.
1: We were a little bit tipsy.
0: כשעשו להם טאצ'אפים באיפור, היא קצת איבדה את השיווי משקל, והיא נפלה, והגיטרה שלה פגעה בעורף של רוברט פלמר, שבתורו דפק את הפנים במיקרופון.

כן, גם זה רוברט פלמר, וגם את הקליפ הזה ביים צלם האופנה טרנס דונובן, שגם לפה הוא הביא דוגמניות. אני הרבה יותר אוהב את השיר הזה, אני לא יודע, יש משהו במנגינה שלו ש... עושה לי את זה.

יש משהו בגיטרות שמזכיר את פרינס, נכון? בכל אופן, השיר המקורי היה של שרל, מ-1984. פלמר מאוד אהב את המנגינה, אבל הוא די לא אהב את הטקסט. עכשיו שזה סקסיסטי, משהו שנכתב על ידי גבר זקן ושר אותו אישה צעירה, והוא הקליט את זה בתור בדיחה. הקליפ הגיע למספר אחד ב-MTV. אני חושב שזה כאילו הסוד של השיר הזה, זה דווקא שגבר בן 40 שר Why should I feel guilty because I won't give in, I didn't mean to turn you on, ומאחוריו רוקדות דוגמניות צעירות. היפוך מעניין, חוץ מזה שהמנגינה באמת ממש ממש טובה.

טוב, מדברים על MTV, אז אפשר להתעלם או לעבור בשתיקה לג'ורג' מייקל, שבהחלט חנך את ה-MTV. הקליפ של Freedom 90 ביים דייוויד פינצ'ר, זה כמובן לא השיר שאנחנו שומעים, אנחנו שומעים Fest Club, גם קליפ מדהים. בקליפ של Freedom 90 השתתפו גם שורת דוגמניות מכובדת. נעמי קמבל, סידני קרופורד, לינדה אבנגליסטה וכולי. והיו גם דוגמנים גברים כמובן. מריו סורנטי, ג'ון פירסן ואחרים.

לא הרבה אנשים יודעים שהשיר הזה כמעט היה בוסנובה. העיבוד הראשון היה בוסנובה. מפיק ג'ון דאגלס שינה את זה. יכול להיות ששמתם לב שבקליפ יש אוזניות שכתוב עליהם פוני, זה בגלל שמייקל הייתה, היה סכסוך עם חברת התקליטים סוני.

ובערך בזמן שהקריירה שלהם התחילה להתפוצץ בזכות מיסינג, חברת התקליטים הבריטים, בעצם הבריטית, בעצם התייאשה מהם והורידה אותם מהלייבל. זאת אומרת, הם נהיו פתאום כוכבים בינלאומיים אחרי שהם סומנו בתעשייה בתור הסבן. הרימיקס הזה גם שינה את כל הכיוון של הלהקה, והם נהיו יותר אלקטרונים.

בן וואט וטרייסי תורן הם גם זוג בחיים, ובמשך הרבה שנים הם בכלל לא עשו מזה עניין ציבורי, והם התחתנו רק ב-2009.

מדבר לי שדיברנו על שנת 96 ועל ה-MTV, אז מה דעתכם על מה שקורה פה? נו, אתם יודעים מה זה? אוקיי, הפוג'יז, לורן היל, הקליפ 1.3 מיליון דולר.

אז אם אתם חושבים ש 1.3 מיליון דולר זה הרבה לקליפ, אז היה את הקליפ של מייקל וג'אנט ג'קסון לסקרים, 7 מיליון דולר. גינס עדיין מציג אותו בתור הקליפ שיקר ביותר שנעשה. 7 אולפני צילום ואפקטים. מדונה עם בדטיים סטורי, 5 מיליון דולר. גאנז אנד רוזס אסטרנג'ד, 5 מיליון דולר. ספינה, מסוק ודולפינים. מייקל ג'קסון, בלק אור ווייט, 4 מיליון. פאף דדי, ביגי ובאסטה ריימס, ויקטורי, 98, 2.7 מיליון. מה עוד יש לנו פה? 98, 2.7 מיליון.

אגב, ב-89 מדונה עשתה את הקליפ של Express Yourself. מדונה, לא רק מדונה עשתה את הקליפ, שעלה $5 מיליון. Ready or not, refugees taking over. The Buffalo Soldier, dreadlock rockstar. אמצע שנות ה-90 היה הזמן להיות במאי קליפים. אתם בטח רוצים להגיד Thriller, נכון? רק $900,000 ב-83.

נדבר קצת על שיר אחר שלהם, שהוא ככה קליפ שלו מעניין. Do you know what I mean? אם אתם מכירים את הקליפ, הוא מלא מסוקים וחיילים ובלגנים,

וואו, איזה שיא, אה? anyway, הקוד מורס באמצע השיר, do you know what I mean? אמור להגיד bugger all, bugger all, שזה מי שיודע מה זה. הם רצו איזה מין משהו כזה מחווה ל-Strawberry Fields Forever, והקליפ צולם בבקטון גסוורקס, שזה אתר הרוס כזה, איפה שסטנלי קובריק צילם חלקים מפול מטל ג'קט. אני לא חושב שמישהו אי פעם הכין החלפת אקורד בכזאת צורה דרמטית כמו האויזיס. הם הבינו צ'יינג'ז, החברה האלה. הצבא הבריטי גם עזר בהפקת הקליפ, רואים שם מלא מסוקים, ומחכים, חשבו שזה יגייס אנשים לצבא. בפרלמנט הבריטי שאלו למה משלם המיסים צריך לשלם לאואזיס לעשות קליפ. הקליפ צולם על 35 מילימטר, כמו סרט קולנוע. ב-2016 נול גלגר החליט לעשות גרסה מחודשת לאלבום Be Here Now, כי בדיעבד הוא חשב שהשירים ארוכים בטירוף. נו באמת, 7 דקות, והם הספיקו לעשות מחדש רק את Do You Know What I Mean.

0: Voice of Peace is the station 24 hours a day.
1: טוב, גם רדיו קצה הוא 24 hours a day. אז מה אני אגיד לסיום? לא יודע, גלשתי קצת מסיפורי הילדות שלי למוזיקה ול-MTV ולכל מיני כיוונים אחרים. מקווה שזה לא פגע באף אחד. אני רוצה להגיד תודה לקואמי, לצוות הקצה, לקצוות, לצוות הקמת האתר, למרכז עיניו לתרבות, לגיא בהיר, למני ארנון, לליבי רן. ביי ביי.

0: אתם על הקצה.
1: הקצה.
2: רק בינה אנושית.
3: רק בינה אנושית.
4: רק בינה אנושית.
5: רק עריכה אישית.
2: בלי תכתיבים.
0: בלי אלגוריתם.
1: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
4: הקצה.
6: אתם עכשיו על הקצה. הקצה. הסאונד האלטרנטיבי של ישראל. לייב וגם באון דימנד באפליקציית הקצה לאייפון ולאנדרואיד באתר kzradio.net 24 שעות איתכם בכל מקום. ועכשיו בקצה בוקר דרור עם דרור פויר.
7: בוקר דרור.
8: בוקר טוב, בוקר אור, בוקר, בוקר, בוקר דרור. אנחנו היום יום חמישי, ה-20 באוגוסט, חברות וחברים, מתחיל הסופש, והפעם השעה הזאת היא שעה מיוחדת, שבמיוחדים לרגל נסיעה, כמו שאומרים, בסוף השבוע, לרגל נסיעה למסיבת טרנס, כן, טרנס. לקחתי פה עבורכן ועבורכם ועבורי, בעיקר עבורי, שעה של טרנס ישראלי, בדגש על טרנס פסיכדלי חדש, כחול לבן. אתם יודעים, הטרנס זו היה יצוא התרבותי מספר אחת של ישראל, אימפריה של ממש אמיתית. אז בואו נתחיל, בואו נתחיל, without further ado, כמו שאומרים, עם די-ג'יי אדמה, שזה בעצם איתמר שייר, לטרק קוראים שמאניק סירקל, וזה מתוך מתוך האלבום האחרון שלו, רוטס.

איזה תענוג, יאללה. שמניק סירקל, די-ג'יי אדמה, הלו הוא איתמר שער, סליחה, ואנחנו נמליץ על כמובן האלבום שלו רוץ, ונעבור לג'אנגל סאנרייז, שיתוף פעולה של שני OGs, איתן רייטר, שהוא Out of Orbit, ואבי אלגרנטי, שהוא Space Cat, שני באמת OGs רציניים בסצנה של הטרנס. שיתוף פעולה ממש עכשיו, ג'אנגל סאנרייז, קדימה.

ג'אנגל, סאנרייז, אאוט אוף אורביט וספייס קאט, איזה שילוב, איזה איחוד כוחות, איזה כיף זה, טרנס על הבוקר, פותח את כל הצ'קרות, את הצ'קרה של הסוף שבוע, הלב מפעפע בברידים. יאללה, אנחנו ממשיכים, אופה, עוד שיתוף פעולה מטורלל, בין, אפשר להגיד, בין שני דורות, בין שני ענקים, בין אולי זה שלושה ענקים, דרוויש כמובן, דוד אברמוב הגדול, יחד עם הצמד, בעיניי אולי, אחת מההבטחות הכי גדולות, והמוזיקה אישית נהדרת, Rising Dust, עמידן וג'ון אהרון, זה, קוראים לזה נוילה, מנוילה, זה טרק שהם עשו לפני עשור, ועכשיו דרוויש עשה לו רימיקס מחודש, אז יאללה, בוא נמריא.

0: איזה יופי, הצליל הזה של דאוויש, הרוחניות הזאת יחד עם האנרגיות המטורללות של רייזינג דאסט. איזה כיף, טרנס על הבוקר, פותחים את הסופה שעוברים, וואו, איזה טרק עכשיו, גם טרק חדש, הכל פה חדש, חדיש ומחודש, מהמחבש המחבוש. אנחנו עוברים לטרק שקוראים לו סייקונאוט, כן, ספייסקאט, זוכרים את אלגרנטי, אבי אלגרנטי שהיה איתנו, עכשיו הוא חוזר, והפעם הוא עם נו ספון, שזה מתן קולאקר, שם שהולך להיות גדול, גם מארגן מסיבות, די-ג'יי על סייקונאוט.
1: For a kind of person who seeks to expand his consciousness, a psychonaut.

וואי וואי, סייקונאוט, נו ספון וספייסקאט, הלואה מתן קולקר ואבי אל גרנטי. בוא, אנחנו נמשיך, יש לנו פה עוד שיתוף פעולה, שימו לב, הטרנס, זה הכל שיתופי פעולה ואחווה, כי רק דרך אחווה ושיתופי פעולה אפשר להגיע לטרנס, לחצות את הגבולות הנודע והמודע והתודעה. עכשיו הטרק הבא קוראים לו Spiritual Beings, וזה שיתוף פעולה בין גם עוד פעם שני דורות, יש לנו די-ג'י אסגרד, רועי אוסמן הצעיר, יחד עם אייס ונטורה, אחד מהגדולים שבשמות שבטרנס הישראלי, כן? אייס ונטורה, שימו לב, הוא קובי אושרת, הוא יוני אושרת, ויוני אושרת הוא הבן של קובי אושרת, קובי אושרת שכתב את הללויה, אוקיי? מהללויה, מהכל עובר חביבי, לא, איך קראו להם, חלב ודבש, מהללויה לטרנס. כי מה זה, מה זה קובי אושרת? השם המקורי שלו זה יעקב ונטורה. ויוני חזר לשם המקורי, אייס ונטורה. אז בואו נשמע את Spiritual Beings, איזה טרק אדיר.

Oh, my God.

Spiritual Being, זה איזה טרק חלום של אייס ונטורה ואסגרד. אייס ונטורה יחזור אלינו עוד מעט. ומ-Spiritual Beings אנחנו עוברים אל Leather Be Light, עוד שיתוף פעולה מרגש, מרגש, קפטן הוק, הלו הוא ראש פרארי הגדול שבגדולים, יחד עם ליברה, שהוא די-ג'יי, גם יוני דגן שמו, מארגן די-ג'יי, מארגן מסיבות, יופי של טרק, Leather Be Light, חברות וחברים, הלוואי בכל העולם ובכל הנשמות.

יחד עם ליברה, איזה יופי של דבר. ואנחנו חברות וחברים מתקרבים לטרק האחרון שלנו לתוכנית הזאת, עוד שיתוף פעולה, פעם בין ארבעה, שניים הגדולים שבגדולים, אייס ונטורה שכבר היה לנו, יוני אושרת, ואסטריקס, אסטריקס הגדול, אבי שמיילוב, באמת, אין טרנס בלעדיו, ובלעדיו אין טרנס, ואין כלום בלעדי כלום, כי כולנו רקמה אנושית אחת חיה. ואת שני החבר'ה האלה, אייס ונטורה ואסטריק, עושים, יש רימיקס של וולקנו און מרס, שהם חנן גורשטיין ואושרי בן סימון, לטרק קוראים פרנבה, שזה הפירוש של זה, זה בעצם האום, הצליל הבסיסי של היקום, הצליל הקדוש של ההוויה. בוא נשמע פרנבה.

0: יקרות וחברים, יקרות ויקרים, זאת הייתה שעה של טרנס ישראלי, פסיכדלי חדש. נתראה ביום שני, תמשיכו לרקוד, תמשיכו לחיות, החיים יפים, ביי.
1: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
2: אתם עכשיו.
3: אתם עכשיו.
2: על הקצה. הקצה. הקצה, הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.

0: של ישראל.
1: ועכשיו בקצה.
2: אקלקטיק.
3: עם ראובן ברדך.
4: ברדך.
5: שלום and welcome לעוד אקלקטיק. חשבתי לקרוא לפרק הזה היום ברדך עצבני, כמחווה לנתן זהבי, אבל אני לא אדבר הרבה, אני אתן למוזיקה לדבר במקומי, לבטא את העצבים שיש לי על כל מיני דברים שקורים במדינה שלנו. אז הנה, תכף נתחיל.

את האלבום הראשון של בלק סבת אני שמעתי בזמן אמת כשהוא יצא, הביאו לי מחול, אבא שלי זכור לברכה הביא לי את הראשון של בלק סבת, הראשון של לד זפלין והראשון של פרי, ואני בסך הכל בן 16 או 17 ולא הבנתי מה נופל עליי עם הסאונד הזה. אז אנחנו נשאר קרוב כי הגיטריסט טוני היומי עומד להוציא אלבום חדש מזה הרבה שנים שהוא לא הוציא, והנה מתוכו הסינגל World Alone.

ואת מי שזה מעניין, אז הזמר בשיר הזה הוא אחד ג'ורן לנדה מנורווגיה, שמשתף פעולה עם טוני איומי. אנחנו נשמע עכשיו זמר אחר, הרבה הרבה יותר ותיק, קוראים לו ריק ספרינגפילד, האוסטרלי, שבסיקסטיז הייתה לו קריירה לא קטנה. אנחנו נשמע אותו מתוך סרט דוקומנטרי שעשה עוד בשנת 2013 דייב גרול על האולפני הקלטה האגדיים בארצות הברית סאונד סיטי, ולצורך פס הקול של הסרט הזה הוא קיבץ כל מיני זמרים ואומנים כמו ג'וש הומי, פול מקארטני ורבים אחרים, והקליט שורה של שירים ממש לטעמי אחלה של שירים. אז אנחנו נשמע אותו יחד עם חברים מהרכב הנוכחי שלו וגם מנירוונה מלווים את ריק ספרינגפילד בשיר שנקרא The Man That Never Was.

הקלאסיקה של קלאש מזכיר לי שהשבוע ראש ממשלתנו כינה את בריטניה בשם הרפובליקה האסלאמית הראשונה של בריטניה. תיזהר, מושחת, שלא יקראו למדינה שלנו הרפובליקה הקטרית הישראלית הראשונה. אז שמענו את קלאש, הנה קאבר לשיר שלהם. Living Color.

ואחרי Living Color שמענו עכשיו את King's X, השיר הזה נקרא Dog Man. שנת 2007 נערך קונצרט הוקרה לאחמד ארטגון, הבוס של הלייבל אטלנטיק, ולד זפלין התאחדו לכבוד הקונצרט הזה. 20 מיליון איש, כן, 20 מיליון איש נרשמו להגרלת הכרטיסים, רק 20 אלף זכו לראות את ההופעה בלייב. אז ג'ון פול ג'ונס, ג'ימי פייג', רוברט פלנט עלו לבמה יחד עם ג'ייסון בונהם, הבן של ג'ון בונהם, אללה ירחמו, וככה נפתחה ההופעה.

0: פט בנט, האחת והיחידה, והגיטרה של בעלה ניל ג'רלדו. כן, כן, אתם אקלקטיק ברדיו הקצה, בתוכנית להוצאת עצבים. אנחנו נתראה אחרי זה.
1: Thank you for joining us live on the air.
2: My pleasure.
3: Eclectic.
4: עם ראובן ברדך.
5: And on that note, we cue the music.

סונה, רמשטיין שרים בעצם על השמש, אבל תכלס זה שיר על איגרוף, ונכתב במקור כסאונדטרק לכניסה של מתאגרף מקצועי לזירה. הנה זיזי טופ מתוך האלבום Antenna Head in a World of Swirl, שזה בערך מה שקורה לעולם שלנו בימים האלה, עולם במערבולת. זיזי טופ.

גרייס פוטר והנוקטורנלס, היא מחפשת קצת טוש, קצת תוחס, ושמענו אותם אחרי World of Thrill של זיזי טופ, ובינתיים לדיפ פרפל יש אלבום חדש, הוא נקרא ספלאט, השיר הזה נקרא ארוגנט בוי.

בילי איידול מתוך הסרט ההוא עם קיאנו ריבס, אתם יודעים, ספיד. הנה קצת Thin Lizzy.

במאי הסרטים ג'ון קרפנטר, הוא גם מלחין שכותב את פסי הקול של הסרטים שלו, הבריחה מניו יורק, הייצור ועוד כמה פנינים. הוא הוציא עכשיו רומן גרפי, ספר שנקרא קתדרל, ובתוך או מתוך הקתדרה הזו אנחנו שומעים את Lord of the Underground. על רקע השיר הזה ניפרד מכן לפני השיר האחרון בתוכנית שתכף יעלה ויבוא. אני רובן ברדך, אני מקווה שנשתמע בחמישי הבא. שימרו על עצמכם, רק דברים טובים, סוף שבוע רגוע. אחריי יעלה ויבוא אייל גולדמן עם House of Goldman, ובין 4 ל-6 אתן יודעות מה יש, המצעד האלטרנטיבי השבועי של רדיו הקצה. יאללה ביי.

0: מגדירים איתכן ואיתכן את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע המצד השבועי האלטרנטיבי כל חמישי בין 4 ל-6 בקצה KZRadio.net
1: לא, אני נט על זה
0: המצד

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
1: הקצה.
4: ועכשיו בקצה, House of Goldman. אייל גולדמן.
5: בוקר טוב לכולם, אני אייל גולדמן, רדיו קצה, ואתם על House of Goldman. חשבתי אולי להתחיל לארח אנשים, והאורחת הראשונה שצריכה להיות פה היא לא אחרת מאשר נועה.
6: שלום.
5: מה שלומך?
6: בסדר.
5: בסדר זה מעולה, זה גם שם טוב ללהקה.
6: אני מסכימה.
5: אני ונועה, נועה ואני מכירים כבר תקופה די ארוכה, ומה שמחבר בינינו זה במפתיע
6: מוזיקה.
5: כן, אז בכל מיני כיוונים ונושאים ועניינים, ואחד הדברים היפים זה שיש מלא דברים שאנחנו אוהבים ביחד, ויש גם מלא דברים שאנחנו מכירים אחד לשנייה, והשנייה לאחד, והחלטנו באיזשהו מקום קצת לשתף את הדו שיח הזה. אז את אמרת לי בעצם, תבחר את השיר הראשון, ואני אמרתי, אוקיי, סבבה. השיר הראשון שבחרתי, הוא היה רנדומלי לחלוטין. זה פופי קרנון עם אל תחדילי לאהוב, ואם נשמע לכם מוכר, אני עוד מעט אסביר למה. פופי קרנון.

0: אוקיי, אז זה היה פופי קרנון בהתחלה, ואת מי שמענו עכשיו, נועה? זאת הייתה הבחירה הראשונה שלך בעצם.
1: נכון, קאבר להייתי נער של להקת הנחל, מבוצע על ידי נונו וג'ימבו ג'י.
0: מגניב, כי בעצם פופיק זה גם קאבר, אם זה נשמע לך במקרה מוכר, זה קאבר לצ'רצ'ילים. אז כאילו, אני בחרתי קאבר ואת בחרת קאבר, בלי שדעת שזה קאבר.
1: אתה גילית לי אחר כך.
0: כן, זה גם הצ'רצ'ילים בגדול מנגנים שם, בכל מיני דברים באלבום שלו וזה, ופופיק הוא בן אדם נורא נורא מוכשר, יצא לו אלבום אחד נורא בולט, ואתם יודעים, וזהו, תם הטקס.
1: ואני מעריצה של נונו, מאוד.
0: בוא נדבר על זה.
1: מוכשרת, חריפה, מוזיקלית, גאונה. אני חושבת שעוד לא ראינו כלום ממנה.
0: אני גם חש את זה, לדעתי האלבום הראשון היה כזה, הנני כאן, תראו מי אני, לדעתי רק באלבום החמישי-שישי אנחנו באמת נבין את מה הולך שם.
1: אני חושבת שהיא כותבת כל כך מוכשרת, שהיא גורמת לי להזדהות עם סיטואציות שבחיים לא קרו לי. וזה פרייסלס.
0: זה באמת פרייסלס.
1: ומאוד התלבטתי אם לבחור את הקאבר או את הביצוע המקורי. קודם כל, כששמעתי את אל תחדלי לאהוב, אז משהו ב... אל תחדלי לאהוב, אבל פניך נערי היו שונים. זה ממש התחבר לי. וכששמעתי את להקת הנחל, היה משהו מאוד עצבני בביצוע שלהם, צבאי כזה.
0: נורא דוחף, הוא כזה. צריך לסיים את השיר, נוסעים הביתה.
1: כאילו, לא, האויב מאחורינו. ודווקא בביצוע החדש, אני מרגישה ששומעים יותר את השירה ואת המילים. יש משהו יותר עדין, וזה גם מתחבר לי לזה שאמרתי, מי כותב מילים כמו, בא לי לכתוב לך שירי אהבה, אילו ידעתי לכתוב. אמרתי, מי כותב ככה? ואז גיליתי שזה יונתן גפן. ואז מאוד התחבר לי, כי יונתן גפן וכל מה שאנחנו יודעים עליו, והלם קרב ודברים כאלה.
0: לגמרי.
1: אז השירים מאוד מאוד התחברו לי יחד. כאילו זה מהצד של הבחור שחוזר ומתחנן ש... שהיא לא תפסיק לאהוב אותו, ואפילו שהוא שונה, כאילו חזר שונה.
0: אז מה שקורה, נכנסו פה לאווירת פוסט-טראומה, ואני אמרתי, אני אסכם את זה בצורה מסוימת, ואת עוד המשכת את זה, אבל אני נתתי לזה קונטרה. את הרמת להנחתה, אין בעיה. אני הופך את זה ממש לדבר עצמו. אנחנו ממשיכים עם איגל בשן, אין מלחמות שמחות.
2: שהם שווים הביתה יפים, אל תצעקי להם הורה.

0: אוקיי, אז זאת הייתה שני פלג עם הדוד גיבור, שזאת בעצם הייתה הבחירה שלך שהשלימה את אין מלחמות שמחות של יגאל בשן, שאני בחרתי, שזה באמת אחד השירים, I dare to say, הוא לא שיר מוכר של יגאל בשן, הוא מצא לדעתי בתקליט מאוד מוקדם שלו, תקליטו, אני לא זוכר.
1: איזה שנה?
0: זה בתחילת 70's, לדעתי זה לפני יום כיפור.
1: אה, וואו.
0: אז כן, זה הכל כזה מתחבר.
1: כי אני חשבתי שאם הוא היה מפרסם את השיר הזה היום, אם הוא היה בחיים, אז היו אומרים אולי שזה שיר שמוריד את המורל ומחליש, ולא יודעת בכלל אם היו מסכימים לקבל אותו.
0: אז נראה לי שפוסט יום כיפור זה באמת נכון, אבל אם אני לא טועה, זה שיר שהוא תקופת מלחמת ההתשה, שחזבו באמת, אין מילה אחרת, גברים שבורים. לדעתי זה דווקא דבר נכון. להיות גיבור זה להודות שאתה חלש.
1: יש מעט מאוד סבלנות לחולשה, ככה הרגשתי.
0: לכל מי שמתנגד לחולשה, אני מזמין אותו לבית לוינשטיין, בית הלוחם, בריכת המכבייה. אתם מוזמנים לבוא לראות איך נראים הגיבורים כשהם צריכים את העזרה שלכם. שני פלג, אני הכרתי את השם, אבל לא הכרתי את השיר, אז בואי ספרי לנו עליו.
1: שני פלג באופן כללי זאת עוד מוזיקאית שאני מאוד מעריצה, וגיטריסטית מעולה, וזה שיר בעצם על הדוד גיבור עומד על המשמרת שחוזר מהקרב, וגם כן על איזשהו, על מה המדינה שהיא קצת מתוארת פה כמו איזה אהובה, מה היא מבקשת ממנו לעשות. וזה התקשר לי, זה התקשר לי לכל הגברים השבורים.
0: כן, אנחנו במצב בלתי נגמר של אנשים נשברים.
1: כל המדינה עברה איזה טראומה ענקית בשלוש שנים האחרונות, ואיכשהו יצא שאפילו שהתחלת לכאורה משיר אהבה, הגענו לאלם קרב.
0: זה, אני חושב שזה בעצם קצת מהות בישראל, כן, כאילו, אנחנו לא רוצים לאהוב, בום.
1: ואני קטונתי מלהגיד משהו על טראומות וכאלה, אבל זה פשוט נוכח.
0: לגמרי. אז מה שקורה, את שלחת לי את דוד גיבור של שני, ומשום מה אמרתי, אני רוצה כאילו לשנות פאזה.
1: הזכרתי בעוד משהו, שהיא מארחת שם גם את אילנית.
0: בעצם בהקלטה.
1: אילנית באה להקליט.
0: וואו, לא יודע,
1: זה לא... למיטב ידיעתי, היא הקליטה לה מחדש, אני מקווה שאני לא ממציאה. שוב נצא אל הדרך.
0: שבעצם היא שתלה את זה בתוך השיר,
1: כן, כמו ששמעתם. כן, וזה החלום ושברו.
0: יש בזה משהו מעניין. אז כל זה התחבר לי בעצם לאחת האומניות האהובות עליי בעולם, מאלבום שהוא מבחינתי כאילו הוא כבר מאוחר שלה, למרות שהוא מה-90s ורק התחילה ב-90s, אני סאקר של שני האלבומים הראשונים שלה, וזאת פי ג'י הרווי עם A Perfect Day, Alice.

0: אוקיי, אוקיי, זה היה ג'וני שואלי עם אותיות, שזה בעצם המענה שלך ל-Perfect Day Alice של פי ג'י ארווי שאני עשיתי בהמשך לך, ולמה בעצם בחרת את ג'וני?
1: אז קודם כל על פי ג'י ארווי ניסיתי להבין על מה השיר, קראתי את המילים, בעצם זה מישהו שתוקף מישהי, הורג מישהי או משהו כזה,
0: כנראה, אני מודה, אף פעם לא שמתי לב יותר מדי על המילים בשיר הזה, הפזמון והמוזיקה נורא.
1: כל שיר ששלחת, אני קראתי לו את הצורה באלף ובעין.
0: כל הכבוד. ולאו, גם אני, אז כזה...
1: זהו, והרגשתי כאילו שגם כן מדובר על איזה גבר שמגיע רק לכמה שעות, ואחר כך הוא הולך, וגם זה הזכיר לי, וגם אווירת 90's, ואפילו שזה ג'וני שואלי מהאלבום הקודם שלו, שזה מאוד לאחרונה, עדיין זה תמיד תהיה לו אווירת 90's בעיניי.
0: ב-90's בקטע טוב,
1: כן, בקטע מצוין, כן. אז גם הסאונד היה לי שייך, וגם עם זה שתגיד לי לאן אתה הולך, מתי אתה חוזר, כאילו יש פה איזה מישהו משוטט.
0: המשוטט.
1: בהחלט, וזה הכל התקשר לי עם הגברים האבודים, וייב של גברים אבודים. שהיה לנו עד עכשיו.
0: כן, שזה...
1: זה הנושא של הזה, גברים עבודים.
0: תמה מסוימת ש... כחוט השני.
1: נפזרת.
0: כן. אז מה שקורה זה שאני שמעתי את ג'וני, וכאילו, השיר עבר לידי אולי איזה פעם, אבל באמת, בזכותך הכרתי אותו מחדש, שזה בעצם כל מטרת התרגיל בגדול.
1: לכבוד לי.
0: ואז נפתח אצלי הצוהר השני. כי מילים, זה היה חלב, אני מבין אדם שעובד ממוזיקה.
1: כן.
0: ואז אמרתי, וואי, זה נורא מזכיר, אני לא יודע איזה שיר זה מזכיר לי. ואז ידעתי בדיוק איזה שיר זה מזכיר לי. עכשיו, זה לא שג'וני, חס וחלילה, העתיק את השיר השני, אבל אתם יודעים, יש משהו ביצירה שאתה עושה משהו והוא מזכיר, והוא דומה לדברים, ואני מתלבט אם להגיד אפילו את השם של השיר, או פשוט להשמיע אותו. כי זה באמת, הרווח בין השירים הוא משהו משנה, שתבינו את ההקשר, אז כשאני שמעתי את ג'וני שואלי, השיר הראשון, מיידית, שקפצתי לראש, הוא 1979, של הסמאשינג פאמפקינס.

0: אוקיי, אז זה היה 1979, הלהקת הלאות המתנפצות, סמשינג פאמפקינס בלעז, הוא פלוס מינוס 96-7 ממלנקולי, וזה כל השם הארוך, האלבום המשולש, מרובע, האלבום הנסחף שלהם.
1: מצולה.
0: מצולה, מתומן, וכאילו... אנשים שוכחים, הם היו אמורים להיות כאילו נירוונה הבאים, אבל אז באו נירוונה. מה שמשך אותי זה משהו בהפקה, שכאילו קצת דומה בשירים וקצת משהו בצבע, ומה שיש בשיר זה בעצם שיר של זיכרון. כאילו בילי קורגן מן הסתם הוא היה ב-79, אני מניח, בן 10 כלשהו, ואז נגיד זה מקביל, נגיד 1990 אצלי, משהו כזה. וזה על הזיכרון הזה של מי היית וכל זה, וזה גם איכשהו הכל התחבר לי, כאילו במובן הזה.
1: מבחינת סאונד זה לגמרי מתאים.
0: כן, ואני בסופו של דבר בן אדם של סאונד, אני מאוד אוהב מילים, הן מאוד חשובות לי, אבל בסוף אני בן אדם של צבעים, ומשהו בצבע שם בין ג'וני לזה פשוט דיבר אליי במיידי. כאילו זה היה, אני חושב, כאילו מה שעניתי לך תוך...
1: כן, זה היה כל כך זריז שאני... תהיתי אם בכלל האזנת לשיר של ג'וני.
0: כן, זה היה כזה, אוקיי, צבע נורא ברור לי. עכשיו, גילוי נאות, בערך ב-30 שנה האחרונות, מה שאני מתעסק זה למצוא שירים בין שירים ולמצוא אותו מהר. אז לכן השיר הזה עובד אצלי מהר, מה לעשות? לפעמים מהר מדי, אני יודע, אבל פה זה היה כאילו נורא מדויק. היו גם בחירות שלקחו לי יום, אני מזכיר לך, אבל כן, זה כזה. לכן היה לי נורא קל למחור אותו, והוא שיר שאני נורא אוהב. ועכשיו נגיע ללמה, מה את הרגשת ומה גם הולך לבחור את השיר הבא.
1: אז יש ברקע כזה מין, של השיר, ניסיתי לעשות אותו, זה, לא יודעת מה הם אומרים, כן, משהו כזה, ואיכשהו זה ישר זרק אותי לשיר הבא שבחרתי, שאנחנו הולכים לדבר עליו יותר זמן ממה שהוא נמשך, שזה מין, זה הדבר הכי גרוע לעשות, אבל... אבל אני אעשה אותו כי אני גרועה.
0: אז בואי תספרי לנו מה אנחנו הולכים לשמוע.
1: אז אוקיי, להקת White Rose Transmission, שהיא להקה שהייתה ב-90s עם אדריאן בורלנד מ-The Sound. Sound להקת פוסט-פאנק מה-80s שאני מאוד אוהבת, וב-90s הוא היה איתם, אבל השיר שנשמע הוא דווקא ממה שאני מבינה, משהו שיצא להם ב-2020 בכלל, שזה כבר לא קשור אליו כי הוא... מת מאז 99.
0: אולי קלטות גנוזות? לא.
1: זה ספציפית, הסתכלתי בקרדיטים ולא ראיתי שהם כן נסו לו מחוות והשתמשו בדברים שלו באלבום הזה, אבל לא בשיר הזה. קוראים לו Happiness at Last, ובעצם שומעים ילד או ילדה שאומרים את זה, וזה נשמע לי כל כך, כאילו, אתה אומר סוף סוף שמחה, אבל זה נשמע לי משהו, לא יודעת, אירוני, או האם זו באמת שמחה? כאילו...
0: מהי שמחה?
1: לא יודעת, זה... חשבתי לעצמי שזה לא בסדר שאני מסיקה שזה שמחה שהיא דארק, כי אולי, הנה, ילד, הוא מרגיש שמחה כמו שבילי קורגן הרגיש ב-79, וכאילו, הוא שמח, אבל איכשהו משהו בשיר הזה, הווייב שלו עשה לי אפל יותר.
0: ומה שיפה זה שבאמת אותי זה גרה למקום אפל, אבל זה היופי במוזיקה, כל אחד יכול לבחור את ה... לאן זה לוקח אותו. סתם עולה לראש, תראו אותי, אני שם.
1: אחד השירים, שירי ההתאבדות היותר שמחים.
0: בדיוק, ובחד רוב הקהל זה כי יו, הוא שמח סוף סוף, איזה כיף לו. השנייה לפני שאתה מת, היא הכי שמחה.
1: כן.
0: אז כן. אז בוא נשמע אותו.

0: אוקיי, אז התחלנו למי שהצטרף לנו עכשיו עם Happiness at Last של White Rose Transmission, ומה ששמעתם עכשיו זה היה Help Me, I'm in Hell של Nine Inch Nails, שאני בחרתי בתור תגובה לבחירה של נועה. עכשיו, הבחירה הזאת גם הייתה די קלה, מהסיבה נורא פשוטה. Help Me, I'm in Hell, קטע קצר, כמו הקטע הקצר שלך, שהוא מקדים שיר בשם Happiness in Slavery, ב-EP המצוין Broken של Nine Inch Nails מתחילת ה-90s. זה בעצם ה-EP שבו טרנט רזנור ממש גילה את הגיטרות והדיסטורשנים, וכאילו בגדול אתם שומעים שם בן אדם מתפרק שרוצה למות.
1: באנו להרים.
0: באנו, כן. גילוי נאות, אני בוחר שלא לשמוע Nine Inch Nails בשנים האחרונות, כי זה אוטומטית מוריד לי את החיים. ואז אמרתי, אם אני אשים את Happiness in Slavery זה לא ייגמר טוב, אבל Help Me, I'm in Hell זה עוד כזה, אני מבקש עזרה, כאילו Happiness at Last, אבל זה Happiness Dark, ואז אני בעצם מבקש עזרה. אני כאילו אומר שאני שמח, לא מצמח, תעזרו לי.
1: כן.
0: ולקחת את זה ל-Happiness in Slavery, זה היה כאילו too much.
1: ואני הזנתי ל-EP הזה, לכל ה-EP בעקבות השיר ששלחת, ואני חושבת שהשיר שלפני Help Me קוראים לו Last.
0: נכון, אז שהוא גם מושלם.
1: הכל מתחבר. ו-Nine Inch Nails זה באמת אומן שצריך להאזין לו מאוד בזהירות, גם מבחינתי. בעצם זה יחזיר אותנו לאנשים כאילו help me, I'm in hell, יחזיר אותי שוב לפוסט טראומה ואלם קרב ודברים כאלה, והגיטרות מאוד, איך ששמעתי את הגיטרות אמרתי, או, זה מזכיר לי שיר מסוים של ברי.
0: ברי מי?
1: ברי סחרוף.
0: לא ברי מני לא. יש לך איזה עניין עם ברי סחרוף, לא?
1: כן, אני גרופית פנאטית מזה שנים רבות, עשרות בשנים. והמוזיקה שלו מלווה אותי כל החיים, כאילו, אז אני, אם הוא לא היה מופיע בתוכנית הזאת זה באמת היה תמוע, אבל באמת משהו בגיטרה שלו ממש הזכיר לי את השיר של ברי הולך איתך תמיד, שהוא קשור מאוד לנושא של נושאים שדיברנו עליהם, ואמרתי טוב, זה חייב להיות.
0: אז מתוך חם על הירח הולך איתך תמיד, ברי סחרוף.

0: אוקיי, זאת הייתה הבחירה שלי בתגובה לברי זכרוף. זה היה שמשון של אריק לוי. זה הנורא קל, שמשון, שמשון, שמשון, שמשון. אז כאילו, לפעמים אני הולך על הדברים הנורא כאילו obvious.
1: זה היה,
0: כן, זה היה כאילו לפעמים דבר פשוט, אבל שוב, אנחנו מתעסקים בגיבורים.
1: נכון.
0: זה ליטרלי שמשון הגיבור. אני לא עולה לי עוד מישהו בתולדות היהדות שהוא הגיבור. מרדכי היהודי, שמשון הגיבור.
1: כן, והשיר הזה שלח אותי לתנ"ך לקרוא את הסיפור של שמשון, וחיפשתי איזה שירים יכולים להתאים בתור תשובה, וגיליתי שנכתבו המון שירים על שמשון ודלילה ועל הסיפור הזה, כאילו הרבה יותר ממה שחשבתי.
0: יותר ממה שאנשים מוכנים להסכים, הסיפור הזה מאוד מושך.
1: כן, ושוב, הנושא הזה של מלחמות וגברים אבודים, אז גם פה יש מלחמות וקנאה ונקמה וכל הדברים האלה ש...
0: ומוות.
1: כן, המרק הזה של אלימות. ו...
0: חיבור של אלימות ויצר וגם אהבה.
1: כן, אבל, במיץ, אבל
0: לא אהבה,
1: זה,
0: כן.
1: זה אהבה של קנאה.
0: כן,
1: שגם אני כן. חושבת שזה מתקשר לשיר של פי-ג'יי הרווי, שמגיע אליה שם איזה בחור והוא לא, הוא לא אוהב אותה. הוא...
0: זה עניין של בעלות יותר.
1: כן. לכן התלבטתי מאוד מה לענות. כן, הנה אנחנו ממשיכים באלימות שלנו, שזה שיר שאני לא יודעת אם היה עובר היום.
0: אני די בטוח שלא.
1: ועדיין הוא להיט ענקי.
0: על זמני.
1: חד משמעית. ומעולם לא שמחתם לשיר ככה יחד עם רוצח.

0: טוב, אתם כמובן מאזינים בתוכנית הזאת ולרדיו הקצה, אז זה כנראה שיר שלא צץ כל כך הרבה, אבל זה היה טום ג'ונס עם דלילה, I will go out on a limb, ואני אגיד שזה כנראה שיר הרצח הכי פופולרי בהיסטוריית הפופ. זה למעשה מישהו שבא ורוצח את דלילה, זה כנראה שמשון, אבל אולי זה פשוט בחורה שקוראים לה דלילה.
1: לא סתם קוראים לה ככה.
0: כן, ושיגעה אותו עד שהוא פשוט רצח אותה. עכשיו, מדהים אותי שתמיד, כאילו מה זה תמיד, אני רואה את השיר הזה מנוגן בכל מיני אירועים של אנשים בני 60-70, הם כאילו, יו, ומתחבקים ושרים את זה, ואיזה זיכרונות. חבר'ה, זה וידוי של רוצח בבית משפט, בחקירה, כאילו זה...
1: אבל באיזה שובבות וחן.
0: איזה חן יש לטום ג'ונס, גם שהוא רוצח זה להיט. להיט רוצח. זה אוטומטית חיבר אותי למאסטר של שירי הרצח המודעים, ניק קייב, שבאמת בניינטיז ניק קייב היה בשבילי אלוהים, ואני באמת כאילו, אני חייב את ניק קייב של האייטיז, ושל ה... בעצם של הברסדי פארטי, שם בשבילי זה ניק קייב האמיתי, כמה שזה מטופה שתגיד את זה. גילוי נאות, פחות מתחבר על מה שהוא עושה ב-30 שנה האחרונות, אבל זה אני, זה לא הוא. הוא
1: כאילו... למשל, אני לא מתחברת כל כך לכל הקריירה, אז הנה.
0: מעולה. אבל...
1: אני הולכת להתחבא.
0: זה בסדר גמור. בהופעה שאני ראיתי את ניק קייב בעיר השנייה בחיפה, ב-95, הוא ביצע את השיר הזה לדעתי בין 10 דקות לרבע שעה, מיוחד את הסוף שלו. בסופה הוא התמוטט, ומה שהבנתי, נתנו לו חמצן, כי זה, בתקופה ניק קייב לא היה מטיף, הוא היה פשוט מתאבד על הבמה, תחפשו הופעות, זה הדבר הכי מדהים בעולם, הוא פשוט נותן את כולו, ודיברנו על רוצחים, אז זה בעצם, שאלה שחידשתי הייתה, האם לשים את Hallowed Be Thy Name של Iron Maiden, שמדבר בדיוק אותו דבר, בן אדם שעוד רגע לוקחים ושמים אותו על הכיסא החשמלי, והוא הולך למות, וניק קייב פשוט קורא לו מרסי סיט. וזאת גרסת ההופעה מתוך Live Seeds. לדעתי, את לא שמעת גרסה לפני?
1: נכון.
0: מעולה. בואו תשמעו אותה.

0: אוקיי, האוס אוף גולדמן, אייל גולדמן, רדיו קצה, אתם פה איתי ועם נועה שהיא בחרה את No Tears של טוקסידו מון, אבל אני רק רוצה להגיד כמה מילים שבעצם חברו אותנו לשיר הזה, מיני קייב. אז אני התחלתי לתופף בגיל 12, ועד בערך גיל 16, כל מה שרציתי להיות זה נגן הפקות. להיות המתופף של, כאילו התאמנתי לזה, למדתי תווים ועניינים וכל מה ששמעתי זה דברים כאלה מאוד, כאילו דייב וקל, צ'יק קוריאה, כאילו שמעתי גם רוק וכאילו סקס פיסטלס ועניינים וכאילו אמרתי, אוקיי זה מגניב לשמוע אבל זה לא מקצועי. ואז איפשהו ביוד יוד א' כזה מין, פתאום נדלק לי איזה כפתור וניקי והיה אחד הסיבות לזה של פתאום הוא רואה את המתופף שלו, שיש לו בייסטרם וסנר ואיזה מצילה והוא מוציא מזה את כל המוזיקה שבעולם. פתאום לא צריך 20,000 טמטמים וספלשים ופתאום המינימלים עצם הזה נורא דיבר אליי, ואז בזכות חברים התחלתי לשמוע את אין שוץ עדן נוי בטן וכל מיני דברים כאלה ועניינים. ואז שהתחלתי כבר לצאת למועדונים בגיל 18 נגיד כזה בחיפה, פתאום התגלה לי עולם שלם של כל הדארק 80's. עכשיו צריכים להבין, זה 94-5, הדארק 80's עוד קרה, ו פאקינג באיזה אמצע לילה פתאום עולה No Tears של טוקסידו מון, שדרך אגב הכרתי אותם כבר, היה להם אוסף פינאז און דה מוב וכל מיני כאלה, אבל את זה לא הכרתי כי אתם יודעים לא היה אינטרנט, ונדפק לי המוח. ועכשיו את תדברי על טוקסידו מון.
1: אני אתחיל גם מהשיר של ניק קייב דווקא, כאילו הרגשתי שכל הדיאלוג הזה בינינו של שירים היה אתגרי, אבל ברגע ששלחת לי את מרסי סיט לא ידעתי איך לצאת מזה. שמעתי אותו כל כך הרבה פעמים והוא הזכיר לי כל כך הרבה שירים שאפשר לקשר אבל הם לא באמת היו מתאימים, ויכול להיות שבסוף השנה בסיכום של ספוטיפיי יהיה כתוב שזה השיר שהכי הרבה הקשבתי לו רק כי ניסיתי למצוא לו
0: איזה כיף
1: למצוא לו תשובה. אבל בסוף טוקסידו מון דווקא מלבד הסאונד הדארק, יש לך פה רוצח שהולך למרסי סיט ו-I'm not afraid to die וכל מיני כאלה, ובאים טוקסידו מון ואומרים לו No tears for the creatures of the night.
0: אף אחד לא יבכה עליך חביבי.
1: Goodbye. אז פתאום זה הרגיש לי נכון, הכי מתאים, וזה גם שיר נורא יפה ואחד מהאהובים עליי שלהם, אז
0: הוא בצדק רב.
1: הרגשתי הקלה כששלחתי לך את זה.
0: כן, אני חושב שזה היה כאילו הרווח הכי גדול בדיון שלנו, איזה יום.
1: יותר מיממה זה.
0: ואני כאילו, פאק, זה גם שיר שאני יכול לבחור. משהו בספיריט שלהם הרבה יותר מושך אותי מהמוזיקה באיזשהו מקום, כאילו הם מסוג של דלק, הם וניקה וכל הזאת של אתה לא צריך להיות נגן, תהיה מוזיקאי, זה בסדר, אתה לא חייב להיות הכי מדויק, ולהפך, הדיוק הזה, הצ'יקורי הזה, זה קצת משעמם גם, כאילו זה קצת מכני מדי, אתה יכול לגן מכני, אבל שיהיה לזה רגש, זה נורא מתחבר לטוקסידו מון, שכאילו אתה לא יודע, הם יודעים לנגן, הם לא יודעים לנגן, מה זה משנה, יש פה איזושהי אנרגיה, וזה כמובן מתחבר לנגש של דברים ששמעתי באותה תקופה, כאילו מקבילה של Sex Pistols ומטל ועניינים וכל הזה, אבל הם לא עושים את זה עם מין כזה, אנחנו מטאליקה, אנחנו שיקורים, בלגנים, לא, יש פה איזה אינטלקט, I dare to say, כאילו זה, האנרגיה הזו מקיעה במקום הרבה יותר אומנותי, והרבה יותר רגשי, וזה היה משהו שחיפשתי אותו כל הזמן, ודווקא בשם קוד אלטרנטיב, זה נמצא.
1: אני לא יודעת אם אי פעם חשבתי כל כך לעומק, כאילו על מה הם מבטאים בעיניי, כאילו מעבר ללשמוע אותם ופשוט להרגיש מה שהם מרגישים, מעבירים את זה מאוד טוב בעיניי.
0: לגמרי, שזה כאילו אולי התורה כולה.
1: זה רק להרגיש.
0: אז את הבאת לנו את No Tears של טוקסידו מון, ואני אמרתי, אני עונה לך, כאילו ניסיתי להתחכם לזה, אמרתי, אין, אי אפשר להתחכם. כאילו גם זה מתחבר למה שאמרתי, כי בכל ילדותי היה גם ערוץ נפרד שקראו לו אייל המטליסט.
1: כל אחד יש סודות אפלים.
0: לא סוד, אני גאה בזה. אני בחרתי להמשיך עם האבא של הכל, שנפטר באמת לפני שנה, אוזי אוסבורן, זצל, הוא בעצם המטל, כאילו הוא, heavy metal זה אוזי אוסבורן, ובלק סבת. אני לא בחרתי את בלק סבת, בחרתי באמת שיר שמאוד החזיר אותו לתודעה בתחילת ה-90s, בעצם היה סוג של קאמבק, No More Tears, מתוך האלבום No More Tears, ואני זוכר ששלחתי אותו, אמרתי, אני לא הייתי מתחבר לזה, לא תתחבר, אבל הקטע באמצע, היא בטוח תגיד, what the fuck? כי אני הולך לשמוע את הגרסה המלאה שלה, כמעט 7 דקות, ויש בה קטע באמצע, למי שלא מכיר, אתם הולכים ליהנות. תקשיב.

0: אוקיי, זה היה אוזי אוסבורן, זצ"ל עם נו מוטיז, ופתאום הפרעה לתובנה כאילו, אנשים כמו אוזי, גם כמו ניקי, גרמו להבין שאוקיי, הוא מחליף מתופף כל הזמן הזה, כאילו, אולי אני יכול להיות נגן מקצועי, אבל שדברים כאלה, כאילו, ואז כאילו, ברור, אני המתופף של אוזי אוסבורן, וחשבות של ילד 15-16 במושב קטן בישראל, ברור, כאילו.
1: בסדר, צריך לעבור את היום איכשהו.
0: בסוף, כמו ששמתם לב, יש בקטע הזה גשר, שאני לא אגיד, הוא לא נגיד מאזורי הבוהמן רפסודי מפתיע, אבל הוא בהחלט מפתיע. עכשיו, אני קראתי את השיר מהקליפ, היה לי אז את הסופר צ'אנל ההודי, ואז בן דוד שלי הביא לי את הדיסק, ושמעתי אותו, ואני כזה, אוקיי, what the fuck, ועכשיו את תמשיכי, נו.
1: כן, אתה שלחת לי את זה, אז קודם כל, אני התלהבתי מהבאס, וחשבתי, וואו, איך שומעים כמה להקות הושפעו ממנו, ופה ושם, ואני שומעת ושומעת, ופתאום מתחיל משהו אחר לגמרי, ואמרתי, רגע, מה? עברתי שיר בלי לשים לב.
0: למי שלא הבין, המעבר זה עם הפסנתר והמלוטרון וכל הזה, זה כאילו זה הכי פרוג, ואת הרי חוברת פרוג ידועה.
1: בהחלט.
0: שלא להגיד סונט.
1: אני סולדת. אני חושבת שזה השיר שגרם לי לחשוב על הכי הרבה שירי תגובה. לפחות היו איזה 13.
0: וואו. אוקיי, אני לא הייתי מודע לזה, אוקיי.
1: כן. כי אני חשבתי שאני בשיר מסוים, ואז התחיל הפסינטור, ופתאום זה מתחיל עם הפסינטור, ואני מתחילה לשיר לעצמי, You and me, we used to be together. ושמעתי עוד פעם, ואז כזה, take a look at my girlfriend. כזה, מה הקשר? ושמעתי עוד פעם, ועכשיו קפץ לי Dream On של אירוסמית, ולא ידעתי, לא ידעתי את נפשי. בסוף, איכשהו הלכתי על זה ש... הוא אומר משהו בהתחלה, A crack in the sky. אגב, גם אני ראיתי את הקליפ כדי להבין על מה לזזל הוא מדבר, כדי לקבל את הווייב של השיר, וכמו כל השירים שלנו פה, גברים, אלימות, קנאה, the usual. אבל בגלל שהוא אמר A crack in the sky, זה ישר הזכיר לי שיר של ג'וליאן קופ, שנקרא A crack in the clouds, וג'וליאן קופ הוא אחד מהמוזיקאים האהובים עליי ביותר, ביותר, ביותר, ביותר. הוא האומן היחיד, אני חושבת, שאני לא תמיד מבינה, או אפילו ממש לא מבינה מה הוא רוצה להגיד, ועדיין אני ממש מתחברת לשירים. זה מאוד לא אופייני לי. אבל אמרתי, אוקיי, הנה שיר אפי כזה של, של אוזי, ושיר אפי של ג'וליאן קופ, וקרק אין דה סקאי, קרק אין דה קלאודס, דרמה.

0: אוקיי, אז זה מפתיע כאילו מה שאומר פה, כי מבחינתי זה כזה סוג של פרוג, ולמי שלא יודע, ג'וליאן קורפ הוא, לפחות לי אישית, הוא גילה את הקראוטרוק, שזה ורז'ן של פרוג, אז זה מעניין.
1: נכון, אני חושבת שלפעמים אפילו אני מסכימה לשמוע פרוג, אם אני מרגישה שיש בזה אולי איזשהו הומור ומודעות עצמית.
0: הבנו שאתם יודעים נגן, אבל תרגשו גם, כי ג'וליאן קורפ יש משהו סופר מרגש, למרות שיש פה קצת,
1: יש מלודרמה, בטח,
0: אבל זה עדיין מרגש, זה לא מלודרמה סלין דיון
1: שגם יכולה לרגש.
0: אבל כאילו יש פה איזה, את הפאוור האפל הזה גם.
1: כן, לא יודעת להסביר למה אצלו אני אוהבת את זה, אולי בגלל שיש פה גם סאונד קצת לפעמים יותר מלוכלך, ובפרוג אולי אוהבים להיות להרגשתי נקיים.
0: מאוד.
1: ולי קשה עם זה.
0: הקלטות עם בני קשבע.
1: אז אני צריכה קצת לכלוך כלשהו כדי להרגיש טוב. ג'וליאן קורפ, אני חושבת שהוא הקשיב לכל מה שהיה אפשר לשמוע.
0: מלא מוזיקה, שומעים.
1: קיבל השראה, ולקח מה שטוב בכל ז'אנר והפך אותו למשהו שאני אוהבת.
0: זה היה ג'וליאן קורפ, ואני אמרתי, אני חייב לענות, לעשות לך כאילו הטרלה, אבל בהפוך על הפוך על הפוך על הפוך. אני אמרתי, אוקיי, השיר הבא, מה הקלישאת פרוג רוק? הכי גדולה בכל הזמנים, פינק פלויד.
1: כן, ואני בתור אחת שאוהבת את פינק פלויד, כל עוד יש שם את סיד בארט, וגם זה בקושי.
0: כן, אתה פה, שיר שם, תו פה, תו שם.
1: אז טוב, אני אאזין לפינק פלויד. אני יכולה להבין איך זה קטע שמאוד מרגש טינאג'ר.
0: מה שאני אוהבתי בו זה גם במוזיקה, שכל ההתחלה נשמעת כמו איזה קטע טכנו אמביאנט רפטטיבי כזה. יש בזה, זה ממש נכנס כאילו גיטרות וסקסופון וכל הקלישאות, אבל משם, מההתחלה, זה מרגיש כאילו משהו שיכול להיות באיזה אלבום של האורב או משהו כזה, שדרך אגב, שיתפו פעולה אחרי זה עם דיוויד גילמור, אז כן.
1: דיוויד גילמור הוא אישיות רצויה אצלי.
0: מאוד, מאוד.

0: היה מעבר כאילו חד אבל לא חד בכלל לארמי אוף דרימרס של קייט בוש, שכאילו דרך אגב פשוט להגיד את זה, דיוויד גילמור עזר בעצם לקייט בוש להפוך להיות קייט בוש,
1: נכון.
0: אז כאילו זה חיבור נורא מגניב. קייט בוש, כאילו אנשים ששומעים אותה וכזה בכללי לא מבינים שהיא כותבת את כל השירים ומפיקה אותם. היא אחת המפיקות הכי מדהימות בכלל, אני אומר מפיקות כי היא אישה, אבל בתחום ההפקה היא מבחינתי אגדה. ואני רוצה לעשות רגע תיקון היסטורי, מיקרופון מדונה, קייט בוש המציאה.
1: מה אתה אומר?
0: כן, היא הרי רוקדת בהופעות של יותר נכון. בסוף ה-70s, אז היא רצה לרקוד ולשיר באותו זמן, אז אחד הטכנאים שלה לקח, איך קוראים לזה שתולים מילים? קוט הנגר, נו, קולב, מתחתי, ופשוט עשה לה מזה תבנית כאילו שתוכל לחבר לזה מיקרופון, וכך נולד מיקרופון מדונה, פשוט מדונה אחרי 10 שנים השתמשה בזה, וזה, אבל זה אמור להיות מיקרופון קייט בוש. אז הם אומרים, תביא לי מיקרופון מדונה בקריוקי, זה מיקרופון קייט בוש.
1: לא חושבת שמישהו יבין אותם כשהם יגידו את זה, אבל הם יכולים להגיד בלב.
0: ותדעו בלב, קייט בוש המציאה את זה, בעזרת התנאי שלה.
1: אז אחרי ה-Dogs of War, שהם כל כך בטוחים בעצמם, ולא התפשרו, והלכו עד הסוף, ו...
0: כי חשוב להגיד, דיוויד גילמור מספר עליהם, לא חושב שהוא כזה.
1: לא, ברור, זה, אני חושבת שזה שיר שהוא ביקורתי כלפי דוגס אוף וור, לא חשבתי אחרת, אבל אחרי שיש את המבט הזה, המלא טסטוסטרון של הגברים גברים שהולכים להחריב הכל, אז אחרי שיא הדרמה, אז פתאום יש שקט, ואימא שמקבלת את הבן שלה בארון, ושהוא עוד לא הספיק שום דבר, והתלבטתי אם לשים את הגרסה הזאת, או את הגרסה בעברית של מזי כהן, ובסוף מבחינת הסאונד וההפקה, הרגשתי שקייט בוש יותר מתאימה פה. הם עשו משהו מאוד יפה, כאילו מזי כהן עשתה את זה מדהים, וגם היא אומרת שם משהו על צדקת הדרך, שזה...
0: זה ביטוי מאוד ישראלי.
1: כן, וזה ממש בועט בך כזה בשיר, אבל דווקא בחרתי את קייט בוש, אני גם לא מאזינה לה ביום יום. כשהשיר טוב ומתאים, הוא טוב ומתאים, נקודה.
0: יפה, כן, לגמרי.
1: ואנחנו מדברים פה לאו דווקא על שירים שאנחנו אוהבים.
0: השיר האהוב עליה במיוחד בכל הלילה, כל הרעיון של הדבר הזה היה לעשות סוג של פינג פונג מוזיקלי.
1: כן, ולראות מה יוצא.
0: כן, ולהכיר אחד לשני ולייצר איזה דו שיח, שזה מה שקורה פה.
1: נכון, ואני גם הרגשתי שהייתי צריכה לצאת קצת מהמשבצת שלי, כי הרגשתי שהייתי די צפויה בבחירות שלי.
0: לא, ממש לא.
1: אז מבחינתי אני כזה,
0: גם אני, אבל זה בסופו של דבר, להיות צפוי זה, להיות הכי לא צפוי זה להיות צפוי.
1: אני אצטרך לחשוב על זה אחר כך.
0: גם אני.
1: אבל דברים טובים צריכים להתקיים גם אם אנחנו לא מתחברים אליהם.
0: ברור. אני חושב שהמילה...
1: יוצאים לזה דברים טובים.
0: המילה טוב היא יחסית גם. כאילו, מה שטוב לי ולך הוא אולי מחורבן בשביל מישהו אחר. וזה בסדר גמור.
1: כן, לצערנו יש מקום לכולם.
0: תראי, אם תדברי עם מישהו בגרמניה נאצית, אולי הוא יגיד אחרת. לפני 100 שנה, אבל
1: בסדר,
0: כן.
1: בסדר, אני מדברת בתור עצמי היום.
0: רצוי שכך, אני מאוד אוהב שאת מדברת בתור עצמך.
1: זה מבאס אותי שיש מקום לכולם, אני לא אוהבת את כולם. אבל אני מנסה להזכיר לעצמי שחייבים.
0: זה היופי באנושות.
1: ושאני חייבת לשמוע גם עוד מוזיקה שהיא תפתיע אותי, ולא תשמע כמו עוד מוזיקה שאני מכירה.
0: כי זה בעצם, כשאתה צורך את אותו דבר, אתה נמצא באיזה לופ. ורק כשאתה יוצא מתוך דברים ושומע דברים שהם לא מה שאתה רגיל אליהם, אתה אולי תתפתח בתור בן אדם.
1: וגם לא יהיה לך משעמם.
0: נכון.
1: אני אוהבת שלא משעמם.
0: אז בשביל לסגור את ענייני הפרוג ולחבר את זה לקייט בוש, בחרתי שיר שהוא גם כאילו קצת שונה, של פורקיופיין טרי. חברה טובה בשם רונית, הביאה לי את לייטבולב סן במתנה, וזה השיר השני או שלישי באלבום, והוא נורא נורא שונה כי הוא מאוד לא פרוגי, הוא כאילו פשוט בלדה נורא נורא יפה, How is your life today? ויש פה משהו שהוא מאוד מתחבר לקייט בוש. עכשיו, אחרי זה גיליתי כמובן שהוא מעריץ של קייט בוש, והיום כל מה שהוא עושה בגדול זה פחות מוזיקה, אלא יותר רימאסטרינג בדולבי ואטמוס וכל מיני כאלה לאלבומי פרוג קלאסיים ואלבומי פופ, ויש משהו אבל על זמני בשיר הזה של פורק יומנטרי, הוא יכול להיות ב-60s וב-70s באותה מידה, כאילו הוא קצת לא תלוי זמן.
1: אין לי מה להוסיף על זה מלבד שנשמע אותו.

0: אוקיי, אלה היו פורקיופיין 3, שזה בעצם במקרה הזה באמת נטוס סטיבן ווילסון, עם How is your life today?
1: אני חשבתי על איזה שיר להחזיר לך, והקלידים האלה בסוף, שאני קוראת להם כזה, לא יודעת, מוזיקת קרוסלות.
0: קרקסיות מסוימת, שזה נושא שאנחנו מאוד אוהבים, ביחד שאנחנו מנסים לנגן ביחד.
1: נכון, ו...
0: אז אולי תשמעו את זה פעם.
1: זה, אולי. זה גרם לי לחשוב על איזה שלושה ארבעה שירים כאלה, שלושה רבעים שהם גם יכולים להתאים, אבל בסוף הרגשתי שזה לא המרכז של השיר, ואני אפספס את הפואנטה אם אני אגיב רק בהקשר לזה. באמת מישהו שמדבר עם מישהי ש... הם לא נפגשו הרבה זמן, והפסנתר והעדינות, אז זה הוביל אותי לשיר של רוקסי מיוזיק.
0: ייי, שאת מחבבת פלוס גם.
1: גם פלוס פלוס מאוד, במיוחד את השני אלבומים הראשונים, ואת האלבום הופעה, שהוא האלבום הופעה האהוב עליי. השיר שבחרתי זה צ'אנס מיטינג, והוא גם מדבר על מישהו שפוגש מישהי אחרי הרבה זמן שהם לא התראו, ו... פשוט מתאר את זה בצורה עדינה ויפה, ואולי גם קריפית במובן מסוים.
0: שזה מין מתכתב כל התוכנית.
1: כן, ואנחנו אוהבים את זה. אני אישית אוהבת.
0: קריפי קולרס. זוכרים שהייתי בסון כזאת?
1: עוד להיט מילנית.
0: אני ממש מחבב את רוקסי מיוזיק.
1: בשיר הזה, כאילו, גם הבאס. אני לא יכולה עם הבאס שלו.
0: כי נועה, למי שלא יודע, מנגנת בס.
1: מאוד בינוני, אבל עדיין. לא לענות על זה. שיר יפה ונראה לי כזה...
0: שמעולה לסיום גם.
1: לסיום, כן.
0: כי הפגישה הזאת לא הייתה מקרית, אבל היא הייתה אחלה פגישה. אז תודה שבאת, נועה.
1: תודה שהזמנת, ותודה שהתקיימת. ממש השתדלתי להיות בסדר, ותודה לרדיו הקצה.
0: תודה לך.
1: ותודה לגולדמן אייל.
0: זה אני, אז אנחנו כאן הרדיו הקצה, אני אל גולדמן ואת נועה, ואנחנו ליהגנו פה שעתיים על הפינג פונג המוזיקלי שעשינו בשבועות האחרונים, ואנחנו מסיימים עם צ'אנס מיטינג של רוקסי מיוזיק. תודה רבה.

שלום לכולם ולכולן, אתם מקשיבים לרנדומלי ברדיו הקצה, ואני מלי רחום. מה נשמע, מה שלומכם? מקווה שאתם נמצאים במקום צונן ושורדים את החום הזה. פתחנו את התוכנית עם שיר של מדונה, To Have and Not To Hold, מתוך אלבום מופתי ומושלם בשם Ray of Light, אלבום שזה לא יאמן שזה מדונה. אלבום הזה הופק על ידי וויליאם אורביט שהלך לעולמו ב-23 ליולי, ולכן בחרתי להיזכר באלבום המקסים הזה. השיר הזה משדר איזשהו אהבה מפוספסת, רגע שאי אפשר לממש. והרגש הזה ככה ילווה את התוכנית, זה פעם מעליה. נעבור לעוד שיר, The Power of Goodbye, מדונה מתוך Ray of Light.

הקשבנו לסינגל חדש של הרכב קסום בשם רסקו, הרכב ישראלי. עוד פעם דיבורים עליו, אני חזבת, You Took Your Love Away, ולשיר קוראים שלטר, והוא מהמם, הוא יפה עד כאב, ולא יכולתי שלא לחבר לרסקו המהממים את אלקטרליין, הרכב שפעל בשנות ה-2000, עם זמרות ואווירה חולמנית, קסומה, I've been your fan since yesterday, אלקטרליין.

הקשבנו לקוקו רוזי, זה הרכב של שתי אחיות שאוהבות לשלב בשירים המוזרים שלהם סטאונדים של בעלי חיים, ולכן לאלבום הזה משנת 2005 קוראים תיבת נוח, לשיר קוראים Beer, Hides and Buffalo, ואחר כך באופן טבעי לגמרי שילבתי את השיר חתולה מתוך הרכב שהוציא אלבום חדש, וזה הרכב חדש של קיקי מלינקי ואפי סידון, קוראים לה הרכב הזה שאור קאפל, והם ממש ממש מתוקות. ונעבור לקרלה דל פורנו בשיר יותר אפל מתחילת הקריירה שלה, Make Up Talk, קרלה דל פורנו.

מי שעוקב אחרי התוכניות שלי, בטח שם לב שאני מאוד מאוד חשוב לי עריכה הדוקה. אני משתדלת מאוד שהמעברים בין השירים יהיו רכים ונעימים ויתחברו זה לזה, אבל פעם אני לא בטוחה שעמדתי בזה. אחרי קרלה דל פורנו, הקשבנו לטיפה בים שלך של אתי אנקרי. אתי אנקרי הצעירה, לדעתי יש לה המון שירי נשמה שהיא פזרה לעולם מאוד חזקים. ואחר כך הקשבנו לקים דיל, Nobody Loves Me. Nobody Loves You More, מאלבום האחרון שלה, שככה מביאה ברגשות נוגים, ונעבור להרכב בשם ספקטרום, Waves Wash Over Me.

הקשבנו לטרה קלרקין טריו, הרכב שהוציא אלבום ביוני בשם Somewhere Good, הקשבנו לשיר Slow Island. את השיר הזה בעצם, את ההרכב הזה הכרתי דרך ג'ני. ג'ני הוא בחור שמשדר ברדיו הקצה, יש לו תוכנית מאוד מומלצת בימי שלישי בשעה 8, לתוכנית קוראים Genesis. ג'ני מביא כל מיני סגנונות מוזיקליים שונים ומשתנים, מדארק 80s ועד ג'אז, ותמיד תמיד מעניין אצלו. וחוץ מזשהו קסם של בחור, ושווה ממש ממש להקשיב. ועכשיו אנחנו נעבור לביקיני, קו 25, אווירה נשית ואניגמטית.

הקשבנו לקטע מתוך הסדרה White Cherry, Choir Flash Forward, וזהו, אני תימה לי רחום. אתם הקשבתם לרנדומלי ברדיו הקצה. תודה רבה לגיא בעיר, דבר מנחם, מני ארנון, מרכז ענה וגן העיר. תודה רבה לקואמי על התחנה הנהדרת והמהממת הזאת, רדיו הקצה. בשורות טובות, להתראות.

0: סליחה על ההפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדרת בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו הקצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.
1: Dat is dat nou jongen van mij, zegt ze, dicht. Hij zegt, ja, maar dat nou met de punt van mijn schoen.

0: אתן ואתם
1: על הקצה.
2: הקצה.
1: רק בינה אנושית.
0: רק בינה אנושית.
3: רק בינה אנושית.
4: רק עריכה אישית.
1: בלי תכתיבים.
5: בלי אלגוריתם.
6: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
0: הקצה.
7: הקצה. kzradio.net
8: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו. מרכז לתרבות תל אביבית.
9: אתם ואתם עכשיו
0: אתם עכשיו
9: על הקצה.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
1: ועכשיו מצד האלטרנטיבי השבועי של הקצה. שעה ראשונה.

0: יוצר הקטע הזה שאני לא יודע את שמו, מתהפך וכברו.
1: אני חושבת שהוא, גם אם הוא בחיים, הוא מתהפך וכברו.
0: כן, בדיוק. אני מאחל לו חיים ארוכים ו... ושיתהפך בקלות.
1: זה נקרא Memories of a Scientist, רק שתדע.
0: אוקיי,
1: אז הסיינטיסט מתהפך בקלות. כי הסיינטיסט, כן, הוא מחזיר את עצמו לחיים.
0: שלום לי, מי?
1: שלום בן, בסדר גמור, חם לי. אני לא יודעת, יש פה מזגן פול און, אבל אני חם לי.
0: זה לא, זו התקופה. חברים וחברות, אחר צהריים טובים, מצעד שבועי שמח. תודה רבה לגיא שם, שהיה פה קודם איתנו עם Electric Dreams, נתן פה, מה זה האוטרו מגניב לתוכנית?
1: כן, סטיבי וונדר.
0: וברוכות וברוכים הבאים למצעד האלטרנטיבי השבועי של רדיו הקצה מספר 28. גם הפעם יש לנו מצעד דרמטי ומיוחד, ובדרך כלל כמעט כמו בכל המצעדים שהיו לנו עד כה, יש יותר שירים שיורדים משירים שעולים. אז שימו לב מה יש לנו הפעם.
1: רגע, אני רוצה להגיד לפני זה,
0: יש לנו פה טקסט.
1: אני יודעת, אבל אני חייבת להגיד משהו יושב עליי מהמצעד הקודם. אני רוצה לציין פה דקה אדומיה לזכר השיר של גרסקאוט שיצא, רציתי לעשות את זה בפנים חתומים, של גרסקאוט שיצא בשבוע שעבר, הוא נקרא Simple Life, ואני כתבתי לברק דיקמן, עורך המצעד, שאני הולכת לשיר אותו הקפלה, זה הזמן לעשות את זה, סתם לא, עזוב עזוב, דקה דומיה, אין צורך בדומיה, בוא נלך על רעש, אני אגיד לך, אבל תמיד איתן, הפעם יש לנו, רק שימו לב, 4 ירידות בלבד.
0: כל הקרמה הלכה על שבוע שעבר.
1: בדיוק. 8 עליות, 5 כניסות חדשות, שזה אומר 5 יציאות חדשות, ו3 שירים שדורכים במקום. אז קודם כל, כן, כל 5 השירים מהפינה לשיפוטכם של השבוע שעבר נכנסו לו מצד הזה. היפ היפ הרי. מעניין אם מדובר בכניסות גבוהות או לא, אנחנו תכף נגלה. וחוץ מזה, יש לנו 3 דריכות במקום בשבוע שעבר. Queens of the Stone Age כבשו את הפסגה. האם Easy Street שלהם הוא אחד השירים שדורכים במקום?
0: היום אנחנו נגלה, בעזרתך ליבי ובעזרת צוות המצעד השבועי, ברק דיקמן, אביעד ליפקין, עמית רב לבנה, הדי דנגורי שחר, הדר דירי זילברשטיין. תודה לך, ליבי רן, שכבר אמרתי לך,
1: כן,
0: תודה.
1: כן, תודה רבה לך, בן אש.
0: תודה גם לנועם סמן על העיצוב, לגיל קומר ולעומר סנה של הג'ינגלים, ותודה לקואמי.
1: כן, תודה למרכז עיניו וגן העיר, שאנחנו פה יושבים, שנתחיל, נראה לי
0: שנתחיל. כן, אז, נתחיל. טוב, אז בעצם מה שקורה עכשיו, מתחילים כבר עם השיר ברקע. כן. רוצה לספר לנו, או שלפני שנספר עליו נאמר ש...
2: עכשיו.
1: זאת כניסה חדשה. אוקיי, אז דיברנו על כניסה חדשה, האם יש לנו כניסות נמוכות, גבוהות. בוא נאמר שמקום 20 זה הכי נמוך שאתה יכול להיכנס, אבל זה עדיין להיות במצעד. אוקיי, מדובר בלהקת רוק אלטרנטיבי מבריטניה, שהוקמה בסוף שנות ה-80, וזכתה להצלחה בינלאומית אדירה. הם משלבים רוק, גיטרות עם מוזיקה אלקטרונית וסימפולים. בוא נשמע את Jesus Jones, All Falls to Me.

0: כן, מה שקורה פה זה שאנחנו התחלנו לגמרי עם השיר הלא נכון. סליחה,
1: אני כבר... אתה לא רציני, אני לא שומעת באוזניות.
0: כן, ו... אוקיי. אנחנו נגיע לשיר גם אחרי, אני מבטיח לכם.
1: כן, אני אפילו לא קלטתי איזה שיר זה.
0: וואו, אוקיי.
1: אבל אז אתה יודע מה, אני קטעתי את עצמי באמצע, אז אני אספר לך שג'יזוס ג'ונס, שכבר גילינו, All Falls to Me, איזה גיטרה יפה.
0: נכון.
1: שיו, יש להם גם איזה קליפ חללי כזה, נורא יפה, מזכיר את פי-ג'י הרווי, אגב, את זה. משלבים רוק גיטרות, מוזיקה אלקטרונית וסימפולים. והשיר הזה הוא הסינגל השני מתוך אלבום האולפן השמיני של הלהקה טווילייט, שצפוי לצאת בחודש הבא, ספטמבר 26. וזה אלבום האולפן המלא הראשון של הלהקה, מזה 8 שנים. וזאת כניסה חדשה כאמור למקום ה-20.
0: מרגיש לי שקרו פה שני דברים חשובים עכשיו.
1: כן.
0: גם כניסה חדשה למקום ה-20, וגם התקף לב שכנראה עשיתי לברק דיקמן.
1: אוי ואבוי, ברק. בוא, בוא, תראה.

0: אה, אלא אם שיעזור.
1: בסדר, להכניס את השיר הלא נכון, מי ישמע? אוקיי, Jesus Jones, All Falls to Me, וזאת כניסה חדשה למקום ה-20, ומה במקום ה-19?
0: אז היה לנו...
1: אה, רגע, אני יכולה להיות א' ג'ינגלים?
0: את יכולה להיות א' ג'ינגלים.
1: אז שים ג'ינגל.
2: ועכשיו, כניסה חדשה.
0: רגע, היה לנו כבר מקודם, לא?
1: נכון, אז אחת נוספת כעת.
0: אחת נוספת?
1: כן.
0: אז במקום ה-19, הכניסה החדשה השנייה, לשבוע שייכת גם היא ללהקת רוק אלטרנטיבית בריטית, שהוקמה בשנת 1980.
1: אני גם הוקמתי ב-1980.
0: את גם בריטית?
1: לא.
0: כמעט. הלהקה הייתה אחת מהבולטות והמרכזיות בתנועת המדצ'סטר בסוף שנות ה-80 ותחילת שנות ה-90.
1: מדצ'סטר.
0: זה סינגל חדש שלהם, שיצא בחודש שעבר, ויהיה חלק מאלבום חדש שצפוי לצאת בינואר 2027. הם לא הציעו מוזיקה חדשה למעלה מעשור. ואיך נקראת הלהקה הזאת?
1: או, הלהקה הזאת, היא נקראת שטיחים מעוררי השראה.
0: שאני יכול לראות את זה.
1: כן, כן, Inspiral Carpets קוראים להם. אתה יכול לתת אפילו פליי. There's a better way לתת פליי. לא, לא נכון, עשית את זה מצוין. בן, אתה עשית את זה מצוין.
0: תודה רבה.
1: עכשיו זה גם השיר הנכון. אני חושבת.
0: מקום 19, כניסה חדשה. Inspiral Carpets, There's a better way.

0: השטיחים המעופפים עם ההשראה, In Spiral Carpets, There's a Better Way, מקום 19, כניסה חדשה.
1: כל הכבוד, אבל די, נמאס לי מכל השירים. אני רוצה קצת שירים של
0: ליבו איתנו, מכיר.
1: שירים שאני מכיר.
0: נכון, אז משהו... תן ג'ינגל.
2: ועכשיו, כניסה חדשה.
1: יאו, עבדי.
0: תשמע, מתכננים תוכניות, והמצביעים מצביעים, מה אני אגיד לך? אתם הכנסתם עוד כניסה חדשה למקום ה-18, זה 3 כניסות ברצף כבר, אבל מי סופר? כאן אנחנו מוצאים ומצאות. מה נגיד, הרכב שעושה מוזיקה אלקטרונית, נודע בעיקר בזכות השימוש בסימפולים וקולאז'ים מוזיקליים, אלמנט שהתחיל באלבומם Since I Left You.
1: השיר נעשה בשיתוף פעולה עם Portraits of Tracy, הפרויקט המוזיקלי של טרייסי ג'נביב, אמרה, אמרה.
0: אמרה, כן.
1: לקראת אלבום חדש באוקטובר בשם No Bad Memories. אז מי אלה ומהו השיר?
0: ובכן, אלה ה-Avalanches עם Can't Get Over Losing You, ביחד עם Portraits of Tracy.
1: כניסה חדשה נוספת.
0: מקום 18. כן.
1: וואלה, נחמד.
0: גם מלא השראה.

0: קודם כל, אני ממש אוהבת את השיר הזה.
1: נכון,
0: אני אמרתי. הוא חביב עליי, תצביעו לו, הוא כרגע במקום ה-18, הוא נכנס ממש עכשיו לכניסה חדשה. אתם יכולים להעלות אותו? תעלו אותו? מה זאת אומרת? סליחה, לא אמרתי מי אלה. The Avalanches get, סליחה, can't get over losing you, הרבה מילים, featuring portraits of Tracy, הרבה מילים להגיד.
1: הרבה מילים, כן.
0: מבטא, מפוקפק. אפשר ג'ינגל?
1: אפשר ג'ינגל.
0: לך על זה.
2: ועכשיו...
0: עוד כניסה?
1: איזה רענון, באמת.
0: חשבתי שזה עוד כניסה חדשה. כמה אפשר כבר לשאת את ה...
1: באמת, אז מה יש לנו כאן?
0: אוקיי, כאן יש לנו... כן, אנחנו עושים פסק זמן מכל הכניסות החדשות האלה כדי להציג לכם את השיר הראשון בפינה לשיפוטכם. יש כאן זמרת יוצרת ומפיקה אמריקאית הידועה במוזיקת הרוק האלטרנטיבי והאינדי פופ שלה, זה אנחנו אוהבים, אינדי שמינדי, המאופיינת לעתים קרובות. בטקסטים ציניים, שנונים ומרגשים. כבשת אותי כבר עכשיו, מי את? מה את? סינגל חדש לקראת אלבום, שיקרא. וואו, מלא מילים.
1: Gentling the halls at the Walt Whitman Mall.
0: כן, אתה בן אדם שדובר אנגלית.
1: הגעתי לסוף המשפט ושכחתי כאילו איך הוא התחיל.
0: את וולט ויטמן קלטתי, אבל הג'נטלינג הזה, ממש תקע לי את ה... Gentling the horse? מה זה אומר?
1: אז האלבום מרובה המילים הזה עתיד לצאת באוקטובר 26.
0: יש לה שם של סאדרן קווין, כאילו סאדרן...
1: קוראים לה קרוליין רוז.
0: קרוליין רוז.
1: קרוליין רוז. והיא כבר הוצגה בפינה לשיפוטכם לפני מספר שבועות עם השיר ייפ ייפ יו, אבל לא נכנסה. עצוב. השיר הזה נקרא...
0: צ'רמיין.
1: יפה, אהבתי.
0: כן.
1: זה
0: לא באנגלית.
1: זה לא באנגלית. היא מספרת שהשיר הזה מבוסס על רגעים אמיתיים מחייה, שבהם הרגישה כמו אוטסיידרית שמפשלת ונכנסת לפאניקה בסיטואציות חברתיות. היא מגדירה את עצמה קווירית.
0: ייי!
1: והיא מתארת סצנה של סיום לילה רווי אלכוהול, שבו היא קונה אוכל מהיר וזול צ'אומיין.
0: צ'אומיין.
1: טוב, ים, כולנו, ים, ים. כולנו היינו שם.
0: היא רוצה להתפקח ככה. לא מתפקחים ככה, ככה חוטפים צרבת.
1: זהו, זה נראה מבטיח, זה אף פעם לא עובד.
0: אבל השיר הזה אני בטוחה לא עושה צרבת. תן פליי, בוא נשמע.
1: בפינה לשיפוטכם.

0: מה את אומרת, ליבי?
1: אני אומרת thanks, ואני אומרת שזה שיר ממש חמוד.
0: אהבתי מאוד.
1: ממש ממש. זאת הייתה קרוליין רוז עם צ'או מיין בפינה לשיפוטכם.
0: ומה יש לנו עכשיו?
1: עכשיו יש לנו, oh my god, תן לי ג'ינגל.
2: ועכשיו, כניסה חדשה.
1: טוב, תגידו, מה העניין? מקום 20 עד מקום 17 ברצף, שמקום 17, למה 17 זה? פה יש מישהי שאני מכירה היטב.
0: האם מהריבות, לא?
1: האם מהריבות, כן, קוראים לה סוזנה סנפור. הייתי חייבת להגיד, כן, באמת. השיר הזה הוא פופ אמוני, אם רצית, הולך ממש, כן, כן, הישר מן הכנסייה. הוא נקרא I Eat M, וזה לקראת אלבום חדש שמתוכנן לצאת באוקטובר. הוא יקרא Revelations of Divine Love, והוא באמת פופ אמוני, אני לא, אין. עכשיו פה, אתה באמת תיכנס פה לאיזה מין נירוונה כנסייתית, אני מבקשת לא להטביל יותר מדי עמוק. כי אתם מכירים את סוזנה סנפור, נכון? כי במצד השנתי הראשון שהיה בתחנה הזאת כאן, באמת, היא הייתה מקום ראשון.
0: זהו, אז יש לה...
1: יש לה רזומה, כן, יש לה קהל. אז למה מקום 17? תעלו אותה.
0: בוא נשמע מה יש לה להגיד. מקום 17,
1: סוזנה סנפור.

0: יפה מאוד.
1: סוזנה סונפור, I eat M, אני התנצרתי בזמן הזה.
2: טוב, אז זה היה מקום ה-17, עכשיו מקום ה-16, יש לנו כניסה חדשה נוספת, ויש לנו...
1: לא.
2: זה שיר שהיה?
1: לא, ממש.
2: אמיתי היה כבר?
1: ממש שיר שהיה, אנחנו מכירים אותו, וואו.
2: תודה רבה.
1: זה שיר, הוא נמצא איתנו 6 שבועות במצעד.
2: נרגעתי.
1: אתה יודע מה הוא עושה?
2: מה הוא עושה?
1: הוא דורך במקום.
2: אז צריך לעשות ג'ינגל דריכה ישנה.
1: דריכה ישנה. לא, היא לא זאת ישנה.
2: אז מה זה השיר המסתורי הזה?
1: אתה יכול לתת פליי אפילו.
2: אני אפילו אתן פליי.
1: כן. זה מתוך אלבום חדש שיצא, סליחה, בסופה שעבר, בשם סנשיין, קוראים להם ג'אנגל, אנחנו אוהבים אותם. השיר הזה נקרא The Wave. תעשו גל, קומו תעשו גל. זה פשוט שיר כיפי, לרקוד.
2: אהבתי מאוד.
1: מקום 16, ג'אנגל, The Wave.

0: במקום ה-16. קטע זה נקרא The Way, והוא של להקת ג'אנגל, להקה יקרה, שמי ייתן ונשמע עוד בעתיד.
1: אוקיי, תן ג'ינגל.
0: אני אתן ג'ינגל.
2: ועכשיו, הפינה לשיפוטכם.
1: אמרת מי ייתן ונשמע עוד בעתיד?
0: אני מקווה, כן.
1: אז אני אגיד לך שבפינה לשיפוטכם עכשיו, עוד שיר של ג'אנגל. Someday, somewhere, תצביעו להם, אתם מכירים אותם, אתם אוהבים אותם, יאללה.
0: יאללה, עכשיו יש לכם שני שירים להצביע, תעשו את זה.
1: תן בווליום, כן.

0: תראה מה זה, זה ממש מזדמזם לנו, ואנחנו שמענו את זה פעם ראשונה עכשיו, ג'אנגל, someday, somewhere, בפינה לשיפוטכם.
1: ועכשיו במקום ה-15.
0: מה במקום ה-15?
1: יש לנו שיר שירד בשבוע שעבר את הירידה הגדולה ביותר, והיום הוא ממשיך לרדת.
0: לעזאזל. הפעם זאת ירידה צנועה של שני שלבים. זה למעשה השיר הראשון במצעד הנוכחי שיורד.
1: חברים, מילא אתם עושים את זה לריי, אבל למה אתם עושים את זה להנס צימר? באמת, למה?
0: וזה גם השיר הוותיק במצעד, אני רק רוצה להגיד.
1: השיר הזה נקרא קליק לק סימפוני.
0: אנחנו אוהבים אותו, אנחנו רוצים שתעלו אותו, באמת.
1: אנחנו נשמע, אנחנו נשמיע אותו עכשיו, אתם תקשיבו ויאללה, להצביע. מקום 15.

0: במקום ה-15 אחרי ירידה של שני מקומות, ריי עם קליק קלאק סימפוני. איזה שיר נהדר.
1: וואו, תעלו אותו בחזרה בחייאת.
0: אז מה יש לנו עכשיו?
1: טוב, תן לי ג'ינגל.
0: אני אתן לך ג'ינגל.
2: ועכשיו, כניסה חדשה.
1: היינו שם. תן לי עוד ג'ינגל, אתה יודע מה? תן לי עוד.
2: ועכשיו, כניסה גבוהה.
1: נו, ברור, כי יש 5 כניסות, ויש 5 שירים שנכנסו, זה היה 50 מביניהם. אז זה הכניסה הגבוהה. הכניסה הגבוהה למקום ה-14, זה אומר שכן, כל שירי הפינה לשיפוטכם נכנסו, מדובר ב-5 כניסות יחסית נמוכות. תנו, שחקו איתם, תעלו אותם למעלה. זהו זמר יוצר אמריקאי המוכר, בזכות הסגנון המוזיקלי ששואב השראה מסול, R&B, מוזיקת נשמה קלאסית של שנות ה-50 וה-60, לצד שילובים מודרניים יותר. זה חלק מאלבום האולפן החמישי שלו, שצפוי לצאת ב-25 בספטמבר, ויקרא Happiness Anytime. הכל, כל מה שקראתי עכשיו, נשמע לי ממש מצוין. לבן אדם הזה קוראים ליאון בריג'ז, והשיר הזה נקרא Your Love is Electric, ואתם הכנסתם אותו למקום ה-14.

0: היא מחושמלת.
1: חשמל זורם בכפות ידיך.
0: בכפות ידיך. ליאון ברידג'ס, Your Love is Electric, וזוהי כניסה חדשה למקום 14. הכניסה הגבוהה. הוא גם חתיך, אמרתי לך שהוא חתיך.
1: אני אוף מייק, קוראים הרבה דברים. במקום ה-13, שבוע רביעי של השיר הזה איתנו, הוא ממשיך לרדת ונכנס למקום השביעי, השבוע הוא ירד שני המקומות. אחד מלהקות האינדי רוק המדוברות והמצליחות ביותר שצמחו בבריטניה בשנים האחרונות, להקה של חמש נשים, ואלה כמובן
0: The Last Dinner Party, במקום 13, השיר הזה נקרא Knocking at the Sky.

0: שאילה רוח שירים איזה לה כזה.
1: כן, the last, כן, אבל זאת לא אילה רוח, אלה the last dinner party עם knocking at the sky, והן ירדו שני מקומות, תעלו אותם בחזרה, כי אנחנו ממש אוהבים אותם, וגם אתם, נראה לי.
0: ובמקום ה-12?
1: הם ממשיכים לעלות לאט, אופה, אחרי שבשבוע שעבר עלו 6 מקומות, השבוע עלייה של 2 שלבים סולידי, מ-12 ל-12, ככה עולים. שבוע רביעי איתנו במצעד, זה הרכב רוק אלטרנטיבי בריטי, זה הסינגל השני לקראת האלבום החמישי של הלהקה, שיר הנושא של האלבום, והוא נקרא Stray Dogs, ואלה Nothing But Thieves, דבר פרט לגנבים.
0: עם הכלבים המשוטטים, מקום 12.
1: כן, עלייה של 2 שלבים.
0: יפה מאוד. אנחנו עוד רגע סוגרים שעה ראשונה. בוא נעבר מהר.

0: Oh my goodness.
1: Oh my goodness.
0: Nothing but thieves, דבר פרט לגנבים.
1: זה נקרא Stray Dogs, והוא במקום ה-12.
0: כן, וככה זה נגמר.
1: ובמקום ה-11.
0: מקום ה-11. כן, בשבוע שעבר השיר הזה נכנס למקום מספר 15, והשבוע הוא עולה 4 שלבים.
1: יפה מאוד.
0: היא אמריקאית, יוסה אינדי רוק, קוראים לה רובין אוגוסט במילה אחת, והשיר הזה נקרא מיס אמריקה, מקום 11.

0: גם אני מיס אמריקה, תדע לך. זאת רובין אוגוסט, מקום 11, היא מגרגרת ברקע. כן,
1: לא נעים.
0: בסדר, מגרגרת, לא יודעת, עושה לי נעים בגב. אני רק רוצה להגיד לך, give me all your money and make some origami, honey. אני לא יכולה, כאילו זה פשוט מזכיר לי את זה. קורטני ברנט, מה קורה איתך? ובכן, יש לנו ג'ינגל.
1: יש לנו ג'ינגל,
0: הפתעתי אותך.
1: יש לנו ג'ינגל.
0: ממש לך על זה. עכשיו, הפינה לשיפוטכן. זה צמד אינדי רוק חדש ומבטיח, שמורכב משני מוזיקאים מגלזגו בסקוטלנד ומפריז. אוקיי, אחד סקוטלנד, אחד פריז. הסינגל משתמש במונח הצבאי, נעדר בקרב MIA. חשבנו שיש לנו שיר של MIA, זה לא. כמטאפורה למצב נפשי וחברתי. קוראים להם Yes and Maybe, והשיר.

0: כן, וואו, זה פתאום נגמר. כן, זאת הייתה הפינה לשיפוטכן. Yes and maybe בשיר M.I.A. Missing in Action, ואתה יודע מה קורה עכשיו?
1: מה קורה עכשיו?
0: עכשיו תשים איזה ז'ינגל.
2: אתם עכשיו על המצעד האלטרנטיבי השבועי של רדיו הקצה. איך מדרגים? זה פשוט. נכנסים לאתר הקצה, מאזינים לפלייליסט המצעד, ובוחרים את חמשת השירים שעשו לכם את זה. המצעד האלטרנטיבי השבועי, כל חמישי בין 4 ל-6 בקצה. הסוד האלטרנטיבי של ישראל. ועכשיו מצד האלטרנטיבי השבועי של הקצה. שעה שנייה.
0: תצרף אליי. איזה כיף לא להיות דבילית לבד.
1: אז מה, ליבי, ספרי לנו, מה חדש, מה קורה?
0: תוריד טיפה את האנדר.
1: אני אוריד.
0: אוקיי, אז ככה, קודם כל אנחנו בשעה השנייה של המצעד האלטרנטיבי, השבועי של הקצה, כמובן, בן אש באולפן, ליבי רן באולפן, ואיתנו בהאזנה חן ברנט, למרות שהקיץ והבית תוסס ורועש, לשאלתנו, היא לא קרובה של קורטני, וגם לא של זרח כפרה עליהם. סתם עוד ברנט, את לא סתם, אם את מאזינה למצעד, את לא סתם עוד. חן, את משלנו.
1: תודה רבה שאת איתנו.
0: מאנשי המצעדים.
1: אז טוב, שעה שנייה, מה מצפה לנו הרבה דברים?
0: המקום העשירי עד המקום הראשון, בוא נאמר את זה ככה, שלושת הגדולים למשל.
1: מתמטית זה עובד.
0: בהחלט.
1: אז במקום העשירי יש לנו שיר שנכנס בשבוע שעבר למקום ה-12, והשבוע עולה שני מקומות ופותח את עשרת הגדולים.
0: יס.
1: הרכב פוסט-פאנק ורוק אלטרנטיבי בריטית מהעיר לידס. הוקם ב-2019 ברשות הסולן והכותב ג'יימס סמית, זה שיר הנושא מתוך האלבום השלישי של הלהקה שיצא בחודש שעבר. ללהקה קוראים יארד אקט, ולשיר הנהדר הזה נקרא You're Gonna Need a Little Music.
0: בהחלט, תן לי את ה-Little Music, תן לי. זהו,
1: במקום העשירי, יארד אקט. זהו, זה מה שיש לומר.

0: It's just a reflector, reflector.
1: אוי לא.
0: אוי לא.
1: אוי לא.
0: Yard act, you're gonna need a little music. ומה יש לנו עכשיו?
2: ג'ינגל, תן לי ג'ינגל.
0: יש ג'ינגל.
2: כן.
0: יש ג'ינגל, אבל זה למטה מההתחלה. יש ג'ינגל?
2: ג'ינגל, תן לי ג'ינגל.
3: נפילת השבוע.
0: איי, איי.
1: זה מאוד כואב, זה השבוע החמישי של השיר הזה במצעד. עד כה הוא היה רק במקום הראשון או השני.
0: ידע רק אוויר פסגות.
1: פסגות, בילה שבועיים בפסגה, השבוע הנפילה של שבעה מקומות. בגיל הזה, כשנופלים, שוברים את הירך. סליחה, אני, זה היה אייג'יסטי מאוד. מתוך האלבום החדש של הרולינג סטונס, פורן טאנגס, יענו לשונות זרות. בשיר מנגן בגיטרה גם רוברט סמית מהקיור, וגם סטיבי ווינווד, מה אתה יודע? השיר הזה נקרא Divine Intervention, ותפעילו אותו. כן, The Rolling Stones, מקום תשיעי. נפילה גדולה של השבוע. Yeah.

0: טונס מתגלגלים להם במדרגות ממקום שני למקום תשיעי, הנפילה, נפילת השבוע, Divine Intervention, לא נעים, תן לי ג'ינגל, בוא נחלים מהדבר הזה.
1: כן, אז...
2: ועכשיו, הפינה לשיפוטכן.
1: אז מה יש לנו? שמענו את הרולינג סטון, נשמע הרכב צעיר, חדש, מרענן, בפינה לשיפוטכם. הוא נקרא רולינג סטון.
0: די.
1: ומבצעים כאן את קאבר לאימי ויינהאוס, שנקרא
0: You Know You Know Good.
1: כן.
0: השם יקום דמה.
1: כן, כן, כן.
0: יהודיה, מותר להגיד את זה.
1: האמת שזה מותר.
0: נכון.
1: אז טוב, אמרתי פה הרבה טוב הם.
0: כן.
1: אז השיר של אימי ויינהאוס עוסק בהרס עצמי, בגידה, אשמה ודפוסי התנהגות הרסניים.
0: כי זה מה שהרג אותה בסוף.
1: זה מה שהרג אותה. במקביל ליציאת השיר, העמוד הרשמי של אימי ויינהאוס הצטרף לחגיגות וקידם את החידוש על ידי שחרור של קטע ארכיוני נדיר של הביצוע הזה, אז חפשו גם את זה. במקום התשיעי. בפינה לשיפוטכם, לא במקום התשיעי.

0: I'm no good, you know I'm no good.
1: במקור של אמי נאוור. אתה גוד, אני אומרת לך.
0: אמי ויינהאוס, מה אני מקשקש לעצמי? כאן גרסת קאבר של הרולינג סטונס.
1: כן.
0: ליבי, מה את אומרת על הקאבר?
1: אני אומרת שזה קאבר יפה, אני חושבת שזה בלוזי ועובד טוב עם הרולינג סטונס, אני חושבת שאם הם היו משתפים פעולה זה היה נהדר, אבל זה כבר לא יקרה. זו הפינה לשיפוטכם, תצביעו.
0: ומה את אומרת על השיר הבא שבמקום השמיני?
1: אז אני אגיד לך ככה, זה שבוע שלישי של השיר הזה במצעד, הוא נכנס למקום השישי, ירד בשבוע שעבר לעשירי, והשבוע הוא חוזר לעלות, מגמה חיובית, שני מקומות, זמרת יוצרת מפיקה מולטי אינסטרומנטליסטית ממוצא לונדוני, שכלי הנגינה העיקרי שלה הוא צ'לו. זה שיר שני שהיא מצידה אצלנו, הוא נקרא אמבר, זה האור הצהוב ברמזור, אוקיי? זה מסמל איזה לימבו כזה בין סע לעצור, אוקיי, זה מעצבן.
0: נפש של אמנים, לכי תביני.
1: כן, היא משחקת פה עם מיקרוטונליות, זה ממש ממש יפה. קוראים ליוצרת הזאת מדי אשמן. כן, מקום שמיני. מדי אשמן, עולה.

0: כן, מדי אשמן, מקום שמיני עם אמבר, עולה שני שלבים, נכון?
1: כן. קין גיזרד אנד לייזרד וויזרד מאחוריכם.
0: איי, איי, איי.
1: ומגיעה במקום השביעי. השיר הבא לרשם לפני שבועיים צלילה של 10 מקומות למטה, ומאז הוא מתאושש. בשבוע שעבר על 5 מקומות, השבוע עולה עוד שלב למעלה למקום השביעי. הוא שבוע שביעי איתנו הוא שבוע שביעי איתנו
0: גם מקום שביעי, גם שבוע שביעי.
1: מה אני אעשה? להקת רוק פסיכדלי מנשוויל טנסי, מתוך העולם החדש שלהם, House of Mirror. קוראים ללהקה הזאת שאני מאוד מאוד אוהב, All Damn Witches. השיר הזה נקרא, כל המחשושות. והשיר הזה נקרא, Hold Up, Say What?

0: עלייה של מקום אחד למקום השביעי, אלה אולדם וויצ'ס עם הולד אפ סיי וואט.
1: ועכשיו אנחנו במקום השישי. אתה יודע משהו? אתה יכול לתת לי פליי אפילו.
0: אני אפנק אותך בפליי, כן.
1: יש.
0: הנה ו...
1: איזה כיף לי. בשבוע הרביעי שלו במצעד, השיר הזה דורך במקום השישי. זהו זמר, יוצר, מפיק ומוזיקאי יליד ניו זילנד שפועל בלונדון, והוא משלב סול אלטרנטיבי, R&B וג'אז עכשווי, קוראים לו ג'ורדן רקי, והשיר הזה קוראים לו Enemies, הוא במקום השישי, דורך במקום.
0: לפעמים זה...

0: כן, ג'ורדן רקי, במקום שישי, אנמיז, דורך במקום.
1: בסדר גמור,
0: ועכשיו תן לי ג'ינגל.
1: אני אתן לך.
2: ועכשיו, הפינה לשיפוטכם.
1: אז בפינה לשיפוטכם, יש לנו שיר של זמר יוצר אמריקאי צעיר מניו יורק, שצבר פופולריות רבה דרך הפלטפורמות הדיגיטליות, בזכות שירים בעלי גוון אינטימי, מלנכולי ורגיש. אני אשים ברקע שתבור לשפוט כמה מלנכולי. השיר הוא רצועה אינטימית ופגיעה עוסקת בדימוי גוף שלילי, חוסר ביטחון עצמי עמוק והקושי להיפתח לאינטימיות פיזית. הבחור קורא לעצמו סומבר, שזה ראשי תיבות של שמו המלא, שיין מייקל בוז, והקטע הזה נקרא My Body Isn't Ready. פינה לשיפוטכם.

0: עדיין מייקל בוט, הידוע בכינויו סומבר, אם my body isn't ready, בפינה לשיפוטכם.
1: כן, דימוי גוף, באמת שווה להזין למילים שזה, באופן כללי, תצביעו זה, למה לא? הפינה לשיפוטכם.
0: בחינם.
1: עכשיו אנחנו במקום החמישי.
0: זה כבר גבוה.
1: כן, אני רוצה להקדיש את השיר הזה לאח שלי, אם אני כבר כאן, ואנחנו שכונה. אז זה שיר ותיק שצועד אצלנו כבר 13 שבועות. השבוע הוא דורך במקום, לנשום גיל, לנשום. קוראים לה ג'סי וויר. וזה לקוח מתוך סופר בלום, האלבום השישי שיוציא באפריל, אגב הוא ממליץ בחום על האלבום הזה, זה נקרא No Consequences, והוא משלב נפלא בין פופ לגרוב וגוספל, ג'סי וויר, מקום חמישי, דורכת במקום.
0: יפה מאוד.
1: יס. Yes.

0: אני רק רוצה להגיד לך שזאת משוואה נהדרת. זה I'm in love with you and you want me to, everyone's a winner. זה פשוט, זה שוויון במערכת יחסים.
1: זה דולק וזה לא חסר.
0: הופה, שלום לך שניים אחוזים. אוקיי, אנחנו במקום הרביעי. בוא תציג עם המבטא המושלם שלך.
1: הייתי בעמוד הלא נכון.
0: אז דפדף, דפדף, קולות של דפדוף.
1: אז טוב, קודם כל יש ג'ינגל שאין, הוא נקרא העלייה הגבוהה. זה כבר השבוע השני ברציפות שהשיר הזה רושם את העלייה הגבוהה במצד. בוא, לא רע. נמצא איתנו כבר שישה שבועות. בשבוע שעבר עלה ממקום 19 למקום התשיעי. השבוע עלייה של 5 מקומות למקום הרביעי. שזו העלייה הגבוהה השבוע. זמר ויוצר אמריקאי מזוהה עם אחיית ג'אנר סול הקלאסי, קוראים לו ג'יילן אנד גונדה. זה הסינגל שפותח את האלבום דוקטרין אוף לאב שיצא בתחילת יוני. השיר זה נקרא Anyone in Love. יפה מאוד.

0: טוב, זה היה ג'יילן אנד גונדה עם Anyone in Love, מקום רביעי, ואתה יודע מה קורה עכשיו, עכשיו צריך ג'ינגל.
1: ועכשיו שלושת הגדולים.
2: מרשים, מרשים.
0: כן, בהחלט. תשמע, זו תופעת טבע. שבוע שמיני רצוף שהשיר הזה נמצא או במקום הרביעי או במקום השלישי. השבוע הוא עולה שלב למקום השלישי. אני לא אשיג שום דבר לגבי השבוע הבא.
2: היית אומרת שיש פה גאות ושפל?
0: הייתי אומרת שיש פה גאות ושפל, אבל כל כך קטנה של פיקסל. אתה יודע, כאילו המים זזים לפה, ואז זזים לפה. אתה יודע איפה זה קורה?
2: איפה?
0: במקומות מאוד קרים, למשל בשוודיה.
2: או, למשל.
0: אז למשל, האישה הזאת מגיעה אלינו משוודיה, קוראים לה ליקלי, היא ותיקה, היא נהדרת. השיר הזה נקרא Happy Now, תן לי איזה ג'ינגל.
1: המצעד האלטרנטיבי השבועי של הקצה. מקום שלישי.
0: מקום שלישי, אכן, קוראים לה ליקלי, אמרנו. היא משוודיה, גם אמרנו, מתוך האלבום The After Party שיצא בחודש מאי. אלבום, אגב, משובח, תאזינו לו. השיר הזה נקרא Happy Now, כאמור. מקום שלישי, 10 volume.

0: תביא, את שמחה עכשיו, את שמחה?
1: אני שמחה עכשיו. אגב, היה לנו מאזין שהעיר לנו על זה, שכן, זה לא... אתה שמח עכשיו, זה... האם אתה שמח עכשיו, אחרי שהרסת לי את החיים, היא חתיכת מניאק, זה מה שהיא אומרת. היא אומרת, מניאק, אתם לא מקשיבים למילים. היא אומרת את זה בשוודית, סתם, לא, היא שרה את זה באנגלית, סתם, אני ממש מקשקשת. שים לי ג'ינגל.
2: המצעד האלטרנטיבי השבועי של הקצה, מקום שני.
0: אז בשבוע השלישי של השיר הזה במצעד, השיר הזה יורד מהמקום הראשון למקום השני, הוא מפנה את הפסגה לשיר אחר. איזה שיר, איזה
1: שיר?
0: אני לא יודע. אח שלי ביודע. סינגל ראשון מאז האלבום האחרון מ-2023, להקה אהובה בהנהגת הסולן והגיטריסט ג'וש הומי.
1: מי אלה?
0: לא מכיר. השיר הזה נקרא Easy Street, משתתפת בו זמרת הקאנטרי ניקי ליין. קוראים להם, כמובן, Queens of the Stone Age. השיר שונה מהסאונד האגרסיבי והרועש הרגיל של הלהקה, משולב בגיטרות אקוסטיות, מחיאות כפיים קצביות, וסולו גיטרה אלקטרוני בסוף השיר. מקום שני, Easy Street.

0: במקום השני, Queens of the Stone Age עם Easy Street, ו...
1: כן. וואו, אנחנו ממש לקראת סיום.
0: אנחנו ממש לקראת סיום.
1: כן.
0: וואו, איזה כיף. אז חברים וחברות, הצבעה למצעד הבא תיפתח מיד אחרי השידור הזה, כלומר ב-6, וכרגיל היא תיסגר בשלישי ב-6. כרגיל ניתן להצביע לכמה שירים שרוצים עד 10, מומלץ להצביע ל-5. הטופס נמצא בראש האתר, לוחצים על המצעד השבועי ושם יש כיתוב אני לינק לחיץ.
1: הוא באמת לחיץ.
0: הוא באמת לחיץ, בדקתי. תודה שאתם מצביעים, תודה שאתם מציעים ומציעות שירים לפינה לשיפוטכם, גם אם לא כל ההצעות שלכם נכנסות. תודה גם שאתם ממשיכים לכתוב לנו דברים יפים, למשל אריק שולב שכתב לנו, תודה רבה על המצעד המצוין והמעניין, וואלה תודה לך.
1: אתה גם מצוין ומעניין, אריק.
0: אם אנחנו כבר בתודות, אז תודה לצוות המצעד השבועי, לברק דיקמן, אביעד ליפקין, עמית רב לבנה, הדי דנגורי שחר, הדר דירי זילברשטיין, אסף בן קרת, תודה לך בן אש, אני מקריא.
1: תודה לך, ליבירן.
0: תודה לנועם סמן המלך על העיצוב, לגיל קומר ולעומר סנה של הג'ינגלים, ותודה לקואמי.
1: ותודה כמובן למרכז עיניו וגן העיר, אנחנו כאן, אנחנו יושבים כאן בלייב.
0: בלייב.
1: אחרינו אינטרגלקטיק עם גל זילברמן השבוע. עזבו אותנו לא פחות מחמישה שירים, ככה זה.
0: שבוע אכזרי.
1: כן, כשנכנסים חמישה שירים, גם יוצאים חמישה שירים. שימו לב, בלונד רד-הד חטפו על זה שהם נגדנו, סתם, והסתפקו בשבוע אחד במצעד עם הסינגל החדש שלהם, Blood Spilled, ממש תמוע לדעתנו, מה אני אגיד לכם. ג'אנגו ג'אנגו, הסתפקו בשבועיים עם קמיוז שלהם, גם.
0: שבוע לכל ג'אנגו.
1: כן, שבוע לכל ג'אנגו, בדיוק. השיר... Neighbors Blues של ג'ק ווייט היה כבר במקום הרביעי, אבל אחרי הצלילה בשבוע שעבר הוא יצא מהמצד אחרי 3 שבועות בלבד. ביי ביי ג'ק. מודסט מאוס, אכבר ענב, עוזבים אותנו עם השיר Life's a Dream שצעד 8 שבועות מלאים, ומיקום השיא שלו היה המקום השביעי. זה מקום קטלני המקום השביעי, אני אומרת. ואחרי 5 שבועות בלבד, 2 מהם במקום הראשון, אחרי שבשבוע שעבר השיר הזה היה במקום השביעי, השבוע השיר וויג'ר של פי ג'י הרווי עוזב אותנו גם, מפתיע מאוד. אני רוצה רק להגיד שגרל סקאוט לא, באמת, זה לא דיבוק, כן? זה שיר שאני מאוד אוהבת, זה כנראה שיר השנה שלי. הוא נפל מהמקום התשיעי החוצה, אז פה יש לנו מהמקום השביעי החוצה, אבל אנחנו עם פנינו קדימה.
0: זה מעניין שיש כאילו נפילת השבוע, אבל לא מסתכלים על הנפילות שהם...
1: הנפילות הישרמי, בדיוק, זה ממש, זה לא נפילה, זוהי פשוט השלכה לטווח רחוק, אבל בוא, אנחנו עם פנינו קדימה, אנחנו למקום הראשון.
0: אז דיברנו על דברים שירדו, על דברים עצובים, דברים שככה, אז בוא נדבר גם על דברים מעניינים
1: אבל
0: שקרו.
1: אבל קודם תן לי ג'ינגל, תן לי ג'ינגל.
2: המצד האלטרנטיבי השבועי של הקצה. מקום ראשון, מקום ראשון.
0: במקום הראשון, חברים וחברות, שבוע שמיני במצעד עולה בעקביות בארבעת השבועות האחרונים, מהמקום העשירי אל המקום הראשון, ככה עושים את זה.
1: כן.
0: שהשבוע עולה 2 שלבים אל הפסגה. מדובר בטריו בריטי מלונדון. מרגיש לי שכל המצעד הזה היה טריו בריטי מלונדון. לפני חודש יצא אלבום הבכורה שלהם, זה שיר הנושא מתוכו. הם פועלים בסצנת האינדי והאלקטרוניקה של דרום לונדון, שלבים מוזיקה אלקטרונית ניסיונית, דראם אנד בייס ושירה מלודית. השיר נקרא Shallow Hits. וללהקה קוראים אב, אחלה של שיר, הגיע למקום הראשון.
1: יא וולי.
0: לטריו בריטי מלונדון. לפני חודש יצא אלבום הבכורה שלהם, זה שיר הנושא מתוכו. הם פועלים בסצנת האינדי והאלקטרוניקה של דרום לונדון, שלבים מוזיקה אלקטרונית ניסיונית, דראם אנד בייס ושירה מלודית. השיר נקרא Shallow Hits. וללהקה קוראים אב,

0: טוב, תשמעו, לא קרה לנו אף פעם שאנחנו ממש סיימנו לפני הזמן, אז אני רוצה לכבוד המאורע הזה, לשיר בלייב, את השיר שיצא בשבוע שעבר, שלא בצדק, של להקת גרל סקאוט, Simple Life. אני אתחיל מהקטע הזה. Okay, that's enough of that. Let's do the chorus again. One, two!
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו? יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע. בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.

איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. KZRadio.net.

0: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: אתם עכשיו על הקצה.
1: הקצה. הקצה. הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
2: ועכשיו בקצה, גל זילברמן.

Stop.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה.
2: מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6.
3: בקצה.
2: KZRadio.net.
4: I'm

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
0: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
2: אתם מאזינים לרדיו הקצה.

11, kzradio.net. אני נועה לוי, פותחת שעתיים של כתיפה כחולה. תודה רבה לגל זילברמן שהיה לפניי. תודה לצוות הקצה, מאני ארנון, די ומנחם, גיא בהיר, מרכז ענה וגן העיר. פותחת עם מלי אובום סווין, לקראת אלבום חדש שני, השמעתי לפני 4 שנים מאלבום הבכורה שלה בת האומות הראשונות באמריקה, בצפון אמריקה. חיה פועלת בברוקלין, וכאן היא משתמשת בהקלטות ארכיוניות של קרובת משפחה, קרובי משפחה, בשפת המקור, שפת המורשת. בכלל היא עוסקת הרבה במודעות למורשת העמים הילידים בארצות הברית ובקנדה. אדם אופרי לחצוצרה, אחיו זק על תופים, זה נקרא אוטומט.

זלצר הוציאה השנה את Falling Angel, ועכשיו היא משחררת רמיקסים של כמה מהשירים האלבום באיפי חדש שנקרא Fast Angel, כי הם קצת יותר מהירים. וזה שיר הנושא, Falling Angel.

קוראים לה בק זגנס. לקראת אלבום חדש, אלבום בכורה. Engraving of Armor. וזה נקרא I Want You.

לפני שנתיים יצא אלבום נוח לזרוח של הצמד חרסינות, וכך הכרתי את השתיים, ים אשכנזי ושרון ראובני, שתי היוצרות שהן חרסינות, וזה מתוכו כמעט

שרון ראובני וים אשכנזי, פועלות. גם כל אחד בנפרד. סולו. בפרויקטים שונים. ולים אשכנזי, סינגל חדש, תחת השם Electric Sea. די חדש, הוא יצא כבר ביוני, הוא נקרא Nice.

סוויקסי, היא ים אשכנזי, עם נייס. התיקון קדל לגבי, דק זגנס, היא כבר הוציאה את האלבום במאי, אלבום הבחורה שלה, שהשמעתי קודם, ממנו. ומאלקטריקסי, לעוד משהו מקומי, לדודה פופה, שהן הצמד, נועה ואינבל, עם סינגל חדש. והוא נקרא Summer God.

Summer God, דוד הפופה שהן נועה וענבל לקראת איפי חדש, והן מספרות שזה מאחורי השיר הקליל והנינוח הזה, שיר על הפרעות אכילה ודימוי גוף שמתמודדות איתו הרבה בנות כל שנה בקיץ. עוד משהו מקומי, קוראים לה שיר שני, מתוך סקארלט ת'רד, אלבום בכורה בליווי אמנותי של רועי אביטל.

חזרתי קצת אחורה בזמן. אדגר פרוסה, מנהיג ומייסד הטנג'רין דרים, הרכב האלקטרוני. עבד גם כיוצר סולו. זה מתוך סטנטמן מ-1979. עם שלל מקלדות וסינתסייזרים. והוא קורא ליצירה הזו דלי-אסק סליפ פיוז.

אפילו אחד מהם היה פתיח בתוכנית טלוויזיה, תוכנית עבר מהפתיחים האלה, הפרוגים אלקטרונים בשנות ה-70 בערוץ הראשון. ועוד אלקטרונאי, הפעם משהו חדש, קוראים לו מרק ון הוון. האלבום יצא בספטמבר, קורא לעצמו לוקאסט. מתארח כאן ניל הלסטד, איש הסלו דייב, והשירה היה של נטשה מורו. זה נקרא Long Distance Lover.

Distance Lover, Locust, שהוא מרק ור אוהן, ון אוהן, עם ניל הלסטד על גיטרה בקטע הזה, נטשה מור בשירה. האלבום יצא בספטמבר.

השם הזה כבר השמעתי. New Arcades הם נקראים. A Night to Reflect. זה שם האלבום. מסונטז, מלודי. מרקמים מושלמים, מרגיעים, נוסטלגיים. וזה נקרא You Were My Ghost.

וזה אלבום בכורה לקלוי אולסון ומרי נף, צמד מברוקלין שקוראות לעצמן Observation Room. שימו לב לפניות החדות תוך כדי השיר, שהוא מתנהל בצורה מוזרה, מטרידה גם, מרתקת. ואני מסוקרנת לשמוע את האלבום שיצא כולו בחודש הבא.

Observation Room, Lens, לקראת אלבום חדש. אנה מקלפלין היא ספייק. אלבום הבכורה שלה נקרא ספייק. היא לונדונית. השמעתי ממנו כבר, והנה עוד אחד. You're missing.

החדש לגרייס קאמינגס. בלאד הורס, כך הוא נקרא. וכך הוא נפתח, The Hills Are Alive with the Sound of Morphine. לפני שנתיים יוציאה את רמונה, וגם בלאד הורס, כמו רמונה, בהפקת ג'ונתן ווילסון. וגם כאן היא מפליאה בפופ תזמורתי. לצד בלדות רוק, בלדות ג'אזיות. דרמטיות. אקספרסיביות. אנרגטיות. ומלאות מתח.

שלישייה מצפון קרוליינה שנקראת סטינג, כוללת את ג'יימי פנלי, ג'ו וסטרלנד ונייתן בולס, והם הוציאו השנה כבר אלבום מלא, ועכשיו הם הוסיפו את הסינגל הזה, Distresses Me. שמתנהל יותר באיטיות, בכבדות.

החדש של תנשמת כבר בחוץ? אלה החיות. ליבה ורננה נאמן. הן הוציאו סינגלים לאורך השנה וגם השנה שעברה, והשמעתי חלק מהם. וגם את זה.

0: קטע זה נקרא הילי, הוא שייך לרביעייה האיסלנדית שנקראת אמינה. קטע אינסטרומנטלי עם קצת ווקליות מ-2007, ומיד אחר כך הם הוציאו גרסה נוספת לקטע הזה בהשתתפות לי הייזלווד, שמקריא בקולו מין סיפור על ענייני ההתחממות הגלובלית, וזו הייתה גם ההקלטה האחרונה שלו לפני מותו, וזה נקרא הילי, At the Top of the World.
1: At the top of the world there's an island, a place where the sun never shines, but the people don't care because the snow over there is so bright they nearly go blind.

שהשמעתי כבר שירים של השירים מפוזרים שיוציאה בשנה שעברה, גרסאות יותר דמויות. עומדת סוף סוף לקראת אלבום חדש שיצא ממש בשבוע הבא, מעבר להרי החושך. זה אחד השירים שם, שיר שלא היא כתבה אלא יונה וולך, החיים שיש לך.

מוזיקאית פולק מאיסלנד, מסתובבת באזורי מוזיקת עולם באלבומים שלה, מרגות דרך מוזיקה מהעולם הערבי, מדינות אפריקה, גם ג'אז, הרבה ג'אז. ובאלבום החדש שלה מונה, זו מוזיקת פולק סקנדינבית. הרבה נגנים, זמרים מלווים. וזה יצא החודש, וזה אחד מתוכו. עם שם שלגמרי קשה לי לבטא.

השלישייה הזו גם השמעתי. אלבום נפלא בשם Magic Object, קוראים להם Playtime. בוקר סטארדום, וויל אפסטין ובן וידה. יש כאן סקסופון, פרקשנס למיניהם, מוג, עוד מקלדות.

קוראים לה אניה אנסטסיה. והשמעתי כאן כמה וכמה שירים לקראת אלבומי בחורה, והנה עוד אחד שממש כבר מסקרן אותי לשמוע. אצלה זה איפי, סליחה, אצלה זה אלבום בחורה, לא איפי, שיגיע בקרוב, והקטע הזה נקרא No Sympathy. מוזיקאית מאוסטרליה.

קון הולטקאמפ במקור מהולנד חי פועל בארצות הברית מולטי אינסטרומנטליסט ומפיק מולטי אינסטרומנטליסט

הסקסופון מאט בודר, על התופים גרג פוקס, והפריטה המושפעת מהמזרח הרחוק האקוסטית הזו היא שלו.

יצא באוקטובר הקרוב, יקרא Night Life. ותכף תסתיים כתיפה כחולה, הסתיימו השעתיים האלה. אחריי תגיע לי בירן, ותכף

שיר ששמעתי הרבה השבוע. בא לי לסיים איתו. חווה אלברשטיין.

זאת אני, שלום, שלום, שלום, טוב שבאתן, טוב שבאתם, תודה לנועה לוי שהייתה כאן לפניי. שביל הבריחה לוקח אותנו בכל פעם אל מקום, אל ז'אנר או אל מצב רוח. הגיע הזמן לעוד תוכנית של אינדי ישראלי טרי שאני אוהבת ויצא בזמן האחרון, פלוס כמה אלבומים ששווה להתעמק בהם. לפני הכל, תודה לקצבת, מני ארנון, דייב המנחם, גיא בהיר, מרכז עיניו, גן העיר, כוח היחץ, קוואמי המלך, מלכה פינקלשטיין הסנדקית, אני, ליבי, רן, ואנחנו נפתח עם שיר מהאלבום הגנוז של נונו, שהיה אמור לצאת רגע אחרי 7 באוקטובר 2023, ויצא רק עכשיו. דברים שנראו אז כמו צרות אמיתיות, כמו ההחלטה להתפטר על המקום, כבר לא נראו כל כך גדולות או חשובות אחרי האסון. אז הנה, כמעט 3 שנים אחרי המועד המקורי, היום זה היום של נונו.

אבנר תואג, ככה תקבלו אותי, יצא בחודש מאי האחרון, ועכשיו מתוך האלבום החדש אינסטנט פלג, הנה פלג אם חושב על כלום.

איזו סערת רגשות, חושב על כלום של פלג מהאלבום אינסטנט פלג, מומלץ גם להזין לתוכנית של קוואמי ששודרה פה בקצה, שבה הוא הריח את פלג. יצא לי להיכנס לאולפן מיד אחרי התוכנית הזו, שמעתי אותה בדרך, ותקשיבו איזה סטייל נדיר במחוזותינו, ובלי קשר תבדקו את האלבום, האלבום הזה ממש טוב. ועכשיו עוד אלבום חדש

0: מתוך האלבום עולמו המופלא של הבן שושיינס, זה אישי סוויסה, שוב. לפני זה, ככה קפץ לי אישי סוויסה, אבל לפני זה שמענו את חברות שלי, של אלה שיק בלו, מתוך אלבום חדש, תמונה ברורה. ועכשיו, עוד אחד מחדש של אישי סוויסה, זה נקרא יוסי בניון / לברון ג'יימס. חדש.
1: יוד, שין, יוד, שם אותם בשם.

0: היי שי, זו גבי, חברה של אמא, אתה זוכר אותי? תקשיב, אתה יכול לצלם סרטון ברכה לבן שלי, הוא מאוד אוהב את הבן שושיין, הוא אמר לי, אני לא יודעת מה זה. בסדר? תודה רבה, להתראות.
1: תודה רבה להתראות, יוסי. יוסי בניון, סלש לברון, ג'יימס, איש הסוויסה עם הופעת אורח של גבי, חברה של אימא, בגילומו של עומרי אנגל הענק. אז עולמו המופלא של הבן שושיינס, ולא כמו שאמרתי קודם, כי אני חצופה, אלבום חדש ומוטרף, כמו שרק איש הסוויסה יכול לעשות. עוד אלבום חדש מגיע מאמונה מחפוד, הוא נקרא אפס ציפיות, מדובר במשוררת, לא פחות, תקשיבו למילים, אין פה הברה מיותרת אחת, הכל שירה מזוקקת, השיר הזה נקרא לב נייר, אמונה מחפוד, חדש.

לב נייר, אמונה מחפוד, אפס ציפיות, אלבום חדש, היה קשה לבחור שירים להשמיע מתוכו, כולם פשוט מעולים בעיניי. עכשיו, שיר שאני הכי אוהבת מהאלבום, הוא נקרא שייקספיר, אמונה מחפוד.

כן. עכשיו, שיר חדש של יובל לוי, היא כתבה והלחינה, וגם בימה קליפ מהפנט, חפשו אותו וטענו גם מהכובעים היפהפיים של מאור צבר. הקולות הזקים שמלווים את יובל בשיר הזה, הם של מקהלת הילדות של קונסרבטוריון חולון בניצוחה של חן שלו. השיר נקרא Beautiful Rainbow, יובל לוי, חדש.

0: קורא לה ברי.
1: הוא קורא לה ברי, מתוך האלבום מינוס אחד, שנכתב בראשו של סגי דקל חן בזמן שהיה חטוף במנהרות החמאס בעזה. הוא מצהיר על עצמו שהוא לא זמר, הוא אבא ששר את השיר הזה, סק של לבבות. אני רוצה להקדיש לחברה שלי, טלי עמית כוכבי, זכרה לברכה, שבעוד 4 ימים ימלאו 3 שנים למותה בטרם עת, ואני בטוחה שהייתה אוהבת מאוד את השיר הזה ואת האלבום הזה, לא את הנסיבות שהביאו לשם, בוודאי. סגי דקל חן, סק של לבבות מתוך מינוס אחד.

נטליה דנצי, הלוואי שיכולתי, מתוך האלבום תחזרי הביתה, שיצא ביולי האחרון. גם זה אלבום כל כך יפה שקשה היה לבחור מתוכו שירים, כדאי לשמוע את כולו. והנה עוד אחד, הפעם באנגלית.

כך יפה. טליה דנציג, With Me Now, מתוך תחזרי הבית, האלבום החדש שלה, לא התאפקתי, הנה שלישי ואחרון מתוכו. נהר, טליה דנציג, חדש.

טליה דנציג נהרי התארחה ביום ראשון אצל קואמי פה בקצה, חפשו את התוכנית ב-On Demand, ועכשיו שיר חדש של דניאל רובין ותומר כץ, הוא נקרא חיים שלמים.

רובינסון, סתיו. השיר הזה יצא ביוני, ואם אז התגעגעתי לסתיו, עכשיו אני כבר ממש משוועת לו. איזה שיר יפה. איילת רובינסון היא גם חצי שוודית, אז הצלחתי להכניס פיה נורדית לתוכנית של מוזיקה ישראלית, ותאמינו או לא, עכשיו עוד אלבום חדש, הפעם של האחיות ליבה ורננה נאמן, הצמד שלהן, נקרא תנשמת. מתוך האלבום תנשמת זה השיר היה לי פעם חדש.

צמד הדרים פופ תנשמת, אלבום בכורה חדש וקסום שגם נקרא תנשמת, שמענו מתוכו את היה לי פעם, ועכשיו אלון לוטרינגר, סליחה, בשיר חדש שהוא פשוט יצירה שלמה, הוא נקרא In Your Mind, אלון לוטרינגר חדש.

רגע שנייה האחרונה. אלון לוטרינגר, In Your Mind, ואנחנו הגענו לסיום. חיפשתי את הפסקול של הסרט החדש של אבי נשר, האהבות שלנו, של המלחין תום אורן. מצאתי שהפסקול עתיד לצאת עם הסרט בשלושה בספטמבר, אז בינתיים ברקע Out of Nowhere של תום אורן עם אילם פרידלנדר ואביתר סליבניק מתוך האלבום Dark Lights שיצא בפברואר. ולא נשכח לומר תודה לקצבת, מני ארנון, דייב המנחם, גיא בהיר, מרכז עיניו, גן העיר, כוח היחץ, כוח מלך, מלכה פינקלשטיין, הסנדקית, אני ליבי איראן. אפשר למצוא את כל התוכניות של שביל הבריחה באתר הקצה וביישומון הקצה. חפשו אותי גם בקהילת הקצה בפייסבוק. אחריי הטכנו שואו של גיא שוהם, אז תישארו. נשתמע ביום שני הקרוב בשעה 4 אחר הצהריים עם פיות נורדיות ובעוד שבועיים בעוד תוכנית של שביל הבריחה, בלי נדר. קחו עוד קצת ג'אז ישראלי של תום אורן. לילה טוב.

0: סליחה על ההפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדרת בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו הקצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.
1: אתם ואתם על הקצה.
2: אתם ואתם
3: על הקצה.
1: הקצה.
3: רק בינה אנושית.
2: רק בינה אנושית.
4: רק בינה אנושית.
5: רק עריכה אישית.
3: בלי תכתיבים.
6: בלי אלגוריתם.
1: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
2: הקצה.

שלום לכם. לי קוראים יאיר רווה. והגעתם לסינמסקופ ברדיו הקצה. זאת תוכנית מספר 507. היום 19 באוגוסט 2026 וו אלול תשפ"ו. את סינמסקופ ברדיו הקצה עושים עומר סנש, בן אש, נילי חנקין, ליבי רן, אסף קפלן, תודה למרכז עינה וגן העיר, תודה לקוואמי, תודה לכם שאתם מאזינים. האם ידעתם שאם תעשו מינוי בפטריון לפודקאסט ולבלוג ב-30 שקל הייתם יכולים לשמוע את התוכנית הזאת כבר אתמול ולעשות

לכל אלה שהם לא מנויים ספוילרים, ולהגיד להם, אני כבר שמעתי את התוכנית הזאת. שווה 30 שקל לדעתי. אם אתם רוצים לקחת חסות על, על הפודקאסט ועל הבלוג, יש גם, שם גם אופציות כאלה, יותר נדיבות, מבחינתכם. אוקיי. עד כאן קידום מחירות. בוא נדבר קצת על קולנוע, יש לנו כמה סרטים לדבר עליהם. היום דווקא סרטים שיש מה להגיד עליהם. לא כולם טובים, אבל כולם יש מה להגיד עליהם. למשל, הסרט הזה.

זה אלברטו איגלסיאס, המלחין הקבוע של פדרו אלמודובר. אלמודובר, רגיל להגיד אלמודובר, אבל אלמודובר. כי יש לאלמודובר סרט חדש שנקרא חג מולד מר, בבתי הקולנוע מסוף השבוע האחרון, היה בפסטיבל כאן האחרון. עכשיו, אחד הדברים היפים באלמודובר זה שכשרואים את הסרטים שלו וששומעים את הסרטים שלו, יודעים שזה שלו. יש משהו בחותם היד של אלמודובר, שהוא מזוהה. רואים פריים שלו, שומעים תו שלו, יש משהו שהוא מלא בצבעים דרמטיים, בצלילים דרמטיים, באקורדים דרמטיים, יש המון דרמה, שלא לומר מלו דרמה. ואני חושב שאחד הדברים שמהנים באלמודובר, כמו הרבה יוצרים שהגיעו למעמד שלו ולגיל שלו ולמוניטין שלו, זה שהוא יודע לתת לקהל את הדבר הזה שהקהל בא בשבילו. אני חושב על אנשים כמו וודי אלן. יש להם איזשהו סוג של קצרנות, איזשהו סוג של משהו שהם יודעים, הקהל בא בשביל זה. אני יכול אולי לא לתת עכשיו את הסרט הכי מפותח שלי, הכי משוכלל שלי, הכי מעמיק שלי, אבל אני יודע לתת בתוך הדבר הזה משהו שיגרום לאנשים להגיד, כן, זה טיפוסי לבמאי הזה, ובמידה רבה אני גם בא לסרטים שלו בגלל זה. בגלל העיצוב, בגלל הצבעים, בגלל התלבושות, בגלל המלודרמה, בגלל המוזיקה. עכשיו, אחד הדברים שמאפיינים את הסרט הזה, את חג מולד מר, הוא שהמוזיקה נורא נורא דרמטית בו, מלאה בתשוקה ובמתח, ממש כמעט מוזיקה של סרט מתח ואימה. ויש רגעים לאורך הסרט שבהם פתאום המוח קצת עושה איזושהי קפיצה ואומר, רגע, המוזיקה מאוד מאוד דרמטית, אבל מה קורה עכשיו בסצנה שמצדיק את השימוש במוזיקה הזאת? מה המוזיקה מסמנת לי על משהו שקורה בעלילה? ולא פעם בסרט הזה, אני חושב שאולי אם אנחנו רוצים למנות גם את מגרעותיו, יש את הפער הנורא גדול הזה בין דברים שלא קורים בעלילה ובין דברים שכן קורים במוזיקה. כאילו שאלמודובר אמר למלחין שלו, אלברטו איגלסיאס, תקשיב, לא פתרתי לגמרי את הסצנה הזאת, תפציץ עם כלי מיתר, וזה יעבוד, וזה יעבור. עכשיו, מה הקטע? שזה עובר. הרבה פעמים אנחנו באמת תלויים ברגע שלנו, במוזיקה, או בתנועת המצלמה, או בעוצמת הצבעים, ולא תמיד שמים לב האם זה מתאים או לא מתאים לעלילה. פדרו אלמודובר הוא כבר בן 76, זה מדהים אותי המספר הזה, זה גיל, נהייתי מודע לגיל שלו בגיל 70, אני חושב שזה השלב שבו הוא נהיה מודע לגיל שלו, שבו הסרטים שלו התחילו לעסוק בנושא של גיל וחשבון נפש, הוא כבר בן 76, אני חושב שבחודש הבא הוא יהיה בן 77 כבר, וזה מדהים, כי אנחנו, יש משהו באלמודובר שמזוהה איתנו עם קודם כל לשנות ה-80, וגם קצת שנות ה-90 ו-2000. כשהוא היה בן 30, כשהוא היה במאי מאוד מאוד פרובוקטיבי, מלא בליבידו, מלא באיזשהו סוג של רצון לשבור מוסכמות, לנתץ איזשהו סוג של טבויים, אי אפשר להתחמק מזה שבשנות ה-80, כשהוא התחיל לעשות את הסרטים הראשונים שלו, כשהסרטים הראשונים שלו התחילו להגיע למערב, אל מחוץ לספרד, זה לא הרבה שנים אחרי שפרנקו נפל, אחרי שהדיקטטורה הספרדית נפלה, ספרד שהייתה ועודנה מדינה מאוד דתית, מאוד קתולית, מאוד כנסייתית, ואלמודובר בסרטים שלו, כאילו פרק עול מול דיקטטורה ומול דת, ומול מוסכמות של שמרנות. סרטים שלו לאו דווקא היו פוליטיים בזה שהם עסקו בפוליטיקה, או דיברו על פוליטיקאים, או דיברו על מפלגות, אבל כן הם היו פוליטיים בזה שהם הראו ספרד חופשית, או ספרד שיוצאת אל החופש, או ספרד שיש בה איזשהו סוג של תנועה מחתרתית, שהיא אנטי-דיקטטורית, אנטי-פשיסטית, אנטי-כנסייתית,
ואלמודובר היה באמת איזשהו סוג של במאי שייצג חופש. אני חושב שאחת הסיבות שהוא נהיה מותג בינלאומי, זה בגלל שהשמרנות בסופו של דבר כן שולטת בהרבה מקומות בעולם, ואלמודובר איכשהו הצליח ליצור סרטים על, על, על שחרור, על התפרקות, על, על הלכת עד הסוף. מבחינת הבחירות האישיות. בהמשך, אם רוצים לעשות איזשהו רטרוספקטיבה, גם הנושא של המחיר שלפעמים משלמים על ללכת עד הקצה עם, עם הבחירות. בשש או שבע שנים האחרונות, מאז 2019-2020, מאז שהוא בן 70, אני מזהה קו חדש בקולנוע של אלמודובר, שאני מודה שהוא חביב בעיני, אני לא אוהב את כל הסרטים של אלמודובר, אני לא ממעריצה, ויש סרטים שלו שאני מאוד אוהב, יש סרטים שלו שאני מאוד אדיש כלפיהם. בין השאר, כי אני חושב שהרבה פעמים כשהוא מנסה לדחוף את הדרמה או את המלודרמה, אז אני לא מאלה שזה נדחף אליהם, אני לא, יכולת ההכלה הדרמטית שלי היא קטנה מכמות הדרמה שהוא מצליח מנסה לדחוס, לדחוס בזה. ו... אבל הפאזה הזאת של שלושת הסרטים הספרדים, הוא עשה סרט דובר אנגלית באמצע שאני מדלג עליו, שלושת הסרטים הספרדים האחרונים שלו, מין פאזה של באמת, אני חושב שבמאי שנהיה מודע לזה שהוא בן 70, ועושה איזשהו סוג של חשבון נפש, חשבון נפש יצירתי. שבו הוא מתעסק ביצירה של עצמו, באיזשהו סוג של מטה יצירה. הסרט הכי מעניין שלו מהשנים האחרונות היה כאב ותהילה, הסרט עם אנטוניו בנדרס, שגילם במידה רבה מעין בין דמותו של, של, של, של, של אלמודובר בעצמו, במים מזדקן, עם כאבים, שממשיך ליצור, אבל עסוק בעיקר בזה שהוא עצמו נזכר בילדות שלו, ושאר העולם נזכר בסרטים המוקדמים שלו. כאילו, במאי שצריך להתמודד עם העובדה שהקהל הרחב, המבקרים, הפסטיבלים, הסימטקים, מעדיפים את הסרטים הישנים שלו על פני הסרטים החדשים שלו. ויש שם באמת איזשהו סוג של חשבון נפש של, של, של יוצר שרוצה להמשיך ליצור, אבל מרגיש את העבר שלו ככה מתנקז לתוכו. העבר שהוא מנסה לברוח ממנו, בין אם זה הילדות, בין אם זה אנשים שהוא הכיר בעבר, בין אם זה היצירה שלו, שהוא מנסה גם קצת לברוח ממנה, ומהמוניטין שהיא נתנה לו. ואז הוא עושה את אמהות מתחלפות, ששם אני חושב שזה אולי הסרט שבו הוא הכי, נגיד, בא חשבון עם עצמו כיוצר פוליטי, האם התפקיד של אומן הוא להיות פוליטי? פוליטי במובן הבוטה של המילה. במובן של ממש להתעסק באקטואליה ובהיסטוריה של המדינה שלו. ולא במסרים שהם מטה פוליטיים. וזה גם היה סרט כאילו שוב של איזשהו סוג של חשבון נפש. עכשיו מגיע הסרט הזה, ואם אני צריך לתאר את הפילמוגרפיה העדכנית של אלמודובר ב כמין מעגלים, אז הייתו מציג את זה כמין מעגלים מתכנסים. הסרט כאב ותהילה עסק בנושא של קהילת הקולנוע. הקולנוע בכלל, בעולם. הוא כאומן, האומן בינלאומי. אחר כך המדינה שלו. האומן בתוך ספרד. ופה, בסרט הזה, וזה החלק שהוא כן מעניין אותי, הוא מתעסק ב
המעגל הכי קרוב אליו. באנשים אולי שעובדים צמוד אליו, במשרד שלו, במפיקים שלו, באסיסטנטים שלו, משפחה שלו. באנשים שבזכותם יש מותג שנקרא אלמודובר, או כל מי שעובד עם, עם, עם אנשים, וצריך מישהו שיתאם לו פגישות, וידפיס לו את התסריטים, ויעשה לו צילומים, ושהוא עובד איתם. ולא יכול שלא לראות בסרט הזה כסרט וידוי, או סרט אפילו סרט התנצלות, שבו הוא אומר, גנבתי מכם את הרעיונות הכי טובים שלי, אולי לא כל הרעיונות הכי טובים, אבל חלק מהרעיונות הכי טובים שלי הגיעו אליי כי הסתכלתי עליכם ולקחתי לכם את החיים. ויש פה שאלה על נושא של השראה. מה מהווה השראה על במה? אז הרבה פעמים במאים לוקחים מהחיים שלהם, ושוב, התקייבת תהילה זה דוגמה טובה, חינוך רע זה דוגמה טובה. אני חושב שהרבה סרטים של אלמודובר יש בהם איזשהו התעסקות עם, עם, עם סיפור חייו, כיוצר צעיר, או כאדם שגדל בספרד. אבל פה הוא מתעסק בזה שהוא אומר, אני מודה שאולי לפעמים ההשראה שלי באה מזה שהסתכלתי על אנשים שהיו לצידי. ולקחתי מהם אלמנטים בחיים, מהחיים, ועשיתי זה בלי רשותם. עכשיו, זו נקודה שמעניינת אותי בכלל נושא של אומנות. יש ביצירה ואומנות איזשהו סוג של אלמנט ערפדי, שבו אומנים ניזונים מאנשים שנמצאים לידם. עכשיו, אנשים שנמצאים לידם זה לא רק בני זוג, ילדים, חברים, קולגות לעבודה. אנשים שלידם זה גם אנשים שעומדים לידם בסופר, והם שומעים את השיחות שלהם. יושבים לידם בבתי קפה והם מאזינים לסיפורים שהם מספרים. יש משהו לפעמים טפילי באומנים ובאומנות שמשתמש בחיים של אחרים, ולא רק בחיים של עצמי, כי יש גבול כמה דברים יכולים לקרות לבן אדם בחייו שיצדיקו סרט. אז צריך למצוא, או מכותרות העיתונים, או עיבוד לספרים, סיפורים שמספרים, מישהו שמספר לך באופן וולונטרי את הסיפור שלו. אבל יש גם לא פעם אנשים שפשוט לוקחים סיפור שמישהו מספר להם כאנקדוטה בעבודה, וזה הופ, נכנס לתוך התסריט, לתוך הסיפור, לתוך העלילה, לתוך השיר. אז אם כשאנחנו רואים משהו, יצירה אחרת, ואנחנו מצטטים אותה, אז אנחנו קוראים לזה השראה. רפרנס, רפרור, ציטוט. אבל מה קורה כשההשראה הזאת היא מחיים של מישהו אחר? שהוא אלמנט עלילתי שאנחנו לוקחים ממישהו ששמענו את זה, והוא לא אומן, הוא פקיד, או פקידה, או מזכירה, או אסיסטנטית, והיא לא הסכימה שהסיפור הזה יהיה חלק מיצירה. היא רואה בזה ממש פקידה. זה אחד האלמנטים הלילתיים שמופיעים בסרט של אלמודובר, כי הוא סרט שמפוצל לשני חלקים. קצת צריך לעקוב אחרי זה, כי זה קצת סיפור בתוך סיפור, או סרט בתוך סרט. זה סרט שמחולק מתחילתו לשני חלקים, אחד מתרחש במרכזו יש אישה, בשנת 2004, והשני גבר בשנת 2026. והסרט כזה מתחיל כמעט מסך מפוצל בין שני החלקים האלה. אחד הדברים המעניינים בסרט הזה בחג מולד מר, זה ככה שראיתי אותו, הלכתי לראות איך תקצרו אותו, איך שיווקו את הסרט הזה, כי הוא סרט שאפשר להסתכל עליו שני כיוונים, יש פה סיפור של אישה ויש פה סיפור של גבר. ומתי, מי מסתכל על זה כסיפור בתוך סיפור שלה, סיפור שלה בתוך הסיפור שלו, או סיפור שלו בתוך הסיפור שלה? וזה מעניין, כי כשראיתי את הטריילר של הסרט שהוקרן שנמצא באתר של פסטיבל קאן, ואחר כך כשראיתי את התקציר של הסרט, כנראה הוא עלה על ידי חברת ההפקה שלו לוויקיפדיה, ראיתי ששניהם מספרים את הסיפור אחרת לגמרי. אחד מספר סיפור על אישה, והשני מספר סיפור על גבר. כלומר, כל אחד רואה את הסיפור הזה מכיוון אחר. לכן זה סרט שבאמת אי אפשר לעשות בו ספוילרים.
כי יש פה שני סיפורים, אחד מגולגל לתוך שני, ואני גם אגיד לזה שלאף אחד מסיפורים האלה גם אין באמת סוף. אין גם התחלה, אבל אין סוף. הם כאילו שני, באמת שני סיפורים כזה שאוכלים אחד את השני. אם אני צריך לתת איזשהו דימוי ויזואלי לסרט הזה, תחשבו את הסיפור, על, ה, על, ה, על, ה, על הציור, על רישום של אשר, של היד שמציירת יד. זה קצת הסרט הזה. יש פה מישהו שכותב מישהו, והמישהו הזה כותב את המישהו האחר הזה. אז יש פה תסריטאי שכותב על דמות שהיא תסריטאית, ובמידה מסוימת התסריט שהיא כותבת, משפיע על התסריט שכותב התסריטאי. הדרך היחידה שאני יכול לספר, לתקציר את הסיפור הזה, ומבחינתי זה תקציר מרתק. הוא נורא מטה, אבל מטה סיפורי, אבל זה מסוג התקצירים שאני מחבב. זה סיפור על, על במאי, או נקרא על תסריטאי. תסריטאי שכותב תסריט על תסריטאית שכותב תסריט. ואז יש פה את העניין של משהו שרודף אחר משהו. אם יש מגרעת בסרט, זה שבאמת אף אחד מהסיפורים האלה לא מספיק מעניין בפני עצמו, ושניהם, כאילו יש פה שני התחלות של סרטים, אני יכול לדמיין איך הסרט הזה נולד, שיש פה שני התחלות לסיפורים, שבסופו של דבר, אני מניח שעל מדבר, החליט לאחד אותם למעין סיפור בתוך סיפור. של איך סיפור אחד נוצר בהשראת סיפור השני. אבל, ולכל אחד מהם יש רגעי C בתוכו, אבל הדרך אל ה-C הזה היא דרך מאוד מתונה, שבה אני ממש מרגיש שהסרט משוטט. כמעט הולך לאיבוד. אז שוב, אני יכול לדמיין, אם אני רוצה לעקוב אחרי תהליך היצירה של פדרו אלמודובר, אני יכול לדמיין איך הוא מתאר לנו פה תהליך של יצירה, איך מישהו כזה הולך ומשוטט, מחפש את הסיפור שלו, עד שפתאום הוא פוגש את הסיפור, אבל הסיפור הזה הוא לא הסיפור שלו. ואז לרגעים כאילו החלשים במרכאות, שבדרך אל, אל השיא הזה יש איזושהי הצדקה. הבעיה היחידה היא זה שזה לא מאוד מעניין מבחינה קולנועית או מבחינה לילתית. לכן זה אחד הסרטים יחסית החלשים, אני חושב, של אלמוד דובר. הוא כן מעניין לדבר על זה, על מהות היצירה, או על, על, על מקורות ההשראה, או על, על מוסר של יצירה ושל יוצר, עד כמה אנחנו צריכים להסתיר את המקור, להסוות אותנו, לבקש רשות, או להגן על המקורות שלנו, אנשים שסביבנו, להגיד אתם off the record, אני לא מספר את הסיפור שאני שומע קרוב לבית, אבל מה קורה, מה קורה כשאתה תקוע, אתה מחפש נקודת מפנה, ונקודת מפנה פשוט אתה שומע אותה בשיחת טלפון שלא אתה מנהל אותה. האם זה מוסרי, האם זה חוקי, וכן. לכן יש משהו מעניין בסרט הזה, כי אני מרגיש שיש פה אלמנט אישי, על מה דובר, שהוא כן אומר סליחה, כן מתוודא על זה שלא כל הסיפורים שהוא סיפר לנו, הם סיפורים שקרו לו, אבל שאולי הוא חב וחייב את ההצלחה שלו גם לאנשים שהיו לידו, ולא תמיד מקבלים קרדיט על זה. אז כן, יש פה איזשהו סוג של שיטוט בתוך תהליכי היצירה. מהלך הכתיבה. יש פה כמה אלמנטים שחוזרים בתולדות הקולנוע, בעשרות השנים האחרונות של תולדות הקולנוע, שכדאי לשים לב אליהם, כי הם מאפיינים את סוג היצירה הזאת. נקרא לזה יצירה רפלקסיבית, יצירה שמודעת להיותה יצירה. אחד זה אלמנט הכתיבה. הסרט הזה מלא בכתיבה. הדמויות כותבות. יש פה שתי דמויות של, של תסריטאים, ושניהם כותבים. והם כותבים ומודעים לזה שהאופן שבו הם כותבים משפיע על גורל הדמויות שלהם, אבל גם שיש איזשהו סוג של היזון חוזר שהדמויות גם משפיעות עליהם. אז כתיבה. הדבר השני, הנושא של המבנה הקולנועי. אחד הדברים היפים, השנונים, אני מאוד אוהב תסריטים וסרטים שהמילה the end, הסוף, לא מופיעה במקום הנכון שלה. אחד התסריטים שאני אוהב, מיזרי, של וויליאם גולדמן, על פי ספר של סטיבן קינג, סרט שביים בסופו של דבר רוב ריינר, עליו השלום, אחד הדברים היפים בתסריט,
של של מיזרי, זה שבסוף הדף הראשון מופיעות המילים The End, כמו שמופיעות בתסריט באמצע השורה באותיות גדולות. כי כשמישהו קורא תסריט, בין אם זה במאי או מפיק או שחקן, אחד הדברים שמחפשים בעין זה איפה מופיעה המילה The End, מתי התסריט הזה מגיע לסופו. והמשחק שעשה וויליאם גולדמן היה שהמילה The End מופיעה בסוף עמוד הראשון. אחד הדברים היפים שעשה רוב ריינר כשהוא ביים את הסרט זה שהמילים The End מופיעות בסוף הסצנה הראשונה. באזרח קיין, המילים The End מופיעות בסוף הגלגל הראשון, אחרי 10 דקות, בסוף היומן החדשות, News on the March, שמנסה לספר את סיפורו של, של האזרח קיין. אני חושב שמאז האזרח קיין ועד מיזרי ואילך, יש הרבה פעמים את המשחק הפנים קולנועי הזה של אם אני לא רוצה לספר סיפור שהוא מסופר לפי לפי הסדר שלו, אני גם לא אשים את המילים The End במקום הנכון שלהם. זה מאפיין גם את הסרט הזה, לכן כדאי לשים לב שאלמוד דבר משחק איתנו בסרט הזה, והמילים שנכתבות בהקלדה על גבי מסך מאבדת את המילים, פינה, פין, בספרדית, הסוף, לא מופיעות בסוף הסרט. הייתי אפילו אומר שהן מבחינתי מופיעות במקום שבו הסרט מתחיל. ושוב, אם אני צריך להפיין את המקרעת שיש לי בסרט הזה, זה שעד לאותו רגע הסרט כזה מאוד משוטט ומחפש את עצמו, ומאותו רגע הוא עבורי נהיה מעניין. מהרגע שבו התסריטאי שלנו מסיים את מה שהוא חושב שהוא התסריט שלו, ובעצם צריך להתחיל תסריט חדש או להמשיך אותו, אז הסרט מבחינתי נהיה מעניין, שזה בערך משהו כמו החצי שעה האחרונה של הסרט, או 40 דקות האחרונות של הסרט. זה הרגע שבו באמת הדרמה שלו גואשת וגואה, וגם התסריטאי וגם הדמויות שלו נהיות מודעות למחירים שצריך לשלם על הבחירות שלהם. זה המקום שבו הסרט מבחינתי נהיה מעניין, כי כאן באמת המשחקים האלה באים לידי ביטוי. משחקי המבנה הופכים להיות לחלק מהשפה, והשפה הופכת גם לחלק מהדרמה. אם אתם עוקבים אחרי אתר האינטרנט של קולנוע לב שמפיצים את הסרט הזה, יכול להיות ששמתם לב שלפני כמה שבועות, כשהסרט רק עלה בקטגוריות בקרוב, אני אוהב לראות בכל האתרים של בתי הקולנוע, מה עומד להיות בקרוב, מה מופיע לוח הפצה בעתיד ב-Yes Planet ובסינמה סיטי ובקולנוע לב. ואז אם שמתם לב, אם אתם עוקבים אחרי זה כמוני, של לדעת מה צפוי ומה הגיע, אז אולי שמתם לב שהסרט של אלמודובר הופיע שם תחת שם אחר, אוטו-פיקשן. אני חושב שזה רעיון היום ונורא, לקרוא ככה לסרט. עכשיו, לא אמרתי את זה לאף אחד, זה היה ביני וביני, אבל כנראה שהם שמעו את זה מספיק אנשים, כי זה שונה באיזשהו שלב. אבל המילה אוטו-פיקשן היא מעניינת שהיא נבחרה כשם אופציונלי להפצה בישראל, לא בעברית, אבל להפצה בישראל, כי הסרט עוסק בזה. הסרט עוסק בזה בצורה מפורשת. הבמאי בסרט אומר להגנתו, אני עושה אוטו-פיקשן. מה זה אוטו-פיקשן? זה סוג של אוטוביוגרפיה בדיונית. סרט או יצירה שיש לה בסיס אוטוביוגרפיה, אבל היא בעצם ביצירה בדיונית. יש לזה כל מיני שמות. אוטופיקשן זה יחסית מושג יחסית עכשווי, מודרני. פעם כל זה רומן מפתח, שצריך לנחש מי ומי מבין הדמויות, הם אנשים אמיתיים. אבל לא לנו שיש פה הודעה של הבמאי בתוך הסרט, ובמידה רבה הבמאי שעושה את הסרט, שאומר, כל סרט שאני עושה במידה מסוימת מבוסס על החיים שלי. הוא עוד פרק באיזשהו סוג של אוטוביוגרפיה, אבל אני לא קורא לדמויות פדרו, אני לא קורא להם בשמות של האנשים שאני באמת עובד איתם, או שאני בקשר איתם, לא קורא לדמות של האמא בשם של האמא. אבל אני כן משתמש באלמנטים מהחיים.
ובמידה רבה אני חושב שכמעט כל סרט, כל במה יוכל להציג כל סרט כאיזשהו סוג של פרק באוטוביוגרף שלו. גם כשספילברג עושה סרט על חייזרים, הוא יציג את זה כסיפור אישי שלו, בין השאר כאילו מחפשים את המטאפורות, את הדימויים, את השימוש בהשאלה כדי לספר על משהו שהוא קרוב, אני לא רוצה לדבר על הגירושים של ההורים שלי, אז אני אדבר על העזיבה, על הבדידותי כנער, אני אספר על החייזר שעזב אותי. דרך אחת לעשות את זה, או דרך שנייה לעשות את זה, לא מבחינת לעשות את זה, מבחינת איך זה קורה הדבר הזה, שגם אם במאי מקבל ספר שלא הוא כתב לעבד אותו, אז תהליך העבודה על יצירה הוא כזה ארוך, שבמאי כדי להצדיק את העבודה שלו על זה, באיזשהו שלב יצטרך או להכניס אלמנטים אישיים, או למצוא את האישי שבסיפור הזה, כדי שמצדיק את זה שהוא עכשיו מקדיש 3 או 4 שנים לעשות את הסרט הזה. זאת אומרת, כמעט כל יצירה שבן אדם עובד עליה כל כך הרבה זמן, הוא ימצא דרך להפוך את זה למשהו שהוא קרוב אליו, שמייצג את הערכים שלו, שמייצג את הילדות שלו, את הנעורים שלו, את ההתבגרות שלו. אני חושב שזה ההבדל בין עבודה יצירתית לאורך זמן, ובין חלטורה, שזה משהו שקורה בשנייה. ואז אני לא צריך למצוא את החיבורים האלה. אז הרבה יוצרים מוצאים דרך, או של נקודת המוצא האישית, או של נקודת הסיום האישית. ימצאו דרך להגיד, רגע, בעצם עשיתי סרט על עצמי. גם אם זה סרט על דינוזאורים ועל חייזרים, ועל מפלצות מאחורי החיצון, השאלה שיכולה להישאל, האם הבמאי של מורטל קומבט 2 אומר לעצמו, בעצם עשיתי סרט על עצמי. יכול להיות שכן, אבל אני חושב שזה אחת הסיבות, כי אחרת, למה להשקיע במשהו 3-4 שנים מחייך? זה לא עבודה פקידותית. אז הרעיון הזה של האוטו-פיקשן שנמצא במרכז הסרט הזה, אבל במרכז הסרט הזה לא הסבר על למה היצירה נראית כמו שהיא נראית, אלא תירוץ של למה אני יכול להרשות לעצמי לקחת בלי רשות אלמנטים הליליתיים שנראו סביבי, כי הם בעצם סביבי. אז יש פה את ההדוניזם של היוצר, את האנוכיות של היוצר, את זה שהיוצר רואה קודם כל את עצמו. ולכן כל הנקודות האלה הופכות את הסרט הזה לסרט שבעיניי, אני כל זמן כל הזמן, הוא נורא מעניין, הוא נורא מרתק לדבר עליו, נורא מרתק לשוחח עם אלמודובר עליו, אבל לא מאוד סרט מעניין לצפייה. לא מספיק מענה, הוא לא מספיק מרתק, לא כל הבחירות ברורות. אבל לדבר עליו ועל מהות היצירה ועל הכנות שיש בסרט הזה על האנוכיות והרפדיות והניצול של אומנים בדרך ליוציא אותם. את הסרט ראיתי ממש זמן קצר אחרי שנודע שדויד הוקני מת, ואז ראיתי את הסרט ופתאום נהיה קלטתי כמה אלמודובר מושפע מדייבי הוקני. ממש יש לי איזה מצגת שעשיתי של פריימים מהסרטים של אלמודובר, כולל מהסרט הזה ממש, ותמונות של דייביד הוקני, אותם קומפוזיציות, אותה צבעוניות,

לכאורה אצל הוקני זה יותר פסטלי בגוונים, ואצל אלמודובר זה יותר עז בצבעים, אבל עדיין הקירות הצבעוניים, הריפוד המפוספס לא פעם. זה נרתק לראות לאורך שנים, השימוש בבריכות, יש לאלמודובר עניין עם בריכות בשנים האחרונות, כמו לדיוויד הוקני. אז אני לא חושב, דרך אגב, אפרופו גנבות, אני לא חושב שזה נעשה באופן עקרי, אני חושב שזה נעשה בצורה מאוד מודעת. אז יש משהו גם בסרט הזה שראיתי בו מאיזשהו סוג של מחפה לדיוויד הוקני, אני לא חושב שהוא לא ידע שדיוויד הוקני עומד למות, זה במקרה יצא ככה, שהסרט יוצא בישראל חודש או חודשיים אחרי שדיוויד הוקני מת, אבל פתאום הקרבה בין שניהם נהייתה מאוד, מאוד ברורה לי. זה אלמודובר עם סליחה, לא, זכרתי שיש לי איזה חג מולד מר, כי לא בחרו בסוף השם אוטופיקשן הלא טוב, השאירו את זה חג מולד מר. אני מבין למה נבהלו מפיצים בארץ מהמילה חג מולד מר, כי אנחנו לא אוהבים פה סרטי חג מולד, אבל זה לא סרט חג מולד, אפילו לא סרט שמתרחש בחג מולד, אבל זה כן סרט שבמרכזו מופיע השיר חג מולד מר של צ'אבלה ורגס, זמרת ספרדית, ששניים משיריה מופיעים בסרט, אחד מופיע ללורנה, מופיע במלואו, מההתחלה עד הסוף, שזה גם, אם צריך לדבר על אלמודובר, גם אהבה שלו למוזיקה, החלק המלודי במלודרמה, וגם העניין הזה שיש שיר, אז לפעמים כמו שהיה בדבר אליה, שלפעמים הוא נותן את השיר במלואו, השיר הוא לא איתור, השיר הוא סצנה, אבל אחד הדברים היפים באלמודובר, אחד הדברים שבאמת, שוב, בגלל שאני אוהב את האלמנטים המטה-טקסטואליים ביצירה בכלל, וגם ביצירה שלו, זה איך יצירות אחרות משפיעות על הדמויות. סתם, תחשבו על הפתיחה של הכל אודות אימא. בפתיחה של הכל אודות אימא, זה מתחיל עם, הם רואים את הכל אודות חווה בטלוויזיה, הוא מתלונן על התרגום לספרדית של הסרט, אולי זה מהסצנה שראו על המפיצים בישראל וגרם להם לשנות את השם לחג מולד מר, לא להתעסק עם התרגומים של אלמודובר. ואז הם הולכים לראות את מלך חשמלית ושמה תשוקה בתיאטרון, ואז קורה משהו בלתי הפיך ודרמטי שמתניע את הסרט כולו. כלומר, החיבור בין האם והבן מתואר לנו על ידי שתי יצירות שהם רואים ביחד, ואז קורה המאורע המחולל שמתניע את הסרט. כלומר, הנושא של דרמה, או, או, או, או יצירה, או סרט, או, או, או הצגה, כלומר, משהו הרבה פעמים בתוך הסרטים של אלמודובר, לפעמים הרבה, היצירה עצמה היא גם איזשהו סוג של קוד, איזשהו סוג של משהו שאנחנו צריכים לפענח למה זה שם, איזה מסר זה מחביא, אבל גם הרבה פעמים זה מתניע את העלילה. במקרה של הסרט, אז השיר חג מולד מר, הוא מהותי לעלילה, וזה רגע מאוד יפה בסרט. חג מולד מר מספר על אישה שכועסת על הבן זוג שלה, שעוזב אותה בערב חג המולד, ומצד שני היא אומרת, טוב, ברור שפטרנו, לפחות אני לא צריכה להתחיל את השנה החדשה איתך. כלומר, גם מצד אחד זה שברון הלב, מצד שני האופטימיות על זה שגילו שאני עכשיו יכולה להתחיל דף חדש. והשיר הזה, והדמות הזאת של צ'אבלה ורגס, הזמרת שמסופר עליה בסרט, משפיעות על אחת הדמויות בסרט, לעזוב את הבן זוג שלה. שוב, אני לא אומר לכם באיזה סרט בתוך סרט וכל זה, אבל יש רגע כזה. גם לא אחת הדמויות המרכזיות, דמות משנה. אבל אני חושב שזה הרצון של אלמודובר להגיד לנו שליצירות יש משמעות בחיי אנשים. אנשים שומעים שיר, רואים הצגה, רואים סרט, והדברים האלה משפיעים עליהם. וזה נכון. זה איזושהי, שוב, מצד אחד הוא אומר לנו,
אני מושפע, אתם מושפעים. מצד שני, אני חושב שיש פה גם איזושהי תקווה שלו לזה שאולי היצירה שלו תשפיע עלינו. אז יש הרבה דברים יפים בקולנוע של אלמודובר בכלל, שוב, ואני לא ממעריציו, וגם בסרט הזה, שאני גם לא ממעריציו, יש בו דברים יפים. הסרט לא שלם, מאוד מאוד לא שלם, אבל מרתק, כי שוב, בין 76, כמה סרטים יש עוד לפניו, והנושא הזה של מין סיכום חיים, סיכום קריירה, חשבון נפש, מאוד מעניין בעיניי.

וסטיבי ווינווד. 1982, ולרי. אפרופו שירים משמעותיים שמופיעים כמעט במלואם באמצע סרט ומשפיעים רגשית או אפילו לילתית על הדמויות, השיר הזה מככב בסצנה, לא סצנה דרמטית, סצנה מאוד אינטימית של ילדה ששומעת את השיר באוטו ב-1982 בסרט הסוף של רחוב האלון, The End of Oak Street, סוף רחוב האלון. כשהמילה סוף פה היא דו משמעית, כי זה מצד אחד הקול דה סאק, סוף הרחוב, ומצד שני הרחוב מגיע לסופו, כי מגיעים דינוזאורים. אז הסרט הזה עכשיו בבתי הקולנוע, אני רוצה לחבר אליו עוד סרט שנמצא עכשיו בנטפליקס, שנקרא הבית האחרון, The Last House, וראיתי אותם במרחק של יום זה מזה, ונדהמתי מזה שכאילו שני אנשים באו לאולפנים עם אותו פיץ'. עכשיו, כל אחד לקח את זה לכיוון אחר לגמרי, זה אחד הדברים היפים באמנות, שיש לך איזשהו סוג של רעיון, יש לך גם איזשהו רעיון של מסר, יש לך איזשהו זו, אז האלמנטים הדומים בין הדברים, ואיך לוקחים כל דבר ולוקחים אותו לכיוון קצת אחר, אבל גם אפשר לעשות פה איזשהו סוג של חיפוש אחר קלישאות. כלומר, מה נקודות המוצא שהם בילט אין לסיפורים האלה? אז הבית האחרון, בנטפליקס, וסוף רחוב האלון בבתי הקולנוע. ממש מרתק לי לראות את שני ברצף, ממש דאבל פיצ'ר נהדר. אני אישית אהבתי את הבית האחרון יותר, הוא מאוד הפתיע אותי. לא ידעתי, כלומר, ידעתי את הפרמיס, אבל לא ידעתי לאן זה הולך, אז כשאני אדבר עליו, אולי תדלגו על זה, כי אחת ההפתעות שהיו לי זה שלא ידעתי לאן זה הולך, ולא ראיתי טריילר, וזה פשוט ראיתי שזה במאי שאני סומך עליו, שחקנים שהם נראים לי מעניינים. אמרתי, אוקיי, בוא נראה מה יש, וממש תפס אותי. בשני הסרטים האלה, הנקודת המוצא הלילתית היא משפחה בבית בפרברים, בית שהוא נראה נוח מבחוץ, שכנים טובים, אבל יש איזשהו סוג של ניכור גם בין השכנים. לא כל כך מכירים אחד את השני, לא יודעים מי זה מי. הבית, המשפחה הזאת, היא משפחה של אבא ואימא, בן ובת, וכלב, ומכונית במוסך, בגראז'. כל האלמנטים האלה נורא חשובים. הבית, השכנים, הבן והבת, הכלב, המכונית בגראז'. ואז מפלצות, בחוץ. כי יש איזשהו משבר בתוך המשפחה, יש מתח משפחה. האבא מובטל. הוא לא נמצא במקסימום היכולת שלו. יש מתחים. ואז צריך לבוא משהו מבחוץ, לגרום למשפחה הזאת לתפקד ביחד כמשפחה, ובמידה רבה שני הסרטים האלה הם קצת סרטי הישרדות. הבית האחרון הוא יותר סרט הישרדות, סוף רחוב האלון הוא יותר סרט הרפתקאות, אבל הרעיון של הישרדות של האם המשפחה תשרוד, האם הבית ישרוד. יש פה את העניין הזה של הבית כאיזשהו סוג של מטאפורה, כי אנחנו אומרים שהבית מתפרק. כשמשפחה מתפרק, אומרים הבית מתפרק. אז יש פה שני תסריטים שעוסקים בהתפרקות של בית. וההתפרקות הזו היא התפרקות נורא ליטרלית. הבית נמצא בסכנה, יש בחוץ מפלצות, וצריך להתאחד. אם לא נתאחד כמשפחה, לא נשרוד את הדבר הזה. סוף רחוב האלון, הפקה של ג'י ג'י אברמס, הבמאי הוא דויד רוברט מיטשל, שעד עכשיו עשה מעין סרטי אימה יותר קטנים, זה באמת סרט האולפנים המסיבי הגדול הראשון שלו, מחווה מאוד יפה לספילברג, צריך לומר, זה קצת מעין, זה יכול להיות גם פיץ' לאחד איזשהו סוג של ספינוף לפארק היורה, ולא, זה כאילו, אז פשוט השאירו את זה
כמה שזה, זה בית בפרברים בשנת 1982. אין טלפונים סלולריים, אין מחשבים, המוזיקה היא מקסטות, והבית באיזשהו, כל השכונה הזאת, הפרבר הזה, באמצע הלילה עובר בזמן לתקופה פרה-היסטורית, למאה הדינוזאורים, ובתוך הפרברים מגיעים הדינוזאורים. וכל האנשים בשכונה צריכים לברוח ולהימלט ולנסות לשרוד. זה הפרמיס. בתוך זה יש את המשפחה שלנו שיש את אותם מתיחויות שאמרתי לך. עכשיו זה שזה אותו מודל משפחתי. אבא ואמא, בן ובת כלב, מכונית, בשני הסרטים האלה, זה הנקודת מוצא, שנקרא לזה, זאת הקלישאה. זה הדבר הזה, זה הגרעין שאותו צריך להעמיד בניסוי. אחד הדברים המעניינים ששווה לשים לב אליהם בסרט זה, בגלל שהסרט, סוף רחוב האלון, מתרחש ב-1982, אז המשפחה היא לגמרי לבנה, וכל השכונה היא מאוד לבנה. אז יש אולי, זה איזשהו סוג של אמירה, שהפרברים של פעם באמריקה היו, היו נורא הומוגנים, ושהנושא הזה של הרב תרבותיות נכנס, או כייצוג, או ממש כמציאות, רק בשלב יותר מאוחר, כי המשפחה בבית האחרון, שמתרחש בהווה, היא משפחה מרובבת, האמא סינית, והאבא ממוצע ברזילאי, וילדים כזה מעורבבים, סינים ברזילאים, והשכנים הם שחורים, וכל מיני כל סוגים, כל הסוגים האתניים, באותו מעמד כלכלי, הצבעים של הדמויות, עכשיו, זה לא, אני לא חושב שזה רגישות של תסריטים ושל במים של אולפן, אני חושב שזה איזשהו סוג של אפיון של תקופה, שב-1982, אמריקה הייתה יותר לבנה, או לפחות הייצוג של אמריקה היה יותר לבן. אז זה גם מעניין לשים לב לשני שני הצדדים האלה. אז העיקר ברחוב האלון, סוף רחוב האלון, הוא באמת הבריחה של המשפחה הזאת, תושייה שלהם, וכשוב, לכל אחד מהדמויות האלה יש איזשהו את הסיפור שלו. הילדה ששומעת את ולרי של של סטיבי ווינבוד במכונית, רוצה כזה טיים אאוט מהלחץ ומהמפלצות בחוץ. אנחנו איכשהו מבינים מזה, גם מהשיר וגם איך שהיא מתחברת למילים, שאולי יש איזושהי נערה שהיא מאוהבת בה. זה נורא נרמז, בקטן, אבל כאילו זה שם. זה איזשהו סוג של אפיון מאוד יפה של, של, של דמות. אז מבחינה תסריטאית, עלילתית, הסרט לא מאוד מתוחכם. באמת צריכים בעיקר לברוח מכל מיני סוגים של דינוזאורים. אני מאוד מחבב דינוזאורים בקולנוע, זה נורא נחמד. זה סוג של כאילו מפלצות, אבל מפלצות עם איזשהו סוג של היגיון ביולוגי, שהעיקר שלהם זה יש בהם משהו שבעיקר רוצות לאכול, אז הם לא צריכים לאכול דווקא בני אדם, הם גם אוכלים אחד את השני, הם ציידות, זה לא מפלצת שהתפקיד שלה זה לבוא לנקום בבני האדם, או לבוא דווקא לטרוף בני אדם, לא, זה איזשהו סוג של אלמנט ביולוגי שבני האדם נמצאים שם, שהם לא אמורים להיות שם, דילגו בזמן. אבל יש בסרט לא מעט אלמנטים שבחלקם אני מניח שג'י ג'י אברמס דאג לשכלל אותם בתור מי שאוהב את ספילברג, וחלקם כנראה שגולה דיוויד רוברט מיטשל בעצמו, לא סתם ממקם את הסרט ב-1982, ולא סתם משתמש בדינוזאורים, אני חושב שיש פה באמת הומאז' מאוד יפה לספילברג. אחד הדברים שמאפיינים את הסרט, שוב, זה קצת מחזיר את, זה לא רק מאפיין את ספילברג, זה מחזיר את זה קצת לקולנוע של 82, השימוש בהדשה של ספליט פוקוס, שנורא יצא מהאופנה, וחבל, זה אפקט נורא יפה. פעם, בשנות ה-40, דיברו על דיפ פוקוס. על הדשה רחבה, האזרח קיין, גרג טולנד, בסטייג' קואץ' של ג'ון פורד, של ליצור זה שהקדימה של הפריים והרחוק של הפריים הם באותו פוקוס, אבל זה בעיקר נותן לנו את הרחוק, לא רק את הקדימה. רוב ההדשות הם כאלה שאתה צריך לבחור אם אתה מצלם רחוק או שאתה מצלם קרוב.
אבל אז בשנות ה-70, כשהטכנולוגיית העדשות השתכללה ורצו לקחת את הרעיון הזה של הדיפ פוקוס לאיזשהו סוג של קיצוניות, אז יצרו עדשה שיש בה איזשהו ממש מפוצלת, שהעדשה של קלוז-אפ בצד נגיד שמאל של הפריים, ואז לונג שוט בצד ימין של הפריים, ואז צריך למצוא את המקום הנכון לשים את נקודת החיתוך בלי שזה ייראה את האזור המטושטש, לשים את זה על קיר, או למצוא, צריך לעצב את הפריים באופן כזה שלא ישימו לב לנקודה שבה יש את התפר בין שני חצאי העדשה הזאת. ספילברג השתמש בזה לא מעט במלטעות, ואחר כך גם בבקשים הסוג השלישי, ואני חושב שאינדיאנה ג'ונס גם, זה קצת מאפיין את הקולנוע של שנות, סוף שנות ה-70, תחילת שנות ה-80. מי שהכי הרבה השתמש בזה, כשאני רואה את השימוש בזה, אני לא חושב ישר ספילברג, למרות שכאילו במלטעות זה מופיע, אני חושב שזה מופיע במלטעות, כי הבן אדם היוצר, הבמאי, בין אותה תקופה, שהשתמש בזה בצורה מאוד מאוד רבה, זה בריין דה פלמה. אני חושב שבמידה רבה, ספילברג היה גם מושפע מבריין דה פלמה. והפוך. אז הטריק הצילומי הזה, שהוא לא טריק דיגיטלי, הוא טריק במצלמה, זה נורא חביב. הוא קודם כל באמת יוצר את זה שהשפה הקולנועית של הסרט שקולה לתקופה שבה הסרט מתרחש, ובאמת נותן את ההומאז' בין אם זה לספילברג, בין אם זה לבריין דה פלמה, שבאמת ב-1982 היו יכולים לעשות את הסרט הזה. אז הסרט נחמד, כיפי, נורא לא מתוחכם. וגם תשימו לב, שזה הסרט השלישי מתוך 4 סרטים עם אנה הדווי השנה, הצליחה לעשות סרט לכל אולפן, וכולם, עד עכשיו כולם די הצליחו, אז היה לה את השטן לובשת פראדה לדיסני בתחילת השנה, אחר כך את האודיסאה ליוניברסל, הצלחה מאוד מאוד גדולה, באמצע השנה, ועכשיו את הבית, סוף רחוב האלון לוורנר, שבינתיים לא נראה שזה שובר קופות גדול. ויש טריילרים כבר של הסרט הבא שלה, תעתוע הוא נקרא בעברית, ל-MGM, MGM Amazon, שיהיה אוקטובר. מעניין, הרבה, זה כאילו נראה כאילו שהשנה הזאת כל השחקנים הגדולים עושים יותר מסרט אחד, וכל השחקנים הקטנים הם מובטלים. אז זנדאיה, 3 סרטים, תום הולנד, כולם עוברים מסרט לסרט, ולא משאירים עבודה לאנשים שהם לא זנדאיה או אין הדווי. אבל אני מחבב את אין הדווי, אז אני בעד. מבחינתי, הסרט היותר מעניין מבין השניים זה הבית האחרון, ושוב, פשוט לכו תראו אותו, ותחזרו, אין לי הרבה דקות לדבר עליו, אבל אני חושב שאחד הדברים שלא ידעתי זה לאן הסרט הזה הולך, תעצרו, תחזרו, ומפה אני ממשיך, בעיקר העניין שהוא כולו מתרחש בתוך הבית. לא יוצאים מהבית. כלומר, אם תרצו, יש פה איזשהו סוג של סרט שאני מניח שאולי הגו אותו בימי הקורונה. התקופה הזאת של אנשים שנמצאים בבית, משתגעים בבית, מפחדים ממה שיש בחוץ, מסביבם אנשים מתים, והם צריכים איזשהו להחזיק מעמד לא רק בחיים מבחינה הישרדותית, אלא גם מבחינת משפחה. איך לא לרצוח אחד את השני, ולא לטריף, קבין פיבר. ומבחינה הזאת, אני חושב שזה סרט עם תסריט מאוד מאוד, הוא פשוט מאוד, זה תרגיל לוקיישן של בית, זה סיפור של בית, באמת יש איזשהו סוג של מוטיב של בתים בסרטים בשנים האחרונות, שנהייתי פתאום נורא מודע להם, דיברתי על זה, דיברנו על ערך סנטימנטלי, הסרט הנורווגי, או על בתגלית של ספילברג, הבית שבונים בתוך אולפן כדי להחזיר את הגיבורה אליו. אז גם פה, כל הסרט הוא בתוך בית. כמעט ואין שום דבר בחוץ. בחוץ, הבית נעול. אי אפשר לצאת. זה הפרמיס שלו. פתאום הבית ננעל. ואי אפשר לצאת החוצה. ויותר מזה, כשרוצים לצאת החוץ, הם מגלים שיש בחוץ משהו שתורף את החיות ואת האנשים. יש שם משהו בחוץ.
שעדיף להישאר בפנים. ואז כמה זמן אפשר לשרוד את הדבר הזה? אני לא אגיד לכם כמה זמן אפשר לשרוד. זה כאילו אחד הדברים שהפתיעו אותי בסרט. משך הזמן שהוא נמשך, מבחינה עלילתית. אבל גם פה אני חושב שמהבחינה הזאת, התסריטאי שלו התאמץ יותר למצוא דרך להפוך את המשפחה ואת הבית למשהו שהולך ומתפתח. לא כל השכונה ולא כל הרחוב, ובעיקר מה שקורה בתוך הבית, זה מאוד מאוד מעניין, השימוש הזה בבית, וגם בכישרונות וביכולויות של האנשים. למרבה המזל, האבא, גלם אותו וגנר מאורה, ראינו אותו בסוכן החשאי, האמא היא גרטה לי, שמקום אותה מתוכנית הבוקר ומחיים חיים שלמים, קראו לה, סרט הסיני קוריאני אמריקאי, שהיה בברוקלין לפני כמה שנים. אז למרבה המזל, האבא נכתב בתור מישהו כזה שהוא נורא הנדימן, הוא מין מהנדס או טכנאי, מובטל, אבל הוא מאוד טוב בלבנות כל מיני מלכודות, למשל, או אמצעי צייד. ואילולי זה, איך הם היו שורדים. השרידה, הישרדות מנטלית מול הישרדות פיזית, הישרדות נפשית מול הישרדות גופנית, תזונתית. כל אחד נותן את החלק שלו. אז הסרט הזה ריתק אותי. בין השאר, כי חתום עליו לואי לטריה, במאי אקשן צרפתי, שאני מודה שהוא מהבמאים האלה, שכשאני רואה את השם שלו, אני אומר, רגע, הוא יהיה בסדר. הוא יודע לעשות, הוא לא... שוב, אני לא חושב שהוא מישהו שלוקח נורא אישית את הסרטים שלו, הוא מין מקצוען כזה. יש עוד במאי, רובן פליישר, שניהם ביימו חלקים אחרים ב-Now You See Me, בסרט על הקוסמים, האשליה. שניהם במאים שכשאני רואה את השם שלהם, אני אומר, אוקיי, אם מביאים אותם לסרט, הם ייקחו את זה לאיזשהו מקום משוכלל מבחינת אפקטים, מבחינת איזשהו סוג של משהו קולנועי, מבחינת אנרגיה וקצב. יש מישהו שאני סומך על לואי לטריאל, גדל בחממת סרטי האקשן של לוק בסון, אבל אחרי זה הוא עשה את הענק הירוק, את דה הולק, עם אדוארד נורטון, שאני מחבב, ועשה עוד כל מיני סרטים, לא כולם טובים, אבל הוא מין במאי אקשן, שאני אומר, אם אני רואה את השם שלו, אני אומר, אוקיי, זה יהיה כיף. יש כמה שמות כאלה שאני אומר, וואי, נגיד אם אני רואה את השם של פיטר ברג, בא לי לראות סרט של פיטר ברג, אני אומר, וואי, זה סרט שיהיה בו איזשהו סוג של קצב, איזשהו סוג של אנרגיה, איזשהו סוג של משהו relentless. אז אני יודע שלואי לטריה זה יהיה בסדר. ובאמת, אני חושב שמבחינה רבה, הבית האחרון מבוים יותר טוב מ... ובאמת, אני חושב שמבחינה רבה, הבית האחרון מבוים יותר טוב מ...

0: זה הלוקיישן שלך, ואני חושב שהוא, דווקא בפורמט המצומצם הזה, הוא הוציא מקסימום מה... ובחוץ יש מפלצות. רואים את המפלצות או לא רואים את המפלצות? הן מפלצות מטאפוריות, מפלצות ממשיות. אז הסרט הזה, באמת, כל הזמן התגלגל והתפתח, ואחת לכמה זמן אמרתי, אופ, חשבתי לעצמי, אוקיי, הבנתי, מספיק, בנטפליקס, כן? זה הבעיה בצפייה בנטפליקס, אנחנו נורא נורא חסרי סבלנות. אוקיי, הבנתי, אפשר לעבור הלאה, אפשר לדפדף, אפשר לחבות. אבל כל פעם שאמרתי, אוקיי, הבנתי, ואמרתי, טוב, מספיק לי, קרה משהו, ממש כל 10-15 דקות, הסרט כזה קפץ כיתה. ואמרתי, אוקיי, ואני, והיה מותח, והיה משעשע, והיה חכם. אז אם תרצו משל לקורונה, אם תרצו משל למשפחה הישרדות, אם תרצו, יש פה איזשהו סוג של משל אקולוגי שנמצא בתוך איזשהו סאבטקסט של, של הסרט, כמו ש... כלומר, של מי הבית הזה, של מי הכוכב הזה. מאוד מאוד חיבבתי את הבית האחרון. אז תראו, אז בשביל הכיף והנחמד ומין סרט קיץ כזה, לכו לראות את... סוף רחוב האלון, אבל אם אתם רוצים סרט שהוא בעיניי באמת כיפי וחכם ואפקטיבי ולא רע בכלל, אז הבית האחרון בנטפליקס. עד כאן סינמסקופ ברדיו הקצה, תוכנית מספר 507, ונשתמע בתוכנית 508. סינמסקופ.
1: It's a radio speaking to God.
2: A radio signal from another world.

0: הקצה, kzradio.net. רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: הכל פה חולה.

ומה הניש, בוקר טוב, צהריים טובים, ברוכות הבאות, ברוכים הנמצאים. אני חיים בנימיני, והכל פה... הכל פה חולה, אחו שרמוטה. אני, היה לי שבועיים דלקת ריאות משהו, תקשיבו טוב. כשהיה לי קורונה לפני כמה שנים, זה היה זוועה. כאילו זה הכי חולה שהייתי באמת בחיים, כאילו כשהיה לי קורונה. אז לא הייתי חולה אולי באותה רמה, אבל בוא זה התחיל משיעול תמים, קצת חום, קצת זה, כמה ימים, לא עובר השיעול, פתאום התחלתי להשתעל דם, נהיה שם כל מיני, וואלה, הלך לי הטעם והריח, מה קורה, יענו, הלכתי לרופא, עשו לי צילום חזה, דלקת ריאות, אינהלציות, אנטיביוטיקות, עבר כמה ימים, לא עזר, אנטיביוטיקה. אני מצטער, היום יהיה קצת ככה. קיצור, שבועיים, השותף שלי עידו היה בחול, אז הייתי בבלגן חולה, לא שידרתי. אחר כך שבועיים, דלקת ריאות, לא שידרתי. חודש לא הייתה לנו תוכנית, היום אנחנו חוזרים, הכל פה חולה, אחו, שרמוטה, ישבתי שבועיים בבית, התחבקתי עם הכלב שלי, ראיתי טלוויזיה, והשתעלתי בעיקרון. יום ראשון האחרון חזרתי קצת לעבודה, אני, הרופא אמר שהשיעול, השיעול הזה יימשך, יכול לקחת עוד שבועות עד שהוא יעבור, אבל כאילו אין לי חום, והכוח הוא חוזר לאט לאט, אמרתי יאללה נגמר הבית זונות פה, מה נסגר, לא עשינו תוכנית כבר חודש, התיישבתי לפני כמה ימים לחשוב על מה נדבר השבוע, בוא נעלה מוזיקה חדשה, מעלה נושאים, שאספתי, אמרתי לכם, גם יש לי מין נוט כזה שאני כותב תוך כדי שהשבוע יש לי מחשבות, אני שם אותם שם, אולי אני אגיד משהו בתוכנית. אינסטגרם, אני רואה פתאום איזה פוסט מעניין, אני שומר אותו משהו וזה, בוא נעש לי כמות, כבר לא יודעתי מאיפה להתחיל. אז אמרתי, נתחיל מהבוטם ליין, הכל פה חולה, תוכנית מספר 208, נצא לדרך. עם הלהקה האגדית דרילר קילר, לשיר הזה קוראים סיק שיט, חברות,

כמו שאמרנו, היום תוכנית מספר 208. הלכתי למחשבון הגימטריה לבדוק מה עושה המספר 208 בגימטריה, ומצאתי ככה, 26 פעמים את האות ח', יענו כמו שלפני שהמציאו את האימוג'י של הסמיילי המתגלגל מצחוק, והיית כותב 26 פעם 208 בגימטריה. גם 16 פעמים המילה אהבה, בואו ננסה את זה, אהבה, אהבה, אהבה, אהבה, אהבה, אהבה, אהבה, אהבה, אהבה, אהבה, אהבה, אהבה, אהבה, אהבה, אהבה, אהבה. אחרי 16 פעמים המילה אהבה מצאתי גם פעמיים רצוף את המילה באמונה. 26 חככה, 16 אהבה, 2 באמונה, 1 אלוהינו, אלוהינו, אלוהינו, אלוהינו. המשכתי עוד קצת, מצאתי באות ה' את הביטוי, המקום ההוא, ומיד ביטוי אחד אחריו, המקום הזה. המקום ההוא והמקום הזה, אותו דבר בגימטריה. פה עצרתי, אמרתי, טוב, חככה, אהבה, אמונה, מה, אלוהינו, אלוהינו. המקום ההוא והמקום הזה, כאילו הפכים בעצם גמורים, זה כמו ב... זה היה ב... לא בבלי סודות, זה היה ברחוב סומסום, שהוא אומר, אני רוצה להיות שם, ואז הוא רץ טק, טק, טק, טק, לשם, ואז הוא מסתובב אחורה, והוא אומר, אני רוצה להיות שם, אבל אני פה, כל הזמן הוא מנסה להיות שם, ומוצא את עצמו, הולך לשם, ומוצא את עצמו פה. שום שם לא יהפוך את שם לשם, כמו שנאמר, אני שם, אפילו יעבירו את שם לשם, אני פה. בקיצור, כל הזמן הזה שהייתי חולה עכשיו, מה עשיתי כל היום? התלטפתי עם הכלב שלי וראיתי טלוויזיה. עכשיו, אני אין לי טלוויזיה, יש לי יוטיוב ונטפליקס וזה. נטפליקס פשעמם, דיסני, וואלה, נהיה קצת פשעמם, כאילו נהיה קצת פשעמם. אז בעיקר ראיתי, ראיתי פודקאסטים. כאילו יש לנו קטע של להקשיב לפודקאסטים, אבל דווקא כשיש את ההזדמנות, אני אוהב לראות את הפודקאסט, כאילו את השיחה בין האנשים, ואז אתה, זה כמו שאתה, בדור שלנו אוהבים להגיד שאין, כשאתה שולח כאילו הודעה כתובה בטקסט, אז כאילו אין את הטונציה, אז קצת לפעמים כאילו יש קצרים בתקשורת בגלל שאין טונציה, פעם דיברתי על זה עם אמא שלי, והיא אמרה לי שהיא הרגישה את אותו דבר בטלפון, כאילו כשהייתה ילדה ופתאום התחילו שמדברים יותר בטלפון, ובעצם בטלפון אתה שומע את הבן אדם מדבר, אבל אתה לא רואה את הפרצוף שלו, אז אתה לא יודע כאילו אם הוא לא, כאילו תוך כדי שהוא מדבר איתך נחמד, בעצם הוא עושה כאילו זין על הטלפון בזמן שהוא מדבר, כאילו והוא רק עושה הצגה, כי אתה לא רואה את הפנים. אחר כך כאילו הדור שלנו, אז הוא לא שומע בכלל גם את הטון, הוא רק קורא את הטקסט, אז באותה צורה אני כאילו, אני מעדיף לפעמים לראות את הפודקאסט ואת האנשים מדברים, מאשר להקשיב לו. ביום יום אין הרבה זמן, כי דווקא היופי בפודקאסט שהוא יכול כאילו ללוות את איזושהי פעילות אחרת, כאילו אתה הולך עם הכלב ומקשיב לפודקאסט, אתה עובד במשרד על איזה משהו שכאילו אתה יכול לפנות חלק מהתשומת לב שלך גם להקשיב כאילו לאיזה אנשים מדברים על משהו, או אתה עושה כלים, או מבשל, או לא יודע מה, ויכול להקשיב ברקע, ודווקא כאילו הרבה פעמים כשיש איזה רגע פנוי, אני אוהב לראות את הפודקאסט. אז ישבתי שבועיים עכשיו וראיתי מלא פודקאסטים, כל מיני עושים, לא נחפור לכם את המוח. אני כן אגיד לכם שמי שתפס את תשומת ליבי בזמן האחרון, איש בשם דוד שוקן, היורש למשפחת, למשפחת שוקן מהארץ וכו, אפשר להגיד ככותרת לאורך השנים, הוא בערך בגילי, אפשר להגיד ככותרת לאורך השנים, שמאלן במובן כאילו הקלאסי של המילה, לא במובן היום שכל מי שלא מסתדר לך בעין הוא שמאלני, כאילו במובן הקלאסי שמקדש את האינדיבידואליזם ואת הליברליות וחשיבה קצת יותר חברתית, סוציאלית במובנים כלכליים, כאילו שמאלן קלאסי, לא שמאלן, לא שמאלן בסמך, מה שנקרא. בקיצור, הוא מספר, הוא נהיה בזמן, בחודשים האחרונים, יותר ויותר בפודקאסטים, פתאום הפרצוף שלו קופץ. הוא מספר ש... קצת לפני שהתחיל המלחמה ב-7 באוקטובר, הוא לקח את אשתו והילדים, והם נסעו לטייל בהודו, החליטו שהם לוקחים איזה טיים אוף רגע מהחיים, ונסעו להודו, ומצאו את עצמם שם כשהתחילה המלחמה, ונשארו כמעט שנה בגואה, סביב המלחמה, התחלה של המלחמה, ושאחת התובנות שליוו את התקופה שלו שם, זה שהוא אוהב את הדוגמה הזאת. בעצם, בשבועות והחודשים האחרונים, הוא יותר ויותר, הוא בהמון פודקאסטים, הקשבתי כאילו
אולי 10 או 15 פודקאסטים שונים שלו, מדבר עם אנשים שונים מכל מיני סוגים, תכף אני אספר לכם על מה הוא מדבר, אבל הבסיס של הסיפור הוא אותו הבסיס, וזה שכשהוא היה שם בחול, הוא פתאום הרגיש, הוא מביא את אותה דוגמה, הוא אומר, אם יש לוויין שנשלח מכדור הארץ ומקיף את כדור הארץ, ונגיד ופתאום כדור הארץ נעלם, אז הלוויין הוא כאילו, הלוויין הוא, הקיום שלו הוא ביחס לכדור הארץ. והוא משווה את זה ליהודי הישראלי שיוצא מישראל ונוסע לעולם, ופתאום היה לו שם מחשבה עמוקה וחזקה על מה קורה פה בישראל, עם הכיתוב והפלגנות והמצב שהולך ונהיה מלחיץ וקשה בתוך ישראל, עזבו בכלל את ישראל ואומות העולם, או ישראל ושכננו הפלסטינים והערבים, ישראלים בתוך עצמם, כן? השבטים, החבורות השונות, העדות השונות בתוך היהודים החילונים, הדתיים על שלל הצבעים שלהם, העדות השונות, המזרחיות, האשכנזיות, הספרדיות וכו' וכו'. הכל פה חולה, שיעולים חולים כבר שבועיים. בקיצור, אז כשהוא חושב על לאן ישראל הולכת, ושכאילו אם ישראל, אם הישראלים לא ימצאו איזה דרך אמיתית להתאחד אחד עם השני, אז שבעצם הוא פתאום תופס את עצמו בהודו כלוויין לישראל, ובעצם אם ישראל הולכת קיבינימט, אז אתה... אז אתה לוויין? אז מי הלוויין בלי כדור הארץ? מי הלוויין, איזה קיום יש ללוויין בלי היחסיות שלו למקום שממנו הוא יצא ואליו הוא אמור להיות קשור באיזושהי תשדורת כזאת. וזה, הטענה הזאת היא הבסיס לעכשיו 15 שעות של פודקאסטים שאפשר להקשיב לבן אדם מדבר על יחסנו לאן וישראל והערבים והיהודים והדתיים וזה, אם זה מעניין אתכם תקשיבו, דוד שוקן, אני זה פגש אותי. אבל הטענה הראשונית הזאת, הבסיסית, פגשה אותי אחרי עשרות שנים הסתובבתי קודם בסיבובי הופעות, אחר כך במזרח הרחוק, וכשחזרתי לארץ לפני בערך 9 שנים, אני, הוא שם במילים, לפעמים מישהו אחר מצליח לשים במילים משהו שאתה רק הרגשת, אתה אפילו לא חשבת, אתה רק הרגשת, אבל הוא פתאום אמר את זה, וזאת אומרת, בונה, זה באמת טענה נכונה, כאילו, נכונה במובן שהיא פוגשת אותי, לא נכונה כאמת, נכונה לי. מי אני מחוץ לישראל? כשאני לוויין, כאילו, בתור אדם שנולד פה, לא מהמקום, לאו דווקא לא מהמקום הציוני היהודי הישראלי. זאת אומרת, הבלגי שיצא מבלגיה לסין, מי הוא אם פתאום אין את בלגיה? האמריקאי שנסע לתאילנד, מי הוא אם פתאום אין את אמריקה? אני, בתור שנולדתי, כאן נולדתי, כאן נולדו לי ילדיי, כאן בניתי את ביתי, בשתי ידיי, יצאתי מכאן, מי אני אם אין את המקום הזה? המקום הזה והמקום ההוא. אמרנו בגימטריה, נכון? היום 208, המקום הזה והמקום ההוא. ברחוב סומסום, כשההוא רוצה, אני רוצה להיות שם, והוא הולך לשם, שם, שם, ואז הוא כל הזמן מוצא את עצמו פה. הוא כאילו, הוא לא רוצה להיות פה, הוא רוצה להיות שם. הוא הולך לשם, ואז האמירה היא שאתה יכול ללכת רחוק מאוד מאיפה שאתה, אבל הבעיה זה שאתה תמיד שם גם. זאת אומרת, אתה יכול לא להיות פה, אבל אתה תמיד גם בא. אני הייתי רחוק מאוד בכל מיני פינות, הייתי בסיביר ובהימלאיה, בחורים בהימלאיה, ובסין, בווהן, איפה שבא ממנו הקורונה, פעם הייתי שם עם יוסלס, שאתה לא ראית מישהו לא סיני עכשיו כבר שבוע, רחוק לכל מיני מקומות. אני תמיד הייתי שם גם. כן, אתה רוצה להיות, אתה רוצה ללכת רחוק ולראות את שם, אבל משהו בפונס, כן, הפונס, ההירנס, הוא תמיד בא איתך, כי אתה זה שהולך לכל המקומות האלה. אז איפשהו בין הרצון למקום ההוא והמחשבות על המקום הזה, אחת המסקנות הראשונות שמגיע אליהן אותו דוד שוקן, זה שכשמנסים לדבר על דו-קיום, שלום, אומר את זה, זאת אומרת, בתור שמאלן קלאסי, כשהוא מנסה לחשוב על דו-קיום ועל שלום ועל המזרח התיכון והגיאופוליטיקה במזרח התיכון, אז הוא חושב, מגיע למסקנה, שחוסר יכולת של הישראלים, השבטים הישראלים השונים, להסתדר אחד עם השני,
היא בעצם לעולם, עד שלא יהיה איזושהי הסתדרות אחד עם השני, לעולם לא יוכלו להסתדר עם השכנים. זאת אומרת, מה עכשיו כאילו שלום עם הערבים? בכלל אין לך שלום עם זה שגר בבניין לידך, אתה מדבר איתי על שלום עם הערבים. והוא מפנה את תשומת ליבו, מאז שהוא חזר מהמסע הזה להודו, לניסיון שלו להבין את מקומו ואת המרקם הזה, ולייצר איזושהי בהירות במרקם הישראלי הזה, ולנסות להבין מי נגד פאקינג מי, כי עם יד על הלב, ואני פה מצטרפתי אליו דרך הפודקאסט הזה לחלקים מהמסע שלו הזה, ופגישות שלו עם אנשים שהוא שם לב פתאום שהוא לא באמת מכיר, אנשים מהפלגים שונים של אוכלוסיות הדתיות, בציונות הדתית, בעדות השונות של המגזר החרדי, אני שם לב סביבי כמה דעות יש לאנשים על חרדים, בלי באמת, אני לא חושב, זאת אומרת, אני, אם אתה שם אותי עם הגב לקיר, תשאל אותי מה ההבדל בין בלס, נטורי קארטה, חסידות גור, מצביעי שס, וכן הלאה וכן הלאה, אני אולי יכול להגיד משהו, אבל זה קל להגיד, יאללה, קח איזה חרדי, ושהוא יגיד משהו על הישראלים החילונים השמאלנים, או קח איזה, במרכאות אני אומר, ארס ביביסט, והוא יגיד לך, יאללה, כל הקפלניסטים, וכאילו, אתה יודע שבעצם יש מרקם רציני מאוד, בתוך העולם החילוני, והבדלים מטורפים בין חילוני כזה לאחר. כאילו, תגיד מה, כולנו נראים אותו דבר? החרדים הם כולם אותו דבר? אנחנו כאילו לא, אני מודה פה, הכל פה חולה תוכנית הספנטיים 8, אני מודה, לא יודע מספיק על המרקם החברתי והאנשים והעדות והקהילות השונות בתוך ישראל. אומר דוד שוקן, אם עכשיו יושב זוג נשוי, אצל היועץ של הנישואים, אצל היועץ לפני גירושים, זה גישור, איזה טיפול זוגי לפני גירושים, וכל הזמן אומר, כן, היא ככה, והיא ככה, והיא ככה, והיא ככה, והוא ככה, והוא ככה, והוא ככה, והוא ככה, יאללה, סבבה, נגיד שאתה צודק, לזוג יש את האפשרות להגיע למסקנה שהוא מתגרש, שהוא נפרד, החברה הישראלית אין לה את הפריבילגיה, להודות שעכשיו אנחנו, אוקיי, אולי אנחנו לא מתאימים, ובוא ניפרד. כי אם ניפרד, אז מי אני הלוויין בלי כדור הארץ. אז אם אנחנו לא יכולים, האפשרות להיפרד ולהתגרש היא לא על השולחן. אז סבבה שאתה צודק והיא ככה, וסבבה שאת צודקת והוא ככה. אבל אם אתם לא יכולים להיפרד, אז אולי תגיד משהו טוב, וכל הפודקאסטים שלו ככה. ישב אצל גדי טאו, פותח על השמאלנים, הוא אומר לו, יאללה, בסדר, נגיד שאתה צודק. מה יש לך משהו טוב להגיד עליהם? יאללה, אז אי אפשר כל היום להסביר למה הוא גרוע. כל היום אתה מסביר לי למה אשתך היא הבעיה, בסדר, אבל אתה לא יכול להתגרש. אז בוא תסביר לי איך אולי גם יש משהו בה שאתה כן אוהב. מה בכל זאת אנחנו אוהבים? בדת, מה בכל זאת הדתי אוהב בחופש של האדם להביע את עצמו, מה בכל זאת השמרן אוהב כשהקרוב משפחה שלו הלהט"ב מגשים את עצמו בזוגיות ומשפחה וילדים, מה בכל זאת הליברל הפרוגרסיב אוהב במסורת עתיקת היומין של אלפי השנים שמקיימת את עמים וקבוצות ופולקלור בעולם, מה כן? אני חושב שאם ננסה לעשות מחשבה בכיוון הזה, המרחק העצום שכביכול יש, כאילו בדמיון, בין המקום הזה והמקום ההוא, יהפוך אולי לשני צדדים של אותו המטבע. שני צדדים של אותו מטבע הם לעולם לא נפגשים, אבל רק המטבע השלם, אפשר לקנות איתו שוקו במקולת. בקיצור, השיר הבא הוא של להקה אדירה שקוראים לה, קווירס, קוראים לו This Place Sucks. This Place Sucks!

הקדמה הטכנולוגית, הבינה המלאכותית והתפתחות האדם והמכונה יחסנו לאן, לא עוצרים לרגע, רכבת נוסעת במהירות סופר דופר אל אולטרה טורבו מקס, אחו שרמוטה של התקדמות חולנית. כמה דברים תפסו את תשומת ליבי בשבועות האחרונים האלה. הראשון הוא אותה הטכנולוגיה בשתי אפליקציות שונות, ראיתי, זה מין כאילו משהו שבן אדם נכנס לתוכו, זה כאילו מתלבש על הבן אדם, כאילו מהצד כזה, תופס לו כאילו את הרגליים ואת הידיים, והידיים הן כאילו מונחות על מין כמו משענות כאלה של כיסא עם, יד, עם ידיות, וג'ויסטיקים כאלה, וזה כאילו תופס לו גם את הגב. אפליקציה ראשונה ומדהימה, יושבות שתי בחורות נחות שמלבישים עליהם את הדבר הזה, היא לוחצת קדימה עם הג'ויסטיק, וופ, והיא נעמדת. ואז עם התנועה עדיין קצת מסורבלת, כי בכל זאת הקדמה יש לה את ההתקדמות שלה בצעדים שלה, בקצב שלה, אבל קצת מסורבל, אבל לגמרי עם הפנים קדימה ולמעלה, שתי הבחורות הנחות קמות ומתחילות ללכת עם הדבר הזה, שהוא אמנם גס ולא חינני, תן לזה שנתיים, זה המעודן וחינני אחו שרמוטה נותן לנכים ללכת בפסט פורוד עוד איזה יום יומיים, ואני רואה בדיוק את אותה המכונה שמתיישב בתוך הבן אדם, מתרומם, והוא לא נכה בכלל, אלא הוא חייל בצבא הסיני, ומחובר לדבר הזה כאילו רובה מכנף אחת, ועוד איזה מקם מכנף שנייה, והוא כאילו הולך במין מכונה כזאת, שאתה לא יכול שלא לשאול את עצמך, האם אנחנו קודם כותבים את הסרט של המדע הבדיוני, רואים אותו, ואז יושב מישהו בבית וממציא את המכונה, או שמישהו ממציא את המכונה, ואנחנו, כאילו אנחנו ממציאים מתוך הסרטים, או שהסרטים, אנחנו המצאנו את הסרטים, מה ניש עם הסיינס פיקשן החולה שקם לתחייה אל מול הפנים שלנו, אותה הטכנולוגיה, בן אדם יושב בתוך משהו שתופס את הגוף שלו והוא זז בתוכו, טכנולוגיה אחת מקימה נכים מכיסאות גלגלים ונותנת להם ללכת, טכנולוגיה שנייה, חייל סיני עם רובים וג'ויסטיקים חולים. מה עוד ראיתי? ראיתי זריקה מוחלטת מהחלון ואל הפח של הטענה שהמיליונרים הבאים יהיו האינסטלטורים והאלה שיש להם מקצועות, מקצועות שעדיין עובדים בהם בידיים, כי כל המתכנתים עכשיו היה יחליף אותם והאלה עם העבודות האמיתיות, אז לא. בלה בן אחו שרמוטה. איזה 25 סרטונים יש לי שמורים באינסטגרם של רובוט רצף שמחליף עכשיו את כל הרצפים בסין, ושל רובוט ששוטף כלים במסעדה. זה לא בדיוק רובוט כאילו שנראה כמו בן אדם, אבל זה מין מכונה רובוטית כזאת. אני בעצמי רציתי, אני בוחן את האפשרות לקנות איזושהי מכונה למפעל שלנו, למאפייה, שתדביק את המדבקות של המוצר, עכשיו כאילו מדביקים אותו ידנית אנשים, ושמים בצד תוקף, כאילו מדבקה כזה עם אקדח כמו של סופר, כאילו מדבקה של תוקף, ואת המדבקה של המוצר, אז אנחנו בוחנים איזושהי מכונה ממדבקת שכזאת. אז כשהלכתי לחברה שבונה את המכונה הזאת, אז הלכתי לאיזה סיור שם ולפגישה איתם, והם לקחו אותי לראות מכונה, הלכתי לשם כי בדיוק הם בנו מכונה כזאת לאיזה מישהו אחר, אז הלכתי לראות את המכונה בפעולה, ואז הם לקחו אותי כאילו לחלל של הייצור שלהם, של המכונות. עכשיו יש מין אולם די גדול, ויש שם צוותים של כל מיני, מכונאים, הנדסאים, מתכנתים, זה שבונים כל מיני מכונות, ובונים הרבה מכונות רובוטיות. כאילו, על הדרך הוא עשה לי סיור שם, כל מיני, וואלה, מכונה שמסדרת קרטונים למשטחים ומנהלנת אותם, זה, מה זה, כאילו, כל איזה רובוט, אנחנו יש לנו בראש את הכאילו, את ה-humanoid הזה, כאילו, את הרובוט שנראה כמו בן אדם, אבל כאילו זה מכונות רובוטיות כאלה שעושות את העבודות הכי שחורות והכי אפורות למפעלים, עבודות כאילו של בעלי מקצוע ידניים, עבודות של פועלי ייצור ופועלי פסי ייצור ופועלים שחורים ידניים,
יש לי בפיד עכשיו, מה זה בפיד? בסרטונים ששמרתי, לפחות 15 סרטונים של דברים מאוד מאוד מאוד אמיתיים שבני אדם עושים, שזורקים לפח את הקונספט שבו עבודת כפיים מקצועית היא המניה הבטוחה בעידן של בינה מלאכותית, ונסיים בזה שהמדענים גילו סופית שהתרנגולת באה לפני הביצה, הפרוטאין OC17 שנמצא בקליפות של ביצים, יכול להיות מיוצר רק על ידי תרנגולות. כשחושבים על זה לעומק, או מה זה לעומק, כשחושבים על זה בחובבנות מוחלטת וחסרת כל ידע, ביסוס ומציאות, כמו שאני יכול לחשוב על הנושא הזה בעצמי, לי זה נראה, או במילים פשוטות, לי זה נראה הגיוני סך הכל, שכאילו התרנגולת זה איזה מין אבולוציה של איזה, לא אגיד דינוזאור, אבל של איזה חיה יותר עתיקה שהייתה קודם, ותראה, כאילו, מתישהו נהיה שם שזה מטיל ביצים, הדבר הזה, לא יודע, לא יודע, זה הבוטם ליין. אני לא יודע, אבל המדענים טוענים שזה בעצם עכשיו, במרכאות, אפשר לקרוא לזה, מוכח בבחינה מדעית. השיר הבא הוא של יובל המבולבל, מתוך ערוץ הופ קטנטנים, וקוראים לו הביצה והתרנגולת. בשיאו של השיר שר יובל המבולבל, לא לכל שאלה צריכה להיות תשובה. כשאתה חושב על זה, השאלה מה בקודם, הביצה או התרנגולת? צריך תשובה לזה באמת. מה אני אגיד לכם, בקיצור, הכל פה חולה, גם הקדמה, הבינה והמדע חולים. הנה לכם יובל המבולבל, דמות חולה, בשיר די מדהים, הביצה והתרנגולת.

בעידן שבו אייטם של חדשות פרועות מחזיק יום יומיים ועובר הלאה, אז כשאני בא לספר לכם על משהו שקרה ב-24 ביולי 2026, כיכול להיות שזה כבר כאילו ancient history, אבל בגלל שחודש לא שידרנו, לא יכולתי לעבור לסדר היום בלי לציין שב-24 ליולי 2026 ובטרם את אחו שרמוטה הלך לעולמו הזמר לו קולר. הוא היה זמר של להקת ארדקור מניו יורק שקוראים לה סיק אוף איט אול, אחת הלהקות ארדקור הראשונות שאני הכרתי, בעיקר בגלל ש סיפרתי לכם הרבה פעמים, אבל כאילו התחלתי בהתחלה לשמוע מוזיקה, מטאליקה, וזה, סיפולטורה ופנטרה, ודווקא זלגתי כאילו למקומות יותר של המטל, ואז היה לי איזה כאילו מעבר לפאנק רוק ולארדקור פאנק וזה, אבל הארדקור הניו יורקי הוא קצת אחרי שהוא התחיל, הוא מאוד מאוד מאוד היה בקרוס אובר הזה בין ארדקור ומטל, והאלמנטים של המטל ושל ראפ, והם היו כאילו הם לא ברחו מזה, הם לא התחבאו מזה, כאילו הם כתבו מוזיקה שבאה, זה ברור שזה כאילו פאנק, ועם כאילו עם גישה קצת יותר מחוספסת, קצת יותר הארדקור פאנק, מה שנקרא הארדקור פאנק, אבל הם לא ברחו מהאלמנטים האלה של המטל ושל הטרש ושל הראפ, והדברים האלה הם, כאילו כשאני הייתי בן 15-16 וזה, וכאילו אתה עדיין לא אפוי עד הסוף, כאילו עם כל הסגנונות המוזיקליים ומה בדיוק אתה אוהב, היה משהו בלהקות האלה מניו יורק שכאילו לא ברחו מהשילוב הזה, ומכאילו לתת את הנגיעות של כל העולמות האלה של מטל והיפופ וטרש וארדקור פאנק ופאנק רוק, כאילו ביחד, שלי הוא מאוד מאוד קסם. אני מכיר באופן אישי לא פחות מ-30 אנשים שיש להם קעקוע של הלוגו של סיק אוף איט אול. זה באמת אחת הלהקות, דיברנו על זה פעם שאני אומר את המילה אגדי די הרבה, בטח אמרתי אותה 5 פעמים רק מתחילת התוכנית, אבל זה באמת אחת הלהקות האגדיות אי פעם בארדקור פאנק האמריקאי. אז לזכרו של הזמר לואיס פייר קולר, לו קולר, שהלך לעולמו לפני קצת פחות מחודש בטרם עת אחו שרמוטה, הנה אחד השירים האגדיים ביותר של הלהקה סיק אוף איט אול, לשיר הזה קוראים אס ורסס דם, קבלו בראש, אחו שרמוטה, יהי זכרו ברוך.

הזמן לקצת מוזיקה חדשה. תכף אנחנו נדבר קצת על על הסדרה החדשה, זהב שחור, בכאן 11 שעוסקת בהיסטוריה של ההיפ-הופ והרפ בישראל, וגם קצת על מה שקורה מסביב לסדרה הזאת. אבל רגע אחד לפני שנעבור לזה, בחרתי לנו היום שלושה שירי היפ-הופ חדשים, ישראלים ומזרח תיכוניים. אז נתחיל דווקא במשהו שאולי כאילו מגיע יחסית מאוחר באבולוציה הזאת של של ההיפ-הופ הישראלי כדי לקחב בסדרה הזאת, אבל בעולם הפרטי והקטן של נקודת מבט האישית שלי, אחד הרפרים האהובים עליי בישראל, אברי ג'י, גם אחד המפיקים האהובים עליי בישראל, מהלייבל פלא רקורד, זה אחד הלייבלים האהובים עליי בישראל, עם פעילות אמיתית וכנה לקידום של אומנים ישראלים צעירים מוכשרים בצורה מאוד אותנטית, שעיקר הנוכחות שלה הוא סביב התכלס של המוזיקה עצמה, ולא הדמויות, הסרטונים, הקמפיינים הממומנים, הפוסטים והרשתות החברתיות, אלא דגש רציני מאוד על האיכות של של המוזיקה ושל המוזיקאים ושל העוסקים במלאכה. אז אני תמיד, לא פעם ולא פעמיים בשנים האחרונות, שמענו פה, אנחנו שומעים פה כמעט כל סינגל שיוצא בפלא רקורדס, ועם עם הארסנל הרחב של האומנים שמתחת למטריה הזאת, אבל בראש הפירמידה, הרפר והמפיק אברי ג'י הוציא בסוף יולי אלבום חדש בשם שלום עולמי, אחד האלבומים שהכי אהבתי בשנים האחרונות בהיפופ הישראלי. אז אני ממליץ לכולכם בחום, תלחצו פליי על האלבום החדש של אברי ג'י, שלום עולמי. אנחנו נשמע מתוכו טיון אדיר שהפיק השותף של אברי לראש הפירמידה של פלא רקורדס, יונתן סמיילי, די-ג'יי סמיילס מפלא אוזן ופלא רקורדס. לטיון הזה קוראים לונג ביץ', מתוך האלבום החדש של אברי ג'י, שלום עולמי.

0: לפני איזה חודש ומשהו, התחילה בכאן 11, סדרה בשם זהב שחור, סדרה שמספרת את ההיסטוריה של ההיפ-הופ והרפ בישראל, מנקודת מבטם של היוצרים. עם השאריות של הדלקת ריאות הזאת, בקיצור. אני רואה ברשתות גם כל, משתתפים בסדרה הזאת עשרות אומנים. אז כל אחד מהאומנים שהשתתף בסדרה הזאת, אומנים מפיקים וכו, משתפים, חלקים וזה, וזה מייצר אצל כל הקהל של הסצנה של ההיפו בארץ, הרבה שיח בחלקו מאוד חיובי ומרים, בחלקו מאוד מתעצבן קנאי וביקורתי, לגבי הסדרה, משתתפים בה, מי שלא הוזמן להשתתף בה, מי שכאילו התעלמו אולי ממנו. אני החלטתי שאני אחכה לסוף הסדרה לפני שיש לי דעה עליה. אני כן אגיד שאני מבחינה כזאת, איך אומרים, טלוויזיונית, קולנועית, לא יודע איך לקרוא לזה, מבחינה טכנית, כאילו, במרכאות, אני נהנה מאוד לראות את הסדרה. אני זכיתי להכיר באופן אישי הרבה מאוד מהמשתתפים בסדרה הזאת, ואני שמח שפועלם מקבל תשומת לב כזאת או אחרת. אלה שלא כל כך מקבלים תשומת לב בסדרה, משתמשים באנרגיה, במערבולת, בתנועה שהסדרה הזאת מייצרת, כדי גם לקבל תשומת לב ברשתות בגדול באותה מידה כמו אלה שכן משתתפים בסדרה. אני מחליט לחכות לסוף, כי הרבה מה... סליחה, הרבה מהטענות שיש על הדחה, את מי כן הכנסתם, את מי לא הכנסתם, זה כן מסופר נכון, זה לא מסופר מדויק. כאילו בסוף אתה אומר, אוקיי, זה שני אנשים ישבו, כתבו סרט ועשו סדרה, ועשו אותה, מה שנקרא, בסדרה שלך, תספר את הסיפור, תספר את הסיפור, איך שאתה רואה אותו. אבל אם כן עשו עבודת תחקיר מרתקת, והרעיונות עם המון דמויות, באמת, באמת, באמת, ערוך יפה, מסופר מגניב, הרבה מהאומנים שם אני מכיר באופן אישי, ושמעתי את הסיפור מהפה שלהם, לאורך ה-20-30 שנה האחרונות, ובאמת, בחוויה שלי, אני מאוד נהנה לראות את הסדרה הזאת. חלק מהאנשים יש להם ביקורות מכל מיני סוגים, אני אחכה כאילו עם הביקורות עד הסוף, כי אני לא יודע, מה, לא הכניסו את זה וזה, ואז פרק הבא פתאום יש אותו. אז אני אמתין בסבלנות לפני שאני אגיד באמת את המסקנה שלי. אני כן אגיד שהגדיל לעשות רון נשר, כשפתח ג'ורה חולה, על כן הכנסתם, לא הכנסתם, את מי הכנסתם או לא הכנסתם, ראיתי את החלק הזה שהוא מדבר, את הקטע הזה שהוא מדבר על את מי הכנסתם ואת מי לא הכנסתם לסדרה הזאת. אני חושב שהתפלק לו, והוא עוקץ שם את אחד מהרכבי הרפ, אם לא הרכב רפ שאני הכי אוהב בישראל אי פעם, סדייל, ויצא לו שם, יאללה, הכנסתם חברים שלכם, סדייל, ומי מכיר את סדייל, כאילו מחכה אותם, כאילו הם רוסים. יום אחר כך קלין סדייל, הוא הוציא איזה פוסט כזה מעוצבן, יומיים אחר כך הוא הוציא טיון. אז מה אני אגיד לכם, אני לא ראיתי, מה שנקרא ישראל 2026, אם הייתם שואלים אותי ככה, דצמבר 25, מה נראה לך יהיה בהיפופ בישראל 2026, לא הייתי מנחש את הביף רון נשר קלין סדייל, אבל הנה לנו, הטיעון החדש של קלין סדייל, נקרא פופ שיט, מזמן לא היה דיס אמיתי. בהיפופ זה נחמד, לראות מהצד, המסקנה שלי לבינתיים, לפני שאני אגיד, כי אמרתי, אני אחכה לסוף הסדרה כדי להגיד באמת מה אני חושב, המסקנת ביניים שלי היא שאני מקווה שלא יעשו כזה על ההיפופ והמטל, כי כאילו הסתכלתי על הסדרה ואתה רואה את הדמויות מדברות ומספרות את הסיפור, והוא מעוצב לסיפור עם העלילה, כמו כל סדרה דוקומנטרית טובה, ואני מדמיין שאם הייתי, כאילו, הסצנות שאני כן בא מהם, שבהם גם באמת יש כזה ויכוח על אם להצליח או לא להצליח בהיפופ, במוזיקה זה כאילו טרו או לא טרו, בהיפופ כולם מנסים להצליח, נראה לי גם הכי ארדקור שיש בהיפופ, הם מנסים בגדול להצליח, כאילו, מבחינה מסחרית כזאת, אז בסצנות שאני כן בא מהם, שבהם גם כאילו להצליח זה בכלל מילה גסה לפעמים, מצד אחד, ומצד שני, ההיפופ כסצנה ענקית עם המון קהל, כאילו ישראלי, זה וזה בעצם הקלף של ההיפ-הופ הישראלי, זה שהוא פרץ את הגבולות של הז'אנר האלטרנטיבי אל המיינסטרים. הפאנק והמטל, הם לא פרצו למיינסטרים הישראלי, אבל אף רפר ישראלי לא פרץ את גבולות מדינת ישראל, לעומת סיילם היו ב-MTV בשנות, תחילת שנות ה-90, אורפנדלנד הופיעו על, יש להם מיליונים של מעריצים בכל העולם, יוסלס איי-די, נוט און טור, בית ספר, וכן הלאה וכן הלאה, להקות מטל ופאנק, כאילו יצאו מהארץ והתערבבו בתעשייה העולמית של המוזיקה ברמות הגבוהות ביותר. אז כאילו, מה שאני בא להגיד זה שכשאני מדמיין סדרה כזאת שעוסקת במטל ובפאנק, אני יותר כזה, לא הייתי רוצה את כל הביפים והנרטיבים והסיפורים והעניינים. אפשר, כאילו מי שרוצה לדעת, הוא יכול לגלות. זה נחמד לי מהצד לראות על ההיפ-הופ, אני לא יודע איך הייתי מרגיש. בגלל זה אני גם מאוד נזהר בשיפוטיות שלי את הסצנה, שזה בוחש לה בקרביים. כי אני יודע שבסצנות שלי, אם זה היה, אם היו בוחשים בקרביים, זה היה נהיה מאוד מכוער. אז לחיי, הנה הטיעון החדש של סדייל, פופ שיט מוקדש כנראה לרון נשר, אז תפארי. למה לריב על מוזיקה בישראל 2026? חסר על מה לריב, נריב על מוזיקה. יאללה, קלין סדייל, פופ שיט, אחוש ארמוטה.
1: יכול לבטל את הדבר.

ביף בצד הזה של הגדר לביף בצד השני. האם שמעתם אי פעם על הזמר סיינט לבנט? הוא נולד בירושלים, עבר לעזה כשהוא היה ילד עם המשפחה שלו. כשהחמאס השתלט אחרי ההתנתקות, המשפחה שלו ברחה מעזה ועברה לירדן. ואחרי שהוא סיים את התיכון, הוא עבר לקליפורניה. מאז הוא בעצם אמריקאי. מאז שהתחילה המלחמה, הכפייה בכל מקום, והוא גוזר את הקופון על היותו פלסטיני בצורה מאוד מסחרית. לא מזמן הוא עשה קמפיין של פרדה וכן הלאה וכן הלאה. בצד השני של הביף, ניגנתי פה המון המון המון פעמים מוזיקה מהחבורה של BLTNM, בלטנם מלייבל מרמאללה. הזמר הבית של הלייבל הזה קוראים לו שב ג'דיד, הוא נולד בירושלים ובעצם גר ברמאללה. הוציא לפני שבועיים טיון חדש בדיס אחוש ארמוטה על אותו סיינט לבנט, שמשתמש לטענתו בסבל של העם הפלסטיני למסחרה החולה של פרי פלסטיין באמריקה, גוזר קופונים, עושה קופות, עושה קמפיינים, מסתובב בעולם, מרוויח קהל, מה שפה בהקשר הפוליטי אוהבים להגיד אידיוטים שימושיים כאלה בעולם, אז בהקשר מאוד מסחרי של למכור כרטיסים להופעות, מרצ'נדייז וכפיות חתומות, מסתובב בעולם ועושה את הקופון שלו על עצם היותו גר בעזה פעם. אז שב ג'דיד בתור הרפר המייצג את הרפרים שאשכרה חיים במזרח התיכון, פתח ג'ורה חולה וייצר ביף לעלה, גם בעולם של האנשים שלא רק מעברים על פרי פלסטיין, אלא גם אשכרה מתעניינים בתרבות הפלסטינית והתרבות המזרח תיכונית והסצנה הזאת של מוזיקה ערבית במזרח התיכון, כאילו מוזיקה מודרנית ערבית במזרח התיכון, זה סיריס שיט. אני כן חושב שזה גם פורץ לאט לאט את הגבולות של כל הפעילים של ה-BDS בעולם הזה. זה כמובן לא מגיע לשום אוטלט של חדשות או של אקטואליה ישראלית, כי בעצם חוץ מ או שונאים אותנו בעולם, או אין ג'נוסייד, יש ג'נוסייד, השיח הוא לא הולך למקומות האלה של חילוקי הדעות בתוך החברה הערבית, חילוקי הדעות בתוך החברה הפלסטינית, ומצידי בלי אפס התיימרות להבין בזה או להיכנס לזה, כמו שאמרתי לכם בתחילת התוכנית, אני בעיצומו של להבין שאני לא מכיר את החרדים והציונות הדתית, ולא מכיר את בתוך הארץ, אני עכשיו מתיימר להכיר מה עובר על נפשם, רוחם ותפיסות.

לערבים פלסטינים ופרו-פלסטינים בעולם, אני כן חושב שזה מאוד חשוב להוציא את הראש מהתחת ולדעת שהדברים הם קיימים וקורים. אז הנה הטיעון החדש של שאב ג'דיד. לשיר הזה קוראים SLV, וזה לא מפסיק, הבצל לא מפסיק להשאיר עוד ועוד קליפות. עוד ועוד קליפות אפשר לקלף מהבצל של החיים שלנו במזרח התיכון. אני מעודד אתכם לקלף את הקליפות SLV, שאב ג'דיד, קבלו בראש.

יאללה חברות חברים, נשאר לנו עוד כמה רגעים לסוף התוכנית. אני רוצה להיפרד מכן ומכם עם הפינה שלנו שעוסקת בהנחיות היוגיות על פי שרי תאילנגה סוואמי יוגי ענקי מוורנסי, שלפני לכתו מן העולם השאיר לנו סדרה של הנחיות לפי הימים בחודש כל יום, וההנחיה שלו, ההנחיה, הצעה לפילטר לבחון דרכו את האירועים שבמקריות של החיים פוגשים אותנו דווקא היום, היום ה-19 בחודש. הנה ההנחיה ליום ה-19 בכל חודש. מעטים האנשים המצליחים לחצות את הנהר ולהגיע על הגדה השנייה. מרבית האנשים ממשיכים לרוץ לאורך הגדה הקרובה בהתנהגות חיצונית ובחיקוי של הדת בלבד. רק אם נתרגל ונחיה בהתאם להנחיות, נוכל לעבור לגדה השנייה. לא משנה לפי איזה מצפן מוסרי אנחנו מנסים ללכת, המצפן מוביל לאיזשהו כיוון. יכול להיות שהכיוונים מנוגדים, אבל המצפן שבחרנו לעצמנו מוביל לאיזשהו כיוון. אנחנו הולכים בכיוון, אומר שרי תאילנגה סוואמי, בכיוון הזה יש נהר. ואם אנחנו רק נעשה את כל הסממנים החיצוניים והפוזות והאוונטות של המכלול ההנחיות המוסריות של המצפן הזה שבחרנו, אנחנו רק נתרוצץ הלוך חזור בגדה הקרובה של הנהר. מעטים האנשים המצליחים לחצות את הנהר ולהגיע לגדה השנייה. רק אם נתרגל ונחיה באמת בהתאם להנחיות, נוכל לעבור לגדה השנייה. חברות חברים, אני אוהב אתכן ואתכם עד מאוד. אנחנו ניפגש בשבוע הבא. עד אז אני משאיר אתכם עם איחולים אמיתיים לימים טובים, זמנים טובים, בריאות איתנה, חושרמוטה, בריאות איתנה, פרנסה טובה, זיווגים, פרדות, כל אחד מה שאתם צריכים, שיפול לכם מהשמיים בדיוק ברגע שאתם צריכים. אם זה במקרה לא מסתדר, הלוואי ונדע לקחת את האנרגיה של התסכול מזה שזה לא יסתדר לנו, ולהצליח להשתמש בה בתור דלק, להביא אותנו לאן שאנחנו באמת רוצים להגיע. חברות חברים, אנחנו ניפגש בשבוע הבא, אנחנו ניפרד עם שיר אחד אחרון של המלודיאנס, Rivers of Babylon, הנהר ששרי תאילנגה סוואמי מדבר עליו, בבילון, River of Babylon. רק אם נתרגל ונחיה בהתאם להנחיות שאנחנו בחרנו למצפן המוסרי שלנו, לא בא למצפן שלכם, כל אחד והמצפן שלו, המצפן מוביל לנהר, רק אם נתרגל באמת, נחצה את הנהר. חברות חברים, עד שבוע.

0: הקצה, kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.